Con Kezka está benetakoa Izenik ez daukan kezka Ez baita arazoa Zinezko kezke izena Kentzea dagakoa Sortu nahi diren arazoz Betetzeko auzoa Arazoa seme bedietan igurasoa Txikikeria bat zena Orain deserosoa Soluzio bako txaren zat Arazo bat badaukat Eta hori gutxi balitz Sorbaldan kolpetxo bat

ezagutuko nauzu. Zure problemak azteko nik dakartzat berriak, arazo freskoak garai, nasi hauei txarriak.

0: música.
1: La 8:18, Prisma.

Bueno, eta ja, errematea bukatu behar dugu kantu honekin. Zelan pasatu dugu? Ondo, ez da. Bueno, ba, honekin bukatzen da eta datorren urtera arte beraz. Bai, hauxe, hasiko gara, behitxu.

istoria. I sensor bizzari se bazzero. Se bazzero.

goizeko 6ak dira. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro ere uko egin dio Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zaurituriko ertzainen mediku txosten anonimoak bidaltzeari. EH Bilduko Legebiltzarkide Gorka Ortizdegineak eskatu zen informazioa, baina segurtasun sailak datu pertsonalen babeserako legedia argudiatu du. Sailaren arabera, iraganean antzeko txostenekin erabilera politiko desegokia egin zen eta gainera talde txikietan anonimotasuna ezin dela erabat bermatu dio. Segurtasun sailak jaren arabera, ertzainek jasandako lesioak indarra erabiltzea beharrezkoa izan zen egoera bortitz baten ondorio izan ziren, eta operazio hartan indarkeriazko eraso zuzenak ere izan zirela adierazi du. Bestalde, Bingen Zupiriak erantzun horretan azaldu du inplikaturiko pertsonentako bat, etako kide ohia dela eta hori xere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Hungariako parlamentuak konstituzioaren erreforma sorta bat onartu du eta neurrien artean da bertako herrialdeko presidentea kargutik kentzeko aukera erabakia Peter Magyar lehen ministro berriak bultzatu du Viktor Orbánen gobernuarekin loturiko goi kargudunak ordezkatzeko estrategiaren bueltan. Erreformak 129 aldeko botorekin eta 6 aurkakorekin onartu dira. Orbánen fietz alderdiko diputatuek ez dute bozketan parte hartu, neurriak gobernu berriaren tiraniaren adierazgarri direla.

0: Esanaz, orain Tomas Sulloyok presidenteak 5 eguneko epea izango du bere kargu gabetzea sinatzeko ala erreforma konstituzioa auzitegira bidaltzeko. Hain zuzen presidenteak dimisio emateri uko egingo alio, ba bere hain zuzen tista alderdiko gobernua kargu gabetze prozesua hasiko luke. Kasu honetan presidenteak bere eskumenak berehala galduko lituzke eta parlamentuko presidenteak hartuko lituzke bere eginkizunak behin behinean. Eta nazioartetik ere esango dugu Sam Neill Jurassic Park edo The Piano bezalako filmetako protagonista 78 urterekin hilda Sydneyan, Australian. Ez dute heriotzaren arrazoiaren xetasunik eman, baina Neillek duela gutxi baieztatu zuen 2022. Urtean odoleko minbizi mota batekin diagnostikatu zutela. Orain gaixotasunitik libre omen zegoela ere adierazizun. Zelanda berriko aktorearen heriotza astelehen honetan iragarri du bere senideak, bere sendiak Instagrameko bere kontu ofizialean argitaraturiko ohar batean, eta bertan esan dute basan familia zinguratu da zegoela eta bizitza osoan izan duen duintasunarekin hildela. Eta euskaldundu, kanboarrei gerturatu eta mugaz bestalderako zubiak eraikitzeko asmorekin izen eta izen berria izango du udakoak festak uztailaren 23-tik 25-era bitarte ospatuko da Arnaga etxean, eta musika izango da nagusiki. Estibales jaialdia birpentsatu eta birformulatu egin du kanboko herriko etxeak. Zehazki Arnagako jauregia musikaz blaituko da uztailaren 23-tik 25-era udakoa jaialdia kanpon ospatzen zen Estibales festivalaren edizio berritua da, eta izenez ezik ere izana ere eraldatu nahi izan dute. Donostian egin dute aurkezpena, bertan izan da Peio Txeleku kanboko auzapeza.
1: Gut alde behiak gaudela, ba nahi ukan diogu eman euskal toke askarrago bat, eta horretako ere nahi diogu eman mugaz gaindiko irudi eta itxaropen azkar bat.
0: Lehen gaualdia Kalakanen eskuti joango da, eta baitare Bertzaizanaiak gehituko dira oltza gainera. Hain zuzen amaitzeko ere kanboko harmoniarekin batera borobilduko dute mankizuna, eta ostiralean antzerkiaren txanda izango da. Agendeko Les Comediens du Chien konpainiak frantses estatuko feminista antzindarietako bat izandako Rosemont Geraldinen Les Papillotes antzeslana defendatuko du besteak beste.
2: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Errepide dagokenez, lasaitasuna nagusi, goizeko 6:04 direla, eguraldiaren xetasun guztiak jasoko ditugu. Ikerri Barluzea.
3: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurralaren egoixuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita, eguerdian arratsaldeko ordurik gehien.
4: Naiz Musika.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Pegi Lekuona.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri Naiz Irratira. Josu Urrutiko etxearen abokatuek helegitea jarri dute eta bera Espainiara bidaltzeko aukera oraingoz eten egin dute. Urrutiko etxea errugabetza jo zuen Parisko dei auzitegiak, baina defentsak uste du epai idatzian agertzen diren hainbat baieztapenek kalte egin diezaioketela etorkizunean. Hilabete batzuen buruan eman beharko du orain erabakia estatu frantseseko kasazio auzitegiak. Aurretiaz Media Basque irratian esan du prest ikusten duela bere burua gertatuko denerako.
2: Évidemment que c'est très dur. À moi, ça me fait pas peur. C'est quelque chose que j'ai connu. Malheureusement, de nos jours, on a une centaine de hommes et de femmes en prison. Je ne serai que un de plus.
1: Uztaiak 14etan EH Baik Euskal Herriarentzat buru jabetza eta euskararentzat aitortza ofizial aldarrikatu du. Frantses iraultzako bilakararen gainetik Euskal Herriak eta euskarak bizirik segitzen dutela azpimarratu du alderdiak. Bost aldarrikapen ezberdin jaso dituzte egun honetarako hau argitaratu duten adierazpenean: Ipar Euskal Herriarentzako autonomia estatusa, botere gehiago, euskararentzako aitortza ofiziala eta zentralismoaren amaiera. Eta hain zuzen euskal politikagintzari dagokionez ere asteburu esanguratsua izango da ondorengoa. Euskal Herri osoko 200 udalerri baino gehiagotako ordezkariek parte hartuko baitute helduden igandean Bergaran foruen abolizioaren 150. urteurrena eta alkaten mugimenduaren 50. urteurrena oroitarazteko egingo den ekitaldi politiko instituzionalean. Eta arlo instituzionaletik ere ekarriko dugu gora. Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak berriro ere uko egin diola Eusko Legebiltzarrari Loiuko aireportuko operazioan zaurituriko ertzainen mediku txosten anonimoak bidaltzari. Sailak argudiatu du ere istiluetan inplikaturiko pertsonetako bat etako kideoia dela eta hori ere aipatu du informazio gehiago ez emateko arrazoien artean. Bitartean, BDZ eta Euskal Herriak salatu duenez, euskal enpresa batek Israelera ia 4 tona eraikuntzarako materia esportatu ditu. Ohar batean azaldu dutenez, Rivestop System Gipuzkoako enpresa da eta Israelgo banatzaile esklusibo bati 16.000 eraikuntza material unitate bidali dizkio. Kontu ekonomikoetan ere esango dugu Volkswagen taldeak iragarri duela konpainiak beste 50.000 lanpostu murriztu beharko dituela kostuak jaitsi ahal izateko. Neurri horrek dagoeneko iragarritako murrizketekin batera mundu osoan 100.000 lanpostu galtzea ekarriko du. Konpainia gainera bere modelo eskaintza gutxinaka 40% murrizteko asmoa dauka merkatuan errentagarritasun handiagoa duten segmentuetan kokatzeko. Honetaz gain, ibilgailu eskaintzaren konplexutasuna dela eta aurre ikusten dute ere bai, eskaera 165%-eraino jaitsiko dela. Eta bitartean bagurean zer, Balakoako gobernuak Zero Emissions Marine Boat proiektua babestu du. Astelen honetan, ontzi nautiko elektriko eta deskarbonizatuen belaunaldi berriaren garapena bultzatzeko proiektua dena. Mikel Jauregi sailburuak azaldu denez, proiektu eraldatzaile berri honekin 100% elektrikoak eta deskarbonizatuak diren ontzi nautikoen sektore industrial berria sortu da Euskal Autonomia Erkidegoan.
3: Erregai fosileko menpekotasuna murrizten ari gara. Euskadin ontzi nautiko elektrikoen industria sektore berri bat sortzen ari gara, liderra Europan. Proiektu eraldatzaileek argi erakusten du deskarbonizazioak industria sare berria sortzeko aukerak irekitzen dituela.
1: Aipatuko du ere, mozolo arrunta Bizkaitik desagertu da. Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerketa baten arabera 163 jaitsi da hegazti honen presentzia herrialdean. Euskal Autonomia Erkidegoan mehatxu

0: dauden espezien zerrendaren parte da, ontzaren antza duen hegaztitxo hau bere populazioa ba azken urteetan 25% murriztu ostean. Ikertzaileen arabera, espeziaren jaitsiera hau inguru giroak izan duen aldaketen ondorioa da. Hirigintza, errepidesare berriak ala zelaietarako baliatzen diren pestizidek zuzenean eragiten diote kalte mozolo arruntari.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bueno, une honetan errepideokin ez dugu inongo jazuerarik nabarmendu behar eta eguraldiaren berri ere jasoko dugu Iker Ibarruzearekin.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurralaren ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutik hasita, eguerdi.
1: Naiz musika.

0: música.
1: Eu.

0: Musikari dagokionez Lain talderekin hiru disko, Iker Laurobarekin bakarkako disko guztietan koloratu du 2013-tik 2023-ra, Enrique Soliniz eta Euskal Barroka Ensemblerekin hiru disko ditu, eta 2000-tik gaur arte, ba, bereiekin ba, ari da besten. Joseba Tapiarekin bi disko, eta orain Tapia eta bere aita Leturiarekin zuzenekoetan, Mikel Artiederekin disko bat 2024-an. Ekin diezaiogun hausnarketa bideari, hau da, Solasaldiari Richard Izpuru naiz, eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Leire.
1: Kaixo Ritxi.
0: Zen moduz.
1: Oso ongi eta urturi aldi berean, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Ez dut aipatu tarotista zarenik.
1: Hori da, azu zaizu.
0: Naita egin dut.
1: Ah.
0: Zer da tarota zuretzat?
1: Ba, bihurtu da egia esan bizi modu bat, ez? Zeren ia egunero botatzen dizkioz kartak nere buruari, ez? Eguna hasteko forma bat bihurtu da niretzako eta nola jungo den eguna, ez? Edo ze energiak eduki behar ditudan kontuan, bueno, bozera maile, ez?
0: Esango. Baina, zure buruari botatzea trampa ez alda. Ez aldi eskiozu trampak egiten.
1: Bai, bai, horregatik askotan gauza sakona galdetzerako garaian beste tarot botatzaile batzuen gana jotzen dut, ez? Edo beste lagun batzuen gana. Baino horrelako gauzetarako, ez? Gaur ze zer uki behar dut kontuan gaurko egunez, ez? Mm. Eta gaur adibidez atera da El Juicio izeneko karta bat. Ez? Eta bueno, horren esan nahia da justuki bueno, ez izateko kontuan esango dugu beldurrak hitz egiterako garaian. Ez? Da justuki hemen nago.
0: Bai, kriminologia aipatu dut. Baina tarota ez da zure lanbidea, ze badituzu ja unibertsitatean, ez, lan asko. Ez?
1: Bai, nahiko, bai. Irakasle moduan eta orain errektore ordetza taldean.
0: Kriminologia hitz horretatik abiatuta,
1: bai.
0: Fyodor Dostoyevskik idatzi zuen krimena eta nola da, zigorra.
1: Mm-hmm.
0: Krimen bakoitzari zigor bat jarri behar altzaio.
1: Ez que justuki oraintxe gori-gorian daukadan gai bat antipunitibismoa da. Zeren iritsi naiz ikasketen baitan, ez, bai kriminologia sakonki aztertuz eta baita ba, bueno, tesi garaian, ez, batez ere nire tesia landunun giza salerosketaren inguruan, etxeko zerbitzu domestikorako esklabu dituzten emakumeen biktimizazio prozesuen inguruan, eta ba, iritsi naiz konklusio horretara, ez, zer eskaintzen dio gizarteari benetan zuzenbide penalak, behar dugu zuzenbide penala, realmente, ala beste forma batzuk inventatu behar ditugu. Komunitarioagoak eta ezain zapaltzaileak, estatuak erabiltzen duen makina potolori da zuzenbide penala, ez? Justuki, gaizki edo ongia, ez? Dualidade horretan, gaizkia egindun pertsona hori zigortzeko, ez? Eta zigorra alda bidea pertsona hori berriro birgizarteratzeko, ez dut uste.
0: Bueno, esan behar nizun, galdera asko egiten bai. Nari zara, eta bukaeran erantzun eman duzu, ez duzu uste, ez da?
1: Ez dut uste.
0: Baina, hemen beste galdera bat daukat, kriminologia ikasi duenak ba aldaki nola gauzatu krimen perfektua?
1: Bueno, egia esan, ez dugu irakasgai asko kriminalistikaren inguruan, zeren kriminalistika izango litzateke, ba, bueno, poliziak erabiltzen duen adar hori, ez, kriminologiaren barnean, pixka bat ja krimenak aztertzerako garaian, ez? Hori ikusten duguna CSI eta horrelako programetan, hori litzateke kriminalistika. Eta hori ondo ikasiz gero noski ikasten duzula krimen perfektu bat egiten.
0: Bai, hain garbi.
1: Bai, esango nuke baietz.
0: Gaur egun dauden aurrerapen guztiekin eta ez dakit bakarrik begirada batekin ja esaten dizute honek egin du hau, hori pelikulatan gertatuko da agian.
1: Pelikulatan gertatuko da agian, baina nire ustez oraindik ere krimen pilo badago kulpableri gabe, ez?
0: Baina horrek ez duzen, nahi perfektuak edo biribilak direnik, ez?
1: Bueno, agian ez, baina beraien perspektibatik perfektua egin dute, ez dituzte harrapatu, ez dakit nola esan?
0: Ba, estatu espainolean, asko daude, ez da?
1: Asko daude, horregatik krimen perfektu.

0: Faktuak dira, ez? Segun, claro, es que según nor daukan boterea, ez? Eta boterea harremanen barnean oinarritzen da baita zen eman ahotsa, ez? Orduan
1: eskuineko ultra horiek esaten dute Euskal Herrian krimen asko dagoela oraindik argitu gabe, ez? Eta egindako horiek perfektuak dira.
0: Ba, perfektuak izango dira, ez? Harrapatzen zaizuzten bitartean, perfektuak dira.
1: Antipunitibismoa. Hain garbi daukazu?
0: Geroz eta garbiago daukat. Batez ere, bueno, elkarrezketa ezberdinak izanik, bai, bueno, tokatu zaidelako kriminologiaren graduan, ez? Gizarte zitzaile desenterekin hitz egitea, eta batez ere kartzelan lanean dauden gizarte zitzaileekin, eta barrez, eta obviamente ez dut uste atmosfera bat denik pertsona horiek gero txertatzeko. Gainera, geroz eta gizarte punitiboagoa daukagu, ez? Geroz eta zigor luzeagoak nahi ditugu zertarako pertsona horiek, ez? Individuo gaizto horiek gizartetik separatzeko, ez? Guztiz separatista kartzela, ez? Baino ez dugu pentsatzen pertsona horiek gero txertatu behar ditugula gizartean. Eta ez zagun porta. Eta gainera ikusten dugu individualismo horretatik, ez? Adibidez, Durkheimek esaten zuen bezala, ez? Delitua da komunitatearen porrota. Ez? Gu daukagu komunitatean bizitzeko arau batzuk edo arau minimo batzuk behar ditugu, ez? Adibidez, nien ez etorri gaur eta zuri ostiko bat jo potroetan kaixo esateko modura, ez? Bueno, arau batzuk daude, ez? Orduan, litzateke badaukagu kontratu sozial bat, eta kontratu sozial horren apurketaren porrota litzateke. Baina orduan komunitateak dauka baita ere, esango dugu errespontsabilitatea delitu hori gertatu izanagatik. Baina ez dugu horrela ikusten.
1: Kriminologian soziologia ere ikasi duzu, ez?
0: Bai.
1: Du aipatu duzu?
0: Bai. Merton, Bandura, bai.
1: Eta gaurkoak Foucault eta gaurko horiek ere bai?
0: Baita ere.
1: Asko filosofatzen da kriminologian?
0: Nahi baino gutxiago, geroz eta gehiago kostatzen zaidalako irakasle bezala adibidez, ikasleak irakur dezaten. Askoz ere gehiago landu behar dut, bideo bidez gauzak, podcast bidez, zeren, ni adibidez ez naiz jaioera digitalean. Nik lehenengo mugikorra 18 urterekin izan nuen. Orduan oraindik irakurtzeko ohitura badut. Ez? Baino konturatzen naiz, gazteai, beste gauza batzuk, beste erraminta batzuk eman bar dizkie dela irakurketez gain, zaren ezin dugu galdu irakurketa, baino beraien atentzioa lortzeko eta ondoren filosofatzeko behar ditut testu liburuez gain beste erraminta batzuk.
1: Soziologia, Durkheim eta barrak aipatu ditut, baina pixkat astu ez nuen utzi nahi hor astuta, presoak aipatu dituzu eta bereiztasuna, ez, presoen bereiztasunik ba aldago?
0: Noski,
1: politikoak,
0: bai,
1: sozialak?
0: Estatuak bai egiten du bereiztasun bat, ez, bueno, doktrina parotekin oso argi ikusi genuen, eta orain ere beti ereko espetxe zigor berrikusgarriarekin noski dagoela preso ezberdintasun bat. Ez? Konstituzio hau zitek esan zuen konstituzionala zela, nik guztiz inkonstituzionala ikusten dudan arren, ez? Baina noski dagoela preso ezberdintasun bat. Eta ez gelako sartu arrazakeriarekin, adibidez, ez?

0: gaur luze joango da, uste dut leturekin hemen letu txiki, berak horrela nahi du esatea ere bai. Kantuak entzuteko parada, ez dakit izango dugun asko edo gutxi. Musuka nazazu da kantuaren izena, ez letuko orain nik leturi esan dio dena noski. Lain taldea da, letu, sexuarekin iritsi alzara inoiz infinitura ino.
1: Nik uste gizati harrok ezin dugula infinitura iritsi. Baina bai plazerera iritsi nahiz noski. Bai.
0: Eta plazerera iristeko, behin komentatu zenidan, badaudela modu bitxiak plazerera iristeko, ez da?
1: Bai, noski.
0: Eta... Arnasketa, eta orida. Askotan, arnasketa horren bidez, gero kriminologiara pasatu daitekeen, zu kontatutako gauza bada, ez?
1: Hori da, bai, justuki graduko praktika baten jarri ziguten kasu bat izan zen, ez? Non klimaxera iritsi zen pertsona bat, arnasketa bueno, gutxitzearekin edo orkamentu teknikakin, ez? Hor iritsi daitezkela, ba, bueno, infinitu horretara, esango genuke, ez? Baina oso praktika arriskutsua da, eta orduan, ba, pertsona hau hiltzen, ez? Eta kasua zen. Era hilketa bat izan zen, edo bere buruaz beste egin zuen. Ez? Eta kasu horretan, bueno, eskutati juntzitzaion plazererako bidea, ez? Eta hiltzen, bere kabuz. Naiz berez buruaz beste egin nahi zuen?
0: Queer mugimenduan badago kontratu bat, ez da soziala, ez daki soziala den, bueno, soziala bi pertsonen arteko kontratu bat dagoelako, zuk aipatu duzuna, ez da? Alde batetik, nik plazera lortzeko nahi dut zuk niri egitea zerbait arriskutsua eriotzara eraman dezakena, ez? Hori, kontratu horiek noski ez dira idazten, ahoskoa dira.
1: Claro, orduan pertsona bat hiltzen den momentuan hor dago arazo bat.
0: Ez? Idatzi beharko lirateke?
1: Ah, nire ustez, bai, idatzi beharko litzateke, baina pixka bat baita ere, ezakitz, momentua puskatuko lukeen ekintza bat litzateke agian, ez?
0: Baina normalki gauza horiek aldez aurretik egiten dira, ez da sadomaso praktiketan bai. Ere aldez aurretik zerbait sinatu behar da.
1: Bai, bai, kasu horietan adibidez froga modura edo erakutsi daitezke izan dako mezuak, ez? Segun zita aplikazioetatik edo WhatsApp, ez? Horrelako aplikazioetatik. Ba, bueno, zuk zure burua baitare babesteko, ez? Ez duzula erail pertsona bat.
0: Gogorra izango da, ez? Arnasketa... muturreraino eraman da lehenbizi lortzea klimasa eta gero klimasarekin batera eriotza.
1: Bai, baino oantxe etorri zait burura, Ritxi, umetan, adunan, oso praktika arriskutsu bat, konturatu naiz oraintxe bertan, elkarrizketan, jarri genun praktikan umeen artean, zela ito arazte hori eta inkontziente gelditzea, ezakit, grazia egintzugun momentu jakin batean gurasoren bat konturatu zen arte zertan genbiltzen eta zeharrizkutsua zen hori, ez? Eta bueno, ezakit, igual konfiantzaz egiten dezun gauza bat da, baina beti izan daiteke arriskutsua.
0: Tantrak erabiltzen du arnasketa ez, arnasketa kontrolatzea, pero apnea gaudere bai.
1: Bai.
0: Hori kontrolatuta dago, baina apneak egiten jende asko hilda
1: baitare
0: urrazpian.
1: Bai. Bai, bai.
0: Apneak eraman dezake horren besteko zea batera, ez? Muturreko
1: Nik ez dut esperimentatu, baina bai diote apneak ekartzen zituzela pixka bat meditaziaren modura, pixka bat orainean egotera, ez? Eta sufrimendu hori bizitzera. Ez? Eta sufrimendu horretatik nola bihurtzen den plazera. Zagit, sufrimenduak ekartzen digu plazera? Hori da galdera igual?
0: Batzutan bai.
1: Batzutan bai.
0: Batzuk esaten dute nahi dutela, ez? Gizonak emaztea jotzea edo emakumeak gizona jotzea plazer bat bilakatzeko hori.
1: Baitare, hori ere beste praktiketako bat da, ez? Eta horra adibidez bai komeni da idatziz jartzea, naiz arriskutsua iruditzen zaidan. Ez? Normalizatzea esango dugu, zakit.
0: Meditazioan arnasketa ere landuko duzu.
1: Bai.
0: Zein da zuretzat arnasketa eraginkorrena?
1: Ba, orain berriki hasi naiz justuki yoga klaseak hartzen, eta deitzen dana kompletua, arnasketa kompletua, ez? Horrek bai laguntzen dit, egunerokotasunean ere, ezakit, antxetade pikoa guztiok izaten ditugu, ezakit, korreo bat jasotzen duzula, eta ba, batean igotzen da dena, orduan bai praktikan jartzen dut arnasketa kompletu hori, pixka bat, lasaitzeko eta konturatzeko ezer ez dela hain garrantzitsua.
0: Zein da kompletua, zer da kompletua izatea?
1: Esango genuke, bueno, neri erakutsi daten arabera, eta esan dizet, berriki hasen naiz joga klaseetan, beraz, litzateke, bueno, organo guztiak hartzen dituen arnasketa hori, bai tripakoa, diafragma erabiliaz, petxua erabiliaz, eta goikaldea erabiliaz, esango dugu. Hola, más o menos. Bai.
0: Esango zizuten ere, muskuloek ez dutela gauza handirik egiten gorputzean, ez da? Batez ere muskuloa miofasziala den elementu horrek agintzen duela, ez da?
1: Ez diate, azaldu hori, Ritxi. Zuari zera azaltzen.
0: Nik ez dut esplikatuko horan, zuzatu zora esplikatzera. Masturbazioan asko erabiltzen da orain, astu zaiti itza.
1: Satisfierra.
0: Satisfierra.
1: Bai.
0: Zuk erabili alduzu inoiz.
1: Bai, erabili izan dut. Baina ez dut erabat gustoko ez da ere. Osa, nik uste dut, momentu jakin batean, zakit plazera lortu nahi duzun horretan, eta azkarra, eraginkorra dela. Baina ez dizuzten eruztez benetan zure gorputzarekin konektatzen.
0: Azkarra delako?
1: Bai, plazera azkar baten bila, edo dopamina punts baten bila zoaz, eta lortzen duzu. Besteri gabe. Nere ustean, eh? Nere esperientziatik.
0: Zergatik ematen dira horren beste eraso gaur egun?
1: Ba, hori oso erantzun, eta ez dut erantzunik horretarako. Ez dut erantzunik, eta zakit inoiz gizarte modura izango dugun, ez? Erantzuna zergatik pertsonek delituak burutzen dituzten, ez? Argi dagona da, estadistikak ikusita, ez, eta poblazio penitenziarioari erreparatuz gero konturatzen gara, uneko laro itamarra, obviamente, edo gehiago, gizonezkoa diala, eta zergatik, nire ustez galdera gehiago da, zergatik emakumezkoak ez dituztein beste delitu burutzen, ez? Eta ba, berriki horrein txesartu naiz justuki bagozaiek aztertzen, ez? Pixka bat ikuspuntu akademikotik baitere, baino interes personalagatik, ez? Zergatik emakumeok ez ditugu hainbeste delitu burutzen, eta zergatik gizonezkoek bai, ez? Historikoak emantzaizkia erantzun oso ambiguak, ez egin olasan, testosterona arazoak direla medio, edo XXI genetika dutelako pertsona batzuk, eta horiek oso bortitzak direla, ez dakiz zer, baina, bueno, nire ustez hor barnean badago esango dugu oinarri soziologiko bat, ez, eta gizonezkoa emantzaien rol dominante horren arrazoia dago hor, ez? Hane ustean?
0: Lehen antipunitibismoa esan duzu, berriro bultatuko naiz, eta oraingo arra eta emea, eta
1: bai?
0: Lehoi arrak
1: bai?
0: Ba...
1: Bai, bizi zaila dute, eh?
0: Zaila, baina kumeak emearen kumeak akatu egiten ditu. Eta
1: bereak ez badira.
0: Bereak ez badira. Baina ez dugu jakingo inoiz bereak diren edo ez. Beti dago larrua jotze gogo hori, ez? Lehoi arrarena.
1: Bai.
0: Hori punitibista da, ez da, ze arrak, lehoi arrak, ez du inolako zigorrik
1: jasotzen. Bai, beraien legeak izango dituzte baita ere. Esan dut bizi gogorra dutela lehoiarrek, zeren claro, bereak ez dituzte nahi, bereak ez diren umeak, eta jarraitu nahi dute bueno, ezakit, kuadrilako erregea izaten, ez? Baina beti dator lehoi gazteago bat eta burruka bat egoten da, eta hilala biziko burruka bat izaten da, eta bera gelditzen da bueno, ezakit, eme talde horrekin, eta hor, ume talde horrekin.
0: Hor demokraziarik ez dago.
1: Hor demokraziarik ez dago. Baina gu baldaukagu.
0: Indartsuenak dauka boteria,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai, bai. Horregatik indarraren arabera neurtzen da animalien munduan adibidez, bai?
0: Eta gure munduan?
1: Eta gure munduan, ba, esango dugu, bueno, guk beste kontratu sozial batzu ditugu, ez? Lehen esan bezala. Eta noski, bueno, historikoki eman diren rol ezberdintasunak garrantzia handia izaten jarraitzen duten nire ustez, eta hortarako dator feminismoa baita ere, ez, berdintasun baten bila, eta ez dute esaten rol dominante bat hartu behar dunik genero femeninoak, bainoski bagato zela, ez, puskatzera orain arteko estruktura patriarkal, eta esango dugu baita ere matxismoarekin eta baita ere indarkeria simbolikoarekin, ez? Bakarrik oso begikoa da pertsona emakume batek duenean moratoi bat begian eta bere senarrak jodunean edo bere bikotekideak edo bere bikote exak, ez? Esango dugu, baino azkenean indarkeria simbolikoa, instituzionala da, dago gure soldatetan reflejatua, dago unibertsitatean reflejatua, zenbateko kupuak, emakume gizon, ezakit.
0: Esan daiteke orduan indarkeria simboliko hori dela ere bai nola baita esateko mikrofasismo bat, ez?
1: Bai, esan genezake.
0: Baina bortxatzaile bat reincidentea denean,
1: bai,
0: behin eta berriro, atera, sartu eta atera dabilenean gartzelatik,
1: bai,
0: batzuk erabili izan dute pilula edo eman diote zeabat, injekzio bat, jaisteko bere testosterona. Hori nola, non sartuko zenuke zure antipunitibismo horretan?
1: Nik zuzenbide penaleko irakasle oso interesgarri bat izan nuen, ondoren ere tesi zuzendari izan zena, ez? Eta oso punitibista zen klasea bera, eta guztia genduen heriotza zigorraren alde, eta injekziaren alde. Eta beti jartzen gintun egoera horretan non, eta pertsona hori zurea neba bada, edo zure aita bada, zer berdina nahiko zenuke. Ez? Eta ze botere eman nahi diogu estatuari gu gero horren biktima izan gaitezkelako. Ez que nire ustez inorrez gaude libre delitu bat burutzeko,
0: Estaduen,
1: ezakito horrelako delitu bat, baina, bueno.
0: Estaduaren biktima izan alginen beste injekzio hori jaso genuenean, virusaren kontrako injekzio hori edo txerto hori jaso genuen.
1: Hombre, ba, nire ustez gauzak ez ziren bat ere ongi egin. Negazionista modura jarriko daute, baina nik ez nuen txertatu nahi, baina justuki beka bat eskuratu nuen bi urtez Alemaniara joateko, bertako ikerketa zentro batera. Eta ez zinuen besterik egin hartzea behartua bain egon, ez? Hegazkinen kontuegatik, Alemania nola zeuden gauzak, baino noski behartu gintuztela, eta bai zen nire ustez bakuna esperimental bat, oraindik guziz ongi frogatu gabe, nire gertuko lagun batek atak epileptikoak izan zituen txertoa jaso eta gutxira, ni asko beldurtu nintzen horrekin, eta ondorez ba ez nuen hartu nahi, ez? Eta bai behartuak geunden, eta gainera hori, ez, negazionismora baztertu zuten jende pila bat gizarte honetan, etzuna bere eskubide libreki, ez, erabakizuna, ez, txertatzea, eta ezin zuten sartu lekuetan, noski hori izan zen koakzio bat, ne ustez, estatuaren partetik.
0: Eta estatua joan daiteke antipunitibismo horrekin, ez? Ez dauka,
1: claro,
0: estatuak berdin dio.
1: Claro, horregatik, beste txertuarena, ez? Sexu jazarpena edo abusu edo erasoa eginduen pertsona baten txertuaren inguruan, ez? Estatuari benetan eman nahi diogu botere hori? Zagit.
0: Euskal Herriak behar aldu independentzia eta estatua behar aldu independentzia izateko?
1: Hombre, nire ustez, soberanotasuna izan genezan, bai. Ez?
0: Baina gero, estadua baldin badokagu, estadu horrek lehen aipatu dituzun gauza guzti horiek...
1: Baina ez ditu zertan erreproduzitu. claro.
0: Buru jabeta zen noren aldea altzaude.
1: Ni bai.
0: Ez politikoa, soziala.
1: Soziala, uzia. Bai, bai.

oroitzeko bizi nahi izan genuenaz. Ikusteko Deus ez dela izan, guk uste bezala. Baldintzapeko askatasunean bizi izan garela. Geu izanik, geure buruaren epaile, kartzela zain eta polizia. Zergatik ez ote ginen ausartu, une bakoitza bete-betean xurgatzera. Minutu bat, hamar arnasaldi. Ulertzeko gure begien parean igaro dela, ikuskizunik zoragarri.

0: letu daukagu hor kantari, Mikel Artiedaren diskoaren diskoa da, Taupadak du izenburua kantu honek, eta Biltzesek idatzi du okerrez banago kantu honen testua. Ezer ez alda izan gu pentsatzen genuen bezala?
1: Ba, nik uste dut ezetz, adibidez, nire kasu konkretura ezakit zurean. Baina, nire uste zengaino hondi bat deskurritzen duzu helduarora iriste zeranean, bizitzan ez. Ezakit, umetan gogoratzen duzu ritxin nola galdetzen ziguten. Eta zer izan nahi duzu honditan, ez? Eta galdera horri erantzuten zenion ilusio pila batekin, nik arrandegian lan egin nahi nun. Eta izugarri gustatzen zait arraina moztea, eta oraindik ez dut deskartatzen, eh? Baino, ba, bueno, ametxori neukan, ez? Besteak beste, ez? Eta etxe handi bat izango dut, eta zakur bat izango dut, eta umeak izango ditut, ez? Eta konturatzen zara, hogeita amair urte ditut oraintxe, eta ez dut ezer. Zeren, ba, etxe biztako dauden bezala, errentak dauden bezala, eta konturatzen zera helduaroa engainu bat dela, ez? Umearoan ez zigutela benetan zein gordina zen helduaroa esplikatu. Bai, nik hori faltan bota dut.
0: Eta ama izan nahi duzu?
1: Ba, tema bat azkatsua nire baitan, eh? Zeren asko bete nire askatasuna, pertsonala. Eta orain berriki adoptatu genuen bikoteak eta biok zakur bat, ez? Eta hor konturatu naiz baita ere zenolako lotura suposatzen duen piso txiki baten izatea zakur bat, eta egunero atera beharra, eta oinatin bizi gara, baina Donostian lan egiten dut, eta organigrama guztia, ez? Zakurraren inguruan egiten duzu ja gaur egun, ez? Eta ja jarri jozu ama izatearen lan hori, ez? Eta askatasun galera horrek egia esan bai beldurtzen nau. Eta aldi berean badut mini ilusio bat ama izatearena. Baina baita ere, claro, 33 urte ditut. Ez? Eta nire amonak 88ekin esaten dituen bezala, se te está pasando el arroz, ez? Hor dago, beste handikap handi bat daukaguna emakumeok, ez? Adina ama izateko. Ez? Naiz eta badoden kasuak, adibidez, nire koinata 42 urtekin izan da ama, edo nire lengusaina. Baina izan nahi dut ama, entre komillas, zahar bat, hor dago beste galdera. Ez? Noiz da momentu ona. Ez dut ezaitxe bizitza bat, zer egingo dut? Nola erantzun aldizut nik ama izan nahi dudan edo ez horri?
0: Agian krimen bat egin eta dirua lortu, ez?
1: Agian, ez? Bai, horrelako...
0: Zuelta
1: bai,
0: bankoan egiten zuen lan.
1: Egiten zuen lan, horregatik. Lenguan bizi izan genuen itzaltze momentu horrekin, okurritu ez daizkian krimen batzuk egia esan, eh?
0: Bai? Itzalaldian...
1: Itzalaldian?
0: Izan daitezke, gauez, izan balitz...
1: Bai. Edo kuadria handi bat bildu momentu horretarako, eta arranplatu... Ezakit, banketxe batekin, ez?
0: Banketxean dirua lapurtzea gaur egun zaila da, ez da?
1: Bai, zaila. Ez dute diru fiziko asko ebiltzen, orduan... Ondo pentsatu beharko da.
0: Telebista lapurtzea, edo, ez, horlako...
1: Horrelako zerbait.
0: Edo bitxiak, ez?
1: Bitxiak, bai, agian, urrea igo da, ez? Beraz, urrea lapurtzea igual inteligentea.
0: Gero, hori diru bihurtzeko.
1: Hori da.
0: Eta etxe bat erosteko.
1: Hori da.
0: Edo ez alda... eraginkorrago, ez dakit, eraikitzaile baten gana joatea eta esatea zu. Erdi presioa edo bestela hementxe bertena katuko zaitut.
1: Ze ideak, eh? Delitu gila hondina hemen daka horritxe izpuru.
0: Pasen, hemen horako sola saldi batean,
1: bai.
0: Baki esan nion, bere kantuan, ba, hilko zaitut, eta maletu nion, eta norri hilko duzuta, esantzian, zindizut esan norri hilko nukeen, ez? Hori...
1: Claro, no esango izu.
0: Delitua da.
1: Claro.
0: Baina delitua impunitatean baldin bagaude?
1: Nik ez dut esaten delituaren impunitatea defenditzen dudanik, baizik eta antipunitibismoa. Hau da, zuzenbide penaletik aratagoko, beste teknika batzu jorratu komunitatean txertatzeko delitu gehiak.
0: Eta polizia bera aldugu.
1: Wow. justo lengoan, hemen dut zita bat, asko maite dudan Irati Zubia Landa, filosofoak idatzita ez, eta Euskal Poliziaren inguruan idatzen zuen berrian ez. Eta esaten zuen, poliziari gabeko munduak existitu dira. Hau ezen ez utxetik eta ez kudeaketa sozialerako sortu, kontrolerako baizik. Ez, polizia komunitatera gerturatzeak polizia sozializatu baino gehiago, komunitatea bera polizializatu dezake, ez? Eta hor dago arriskua handia, ez? Nere ustean, ezin dugu aztu, obviamente, polizia dela estatuaren tresna bat kontrolerako, ez? Eta kontrol sozial formalerako. Beraz, ni Irati Landarekin nago.
0: Baina gu kontrolatzaile petua gara. Ez?
1: Bai, adibidez, COVID garaian ni harritu ninduena da.
0: Danak polizia ziren, balkoietan.
1: Danak balkoietan poliziak ziren, eta horrek izugarrizko tristura sortzen zidan. Benetan, adibidez, daukagu aman komunitatean Bilabona, Tolosa, inguru horretan kontrolen eta nun dauden kontrolak eta bar ezartzen dian WhatsApp talde bat, ez? Edo akzidenten bat estrupura emategon bada, edo lako gauzak. Eta bihurtu zen, osea, eske poliziak bihurtu ziren hiritarrak. Eske bizilagun hau eta atera da zakurrarekin ja bost aldiz. Eta zuri zinporta zaizu. Ez?
0: Agian Iratik esango du poliziaren polizia poliziari beste polizia bajarri behar zaiola, ez da? Baina hori ere polizia izango da.
1: Hori ere polizia izango da. Baina bai, nire ustez ez dakit ezin duguna da hitz egin adibidez. Eta hori bai argi ikusten dudana da, estatu sozial demokratiko eta zuzenbideko batean ezin dala existitu indarkeria poliziala. Eta ondorioz hemen galdera ez, edo ez gezurrezko estatu sozialdemokratiko eta zuzenbideko baten aurrean gaude, edo ez da existitzen indarkeria poliziala. Ez?
0: Irati aipatu duzu ez da, Irati. Bai. Nik uste dut Iratik esaten duenean, irakurri nuen nik artikulu hori ere bai, esaten duenean badirela gizarte batzuk poliziari gabekoak, bai. Uste dute izango zela antropologian gizarte primitiboak
1: bai, indigenen agian bai, gizarte horietan, eta ez dago epaierik, eta ez dago zuzenbide penalik, beraien errituak eta beraien teknikak dituzte, eta askotan, de hecho, adibidez, askotan guk lapurtu nahi ditugun teknikak eta gaizki aplikatzen ditugun teknikak dira bitartekaritza, ez? Bitartekaritza penalera eraman dugula. Hau da, bitartekari bat dago, delitugilea eta biktima bat. Ez? Eta, bueno, teknika hauek bai etorri dira, batez ere, hori indigenen kulturetatik. Delako forma bat biktima ez bir biktimizatzeko, ez? Epaitegi batean, eta gainera delitugilea ez apartatzeko gizartetik, baizik eta beraien arteko elkarrizketa batean, bai erasotzailea eta biktima berrezartzeko. Bai?
0: Tupi guaraniak edo janomamiak dira olako gizarte, gizarte horiek, ez da, gizarte primitibo horiek ekialdeko edo mendebaldeko ikuspuntutik oso atzeratuta daudenak eta bar, ez daukate ez lege, ez errege, ez, baina badute beti jefe bat. Eta jefeak jefeak beti hitz egin behar du. Baina jefeak jefeari inork ez dio egiten kasu. Eta jefeak gerra nahi badu, bat nahi baldin badu, ba lehenbizi berak joan behar du. Eta bere heriotza izan daiteke, ze beste jendeak ez dionez kasurik egiten. Hori da pixkate pentsamendua. Euskal Herrian ere Santa Engrazin eta badago auto auzolana eta modu bat zirkularra gauzak egiteko, galdu dena, ez?
1: Yeah.
0: Hori da antolatzeko modua?
1: Bai, nik uste komunitatean antolatzeko formak pentsatu behar ditugula, ez? Osa, azkenean hartzen dugu estatua, eta bueno, soluzionatu dezala arazo hau, ez? Delitu bat gertatu da, biktima bat dago, gainera askotan, baita ere, Es que, claro, botere harremanei dagokienez baita ere, biktima uste dugu askotan dela, biktima perfektua, ez? Gaixoa, empatizatu beharra dugu, derrigor, biktimarekin, eta erasotzailea baztertu, ez? Hori da punitibismoa esango dugu. Baino, askotan biktima ez da perfektua, ez? Orain idazlea etzaide dorko baina dago testu oso oso polit bat eta ederra la biktima perfecta izena duela eta horra saltzen da nola uneko haundienean biktima hori ez da gaixoa, perfektua, zeina drogatu duten eta drogatu ondoren ai lapurtu dioten, ez? Askotan ez gaude biktima horren aurrean, ez? Eta gainera zer esanik ez adibidez, ba prostituziora dedikatzen dan pertsona bat, lanbide modura adibidez, jasaten duenean sexu eraso bat, ez? Berdin iten zaio kaso pertsona horri biktima bezala, edo neska, zuri, donostiar, klase ertaineko bati. Berdin erantzuten dio autoritateek berdin erantzuten dute bi biktima hoien aurrean.
0: Leire.
1: Zer?
0: Hemen gauza pil bat esan dituzu, claro. Ja ni ari naiz, esan dako gauza bat, biktima perfektua alda euskalduna.
1: Wow, ez dakit horri erantzuten, oraintxe, Ritxi, hausnartu beharra nuke, eh?
0: Eta...
1: ez dut uste biktima perfektua izan deni, baina igual bai, ez dakit.
0: Inoiz ez, bueno, inoiz, gutxitan izan da bere buru jabe euskalduna, ez da?
1: Bai. Bai.
0: Kuotarik behar aldu bai musikan, kantuetan, irratietan eta bar, edo eskenatokietan, agertokietan, emakumeen aldetik?
1: Jo, ba, nire ustez bai. Batez ere erreferenteak izan ditzagun eta izan ditzaten gure inordekoek, ez? Zeren, nigo goratzen naiz, lainen hasi nintzanean, 16 urte nitun eta bapatean maketaleak eta irabazi genuen eta nire referente emakumezkoak Alaitz eta Maider ziren gertuenak, hola, bikote modura esan nahi dut, ez? Aiora Renteria zegon zea Maisen eta Gosen Inez Osinaga, baina bai, gu baino helduagoak ziren, urrun ikusten nitun ningandik, eta niri referente falta bat sufritu nuen. Eta konsiente naiz horretaz, ez? Ondorioz, eta ez bakarrik abeslari modura, bai behar ditugu emakumeak eta emakumeak dituzten taldeak, ez? Jolin, ba, tromboia jotzen nahi ez asko miresten duten artista bat, ez dela, ametsaz narez, ez? Broken Brothers Brass bandekin, eta beste egin bat talderekin, ez? Edo, bueno, bai, adibidez, orain gaur egun Zukena taldeak asko gogoratzen dit lain taldeari, ez? Bi abeslari oso polita egiten dute pop rock estilo hori, ez? Eta oso reflejatua ikusten naiz beraiengan, baino claro. Orain aspaldi hasi ginela hau, ez? Eta orain eskertuko nuke hori izatea.
0: Amets Aznarezi pasatu nion gonbitea ona etortzeko bai. Lanpeturik zegoela esan zidan, ez dakit.
1: Bai, lanpeturi dabil.
0: Hau entzun ondoren ea datorren, ez da. feministak aipatu dituzu, feministak emakumeak, feminista direnak. Prostituzioa aipatu duzu, feminismoan prostituzioa batzuk alde, bestatzuk kontra daude.
1: Bai, hor borroka latza dago, esan... Zazkenean, bueno, nik ulertzen ditut bi aldeak eta ez dut inkluso oso argi zein da nire postura, abolizioaren aldekoa edo kontrakoa, ez? Baino bai batez ere existitzen den bitartean emakume horiek babestearen aldekoa.

0: Iker Lauroba geiletu, nire gotorlekutik, zein da zure gotorlekua?
1: Ba, ez dut gotorleku fisiko bat, baizik eta agian meditazioan bai aurkitzen dut gotorleku. Bueno, ez fisiko ez izan.
0: Berriro meditaziora gatoz.
1: Bai.
0: Zertarako balio du gotorlekuak?
1: Neri lasaitzeko, batez ere. Eta etxean sentitzeko. Nagoen lekuan egonda gaina meditazioak ematen ditu aukera hori ez.
0: Beraz, sui home, ez, etxea, ai ba, norberen etxea ere izan daiteke, ez karakolaren abezela.
1: Bai, hori da, hori da niretzako gotorleku eta meditazio.
0: Marraskilo altzera.
1: Ah, bera, ez nuen inoiz pentsatu, Ritxi. Bai.
0: Zuk uste duzu Euskal Herriak babesten duela euskalduna?
1: Euskara darabilen pertsonaz ari zara. Bai. Ez? Euskara zitza egiten duena. Neurri batean bai, hezkuntza sisteman, ez? Administrazio publikoetan geroz eta gehiago, nire ustez. Edo nik bizi izan dudanaren aldetik, ez? Baina, noski, utxuneak oso nabarmenak dira. Oso nabarmenak. Euskaraz bizitzeko eskubidea ez dago bermatuta, noski. Orduan, zakitze punturaino babesten duen.
0: Eta nor da euskalduna?
1: Nik uste euskaraz hitz egiten duen oro, naiz Euskal Herrian ez jaio edo ez bizi. Ez? Hori da euskal duna.
0: Eta euskal kantua?
1: Euskal kantua. Zer den euskal kantua? Ze dilema, ez? Supostuki euskaraz kantatzen den oro, nire ustez horra limitatuko nuke.
0: Eta euskara alarma gorrian aldago.
1: Wow. Ba bai, ez? Bai, alarma gorrian dagola. Eta nire ustez klabea da, naiz ez dudan asko sakondu honetan, baino bai lagun ezberdinekin hitz eginez. Klabea da azkenen etorkinak euskarara gerturatzea. Hori nola egin, ez?
0: Aurrekoan semeak esan zidan, hobeto adierazten duela zer den edo ze kalean gaztelaniaz euskaraz baino.
1: Bai, eh?
0: Eta 7-8 urtekin etzekin gaztelania.
1: Wow.
0: Hori problema da.
1: Hori kriston problema da. Baina hezkuntzaren problema da edo etxeetan daukagun kulturaren problema. Zeren eskolara, suposatzen dut, euskara zenbaten ditula klasiak.
0: Bai.
1: Semeak.
0: Eta komunikazio ikasten ari da.
1: Komunikazio ikasten ari da. Wow.
0: Hori arazoa da, ez da.
1: Hori kriston arazoa da.

0: Hor daukagu Leire Leturen ahots biribila loa loa kantatzen Euskal Barrok Ensemble taldearekin. Umeak lasaitu egiten aldira zehazka kantuekin.
1: Jo, pues Jon Celestino asko miresten dedan musikari eta lagurari entzun nion, ze aska kantuak ez zirela inventatu umeak lokarazteko, baizik eta lokartzen ari zen heldua ez lokartzeko. Ez polita.
0: Igual kantatzen ari dena bera geratu daiteke lotan, ez?
1: Horregatik, abestu beharra du.
0: Baina geratu daiteke lotan, no, seko.
1: Bueno, abesten zauden bitartean nien ez orain dik lo gelditu, Ritxi, etzait pasar kontzertu baten.
0: Zubi zerk kendu dizu loa.
1: Jo, ba, lehen, konturatu naiz askotan loak entzentzi dela lanak. Bai, presioak. Baina konturatu naiz, olaiak, olaia asko miresten dudan lagun eta musikariak dion bezala bere abesti baten ez gara hain bereziak. Bai, olai entziartek. Ez gara hain bereziak. Orduan, horrekin jo naiz benetan erlatibizatzen arazoak. Bai, eta esan dezaket oraintxe bertan behintzat gauza gutxik entzen diatela loa.
0: Orduan denok arrunta gara.
1: Bai, arruntak eta arruntorretan bereziak. Baina nire ustez deno gara arruntak. Bai, baina eta egiten dugun ezer ez da inberezia.
0: Lehen aipatu duzu, gizarteri garrantzi gehiago ematen diogula eta ez norberaren buruari.
1: Bai, eta norberaren, bueno, nik uste dut geroz eta gehiago, batez ere ongizatearen arlotik, geroz eta gehiago ari da fokua jartzen individualizazio horretan, ez individualismoan baizik, eta individuo bezala, ze espazio okupatzen dugun komunitatean eta horretan, ongizateran arlotik, guazen psikologora, guazen terapiara, eta horrelan ere mierdak soluzionatuko ditut besteekin ongizate bat lortzeko. Ez?
0: Psikologa aipatu behar nizu nantzen bertan, zeuke sartu
1: duzu. Sorgina naiz.
0: Bera ditugu psikologoak.
1: Noski, nero ustez bai.
0: Eta psikiatrak?
1: Naiz inoiz psikiatra baten gana joan suertez. Baina baditut lagunak, joan direnak, eta beraien kasuan, ba, beharrezkoa izan dena momentu jakin baten, ez, adibidez, pilulen kasuan, ez? Ni, adibidez, ez naiz, ez dut, igual, min bat daukat, ez? Ta baduzkat lagunak, ezagunak, hartu ibuprofeno, frast. Ni saiatzen naiz, ez medikatzen, edo ez automedikatzen horrela, ez? Baina nik uste dut bai, bueno, sintoma jakin bat duzunean, ba, horretarako dagola, medikazioa eta lagundu albadizu eta nahi baduzu behintzat laguntza hori hartu, ez? Baino bueno, nik aratago noa nire ustez gure osasun gintzaren plana ez da kausa, baizik eta sintoma arintzea eta kito eta hor dago arazoa, ez? Gaitz guzti, adibidez jarraitzen dut orain gutxitik Gonzalo, abizena ez gogoratzen, kodigo biologiko da bere eskola, eta, bueno, berak defendatzen du batez ere medikuntza greko arabea, eta jamer, eta barrez medikua, eta nola, ba, gure medikuntza dagoen hain urrun, kausetatik, ez? Eta askotan, berak planteatzen diguna da, azaleratzen denean gure gorputzean gaixotasun bat, dagola gatazka ez konpondu bat. Ez? Eta gatazkara joango bagina, askotan, edo euneko egunean emozionala denean, gatazka hori konpontzerakoan nola konpondu genezaken ere fisikoa. Eta, bueno, egia esan sinisten dut bide hoietan.
0: Higienistek erabiltzen dute, batez ere zuk aipatu duzuna, gehi baraualdia.
1: Bai, praktikan dut oraintxe bertan egia esan. Egunean behin bakarrikari naiz jaten. Eta konturatu naiz baitare ez dut bortxatu nere burua horretara, eh? Baizik eta probatzen jo naizen praktika bat izan da. Eta ez nuen gosaltzen ja horretik, bazkaldu eta afaldu besterik ez nuen egiten. Eta afaria kentzerakoan konturatu naiz, ostras, ez dut goserik. Osea, zergatik jaten nuen lehen, ohituragatik. Edo antxetatea baretzeko medio modura, ez, placer azkarra lortze modura.
0: Da zu zertara zoaz psikologora, oso ondo zaintzen duzu zure burua, oso buru jabetza izugarria daukazu?
1: Bueno, ez dut uste, hainbeste, Ritxi, ez dut uste. Baina, bai psikologo eta bai sorginak, eh? Nahi, bueno, azkenean askotan, batez ere, ezakit, segun ze psikologoterapiara gerturatzen zaren, gestalt edo sistemiko, oso gertu dago esango gedegu sorginen gandik, ez? Edo, adibidez, konstelazio familiarretan nola landu daiteken harremanak, ez askotan, gure arazoa edo gatazka ez da egoera bat, ez? Igual kognitibo-konduktualetik neri ez dit funtzionatu, ez? Soluzioiek edo planteatzezkiatenak orduan jodut gehiago beste terapia alternatibo batzuetara eta asko funtzionatu diate.
0: Ze sorgin ditugu?
1: Ze sorgin ditugu Euskal Herrian? Naizu enumerazio bat? Izen abizenekin. Belen Valdepeñas asko miretzi eta maite deten sorgina da.
0: Eta ze egiten du sorgin horrek?
1: Ba, bueno, asteko zure gabeziak identifikatu, zuk hitz bat esan gabe, eta konturatzen zera, bai, bueno, nire kasuan behintzat horrela izan zen, eta orduan, konstelazio familiarren bidez, edo regresioen bidez adibidez, zure gabeziak landu.
0: Berriro kendu da zu hitza, regresio familiarrak. Zer da regresio familiar bat?
1: Konstelazio familiarra, konstelazio familiarra litzateke, bueno, batzutan taldean egin dezakezu, edo binaka. Ez? Esango dugunik Belenekin praktikatu duena batez ere binaka, Belen personifikatzen da zuk gatazka hori duzun pertsona modura, eta hitz egiten dizu leku horretatik, ez? Eta zure gabeziak oso, bueno, guztiz azaleratzen dian momentua da.
0: Eta hildakoekin ere hitz egiten omen da?
1: Bai, Belenek mediumidadea ere badu, eta bai, nire hildakoekin ere hitz egin dut bere bidez.
0: Eta?
1: Ba oso polita. Ez dut beste hitzik. Otea Lili.

0: nork bi malko bat da entzuten ari garena. Zer da min handi bat?
1: Egia esan, hori oso pertsona iruditzen zaiten erantzuna da. Esken, niretzako minago zahatzen daidek eta zuretzako beste bat, eta ez du batek bestea baino garrantzia gehiago.
0: Mediku batek esaten du, zerotik amarrera.
1: Claro, eta hori ze subjetibidade, ezakit guztiz subjetibua iruditzen zait. Baina bai, zerk eragin dezaken min handi bat, bueno, nire ustez oso objektiboa izan daitekena da, eriotza batek, ez adibidez, maite duzun persona baten eriotza batek. Ez sortu dezakezuke mina handi bat, edo naiz eriotza fisikoa ez izan adibidez, niri ba, galera emozionala handi bat izan zen adibidez, lagun baten galera, ez, adolesentzian. Baina enun galdu eriotz fisiko bat izan zuelako, baizik eta urrundu ginelako, ez, ba horrek mina handi bat suposatu ziten, ez.
0: Nork, zer da mina handiago, non dago mina handiago? Bere buruaz beste egiten duenarengan edo aurreko momentuetan esan edut, edo usten duen panorama bizi direnen orientzat.
1: Enaiz suizidatu inoiz. Orduan ezin dizut esan bere mina zein da, baina nire ustez neurte zina dela.
2: Hiru egun ilunpetan. Ez dut persiana irekin nahi, hau dut toki seguru bakarra. Bakarrik, manta bat eta maindiriak, umetokian bezala. Dopamina bila burbuña, telefonata ni eta telefonoa, noiz lertuko burbuña. Eramaren alaba oroitu nahiko nuke.
0: Noiz lertuko da furia, zerrautza. Da, kantonen izenburua, olaia intziatelen aipatutakoa, dopaminak, alaitasuna, dana elkartuta daude hor, ez, o elkartzen ditu intziartek.
1: Bai.
0: Horretatik abiatuta idatzi ditu gauza hauek edo kantatu ditu gauza hauek?
1: Bai, hori dio bere izan dituen entrevistetan, egia esan, minetik idatzi duen disko bat dela. Bai.
0: Nahi dio toni ere elkarrizketa egin eta ea...
1: Ea animatzen den?
0: Ea animatzen den. esaldiak aldatzen dituzten pertsonak komenigarriak aldira?
1: Nere ustez, esaldi zaldatu genezake edo iritzi zaldatu genezaken pertsonak gara. Eske ez du zentzurik, nere ustez, evoluzio pertsonal bat balima daukazu, ezin duzu iritzi berdinak izan seguraski.
0: Zai alda bizitzea?
1: Bai, ezakit, lehen esan dizuedan bezala, ez? Zaila da eta aldi berean polita da.

0: zirarena ibilbedi letu ligatzeko baimena eskatu behar alda gaur egun.
1: Gaur egun eta beti. Nere ustez? Ez?
0: Ligatzeko, eh?
1: Bai, bai. Noski. Nere ustez bai. Intrusiboa izan daiteke bestela.
0: Edo zein esaldi?
1: Ez dakit edo zein esaldi, baina...
0: Paper batekin joan behar alda ligatzera.
1: Ez dut esaten paper batekin joan behar danik ligatzera, baino bai, kaixo preziosak eta lestaz, bai igual ez da egokia.
0: Bueno, preziosa ja pixkate bai, matxirulua da.
1: Bai, oso matxirulua. Baino agian, lehenik eta bain galdetu behar da, kaixo, galdetu aldizut zure izena. Ez? Horrela galdetu daiteke. Eta hasi daiteke ligatze prozesu bat.

0: Oraindik esan ezin taldea Janire Arantzabe letu.
1: Bai.
0: Gezur asko botatzen aldira egunero egunkarietan.
1: Jo, ba, suertez, badakizu. Ez daukat ohitura Twitterren egunkariak eta barriak urtzeko la notiziak ohitura badut, baina ez dute telebistarik. Eta arduan, deskonektatua pozik bizi naiz.
0: Nik gezurrik ez dut esango. Musu handi bat eman nahi dizut, ona etortzeatik.
1: Nik ere besarkada handi bat emango dizut, Ritxi.

Panamako auzitegi batek 48 urteko kartzela zigorra ezarri die Eneritz Arginchona fraile Erandiako 30 urteko gaztea 2024ko uztailean Bocas del Toro archipelagoan hil zuen lapurretaren eta krimenaren egilei. Epaiaren irakurketan 30 urte ezarri ziren bakoitzarentzat feminizidio delituagatik eta 18 urte lapurreta astundoagatik, Ministerio Publikoak prentsa ohar batean zehaztu duenez. Ahozko epaiketan fiskaltzak 50 proba baino gehiago aurkeztu zituen lekukotasun, peritu eta dokumentu frogen artean bi akusatuen erantzukizun penala egiaztatzea ahalbidetu zutenak eta epaiketa auzitegiaren aho bateko kondena epaia lortu zuen gutun ofizialaren arabera. Ikerketaren arabera orain zigortuta daudenek jipoitu egin zuten euskal herritarra bere gauzak kentzeko asmoz eta heriotza eragin zioten. Gorpua 2024ko uztailaren 26an aurkitu zuten itsasertzeko leku batean azken aldiz bizirik ikusi eta hiru egunera. Ondoren fiskaltzak baiestatu zuen aurkitutako gorpua bizkaitar gazteari zegokiola eta haren nortasuna zehazteko senideen laguntzarekin egindako DNA probak erabili zituzten. Autopsiaren arabera heriotza burezurreko traumatismo batek eragin zuen eta ikerketa homizidio batera bideratu zen. Eneritz

0: berrikuntzak, eguneroko gosariak Arrano elkartean eta Bermuta Herriko Tabernan. Informazio guztia lasai begiratzeko herriko.eus elbidera jo eta bertan aurkituko duzue. Iruñeako Herriko Tabernan itxaroten zaituztegu. Elmuga, denak etxera.
1: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ostegunero legez Itxaso Leonen garaia ere iritsi da, eta gaurkoan ere, bueno, nik uste sorpresaren bat edo beste badakarkiela, bueno, nintzat, liestaren dali begira jarrita, geraturez, no? Eta hau, baina hori bueno, bera kontatuko dugu Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, grazia egin dit, Itxaso Leonen garaia horrek.
0: Ah, bueno, bai, hala da. Hala da, zu, kanturakien eta zure tarte irikitzen da. Hortaz, bueno, bakara jori, iristen dela. Bueno, esaten ari ginena, zer handen gauza berriak bai, baina baten bat ez, eta horrek arrapatu da buskera sorpresan.
1: Bai, badago baten bat, bueno, azkena, zehatzago, azkena berria ez dena, baina, bueno, aitzakia izango da gai bati buruz hitz egiteko ere.
0: Ados. Bueno, hasi disko hau, izan da, kolaborazio disko batekin hasten dugu, kolaborazio beteta dagoelako.
1: Oso beteta gainera.
0: Zuk batek harri duzu, nik zena garri nuen, nik duela gutxi jarri nuen bat, begiratu behar dut, ea zenekin jarri nuen.
1: Beste artista honekin?
0: Bai, noski, karo, nik aukeratu ditu Sugababes.
1: Ai, Sugababes.
0: Karo, nire garaiko adira horiek.
1: Bai, nik ere gustuko nituen Sugababes txikitan, eh?
0: Bai, zu oso txikia zinean, Sugababes martxatzen dara zi.
1: Bai, baina ikastolan abestu genuen, oza, abestu ez, dantzatu genuen
0: About You Now izango da 2006, hola.
1: Bai, horako zerbait.
0: Edo berandu hau, kontuz.
1: Bai, hortik.
0: Bai, begiratu beharko nuke, baina, bai. Da kurioso, ha, ze Sugababes etorri zen, nola baitere Britannian ditik Destiny's Child di mapare ez pare begiratzeko. Naiz eta gero zer ikusi handi iriketzuten. Egia da, arranbia eta lantzen zutela, baina horretara eta gertu ziren, hau da, erantzun britanikoa Destiny's Child di.
1: Bai, eta girl banden garaia.
0: Bai, bueno, ja dekadentzian,
1: bueno. Ez, bai, gerbalden garaia agian gehiago, eta boi bandena, agian gehiago ziren laro gaita marreko amarkadan.
0: Hori, laro gaita marreko erdian, eta huia izan zen, bai. Arranbia sartu zen momentua, eta, bueno, beste gauza batzuk, hemen ari nintzen begira, About You Now, 2007 About You Now.
1: 2007, bale, momentu musikal hori asko lotzen dut fama abailar saioarekin.
0: Bai.
1: Zenei oso zalea nintzen.
0: Sisters, sisters, basela.
1: Eta, holako, bai, arranbia asko jartzen zuten, bai, ez dakit. Adibidez, Lady Gaga lehenengo agerraldia estatu mailan

0: horri izan zen Famako, ez platoan, Famako akademian. Orduan, niretzat oso garai musikal esanguratsua izan
1: zen. Ba, eta ze kantu zera, eta bueno. Ba, musikalki, begira, musikalki nahiko interesgarri izan zen zera hori,
0: Bai.
1: Esango dut, programa hori, laiketa hori.
0: Bai, eta ateratzen zituzten disko rekopilatorioak oso interesgarriak ziren. Bai. Ba, bapatean Nelly Furtado, oso gauza...
1: Hori zenekin zen, Nelly Furtado zenekin zen hori?
0: Ai, jo, ez dut goratzen.
1: Rianarekin edo la zen? Ah, horrelako era mazen, Ez dut esango...
0: Izango zen.
1: Ez dakit zen.
0: Bueno, Rianaren txatere nahiko urrezko aroa zen.
1: Bai. Nola izan azuen? Zera honenak. Nelly Furtado kanta honek. Ez dugu horatuko.
0: Bueno, ez dakit.
1: Dai, baina, Sisor Sisters. Bueno, gauza asko zeden.
0: Baina, bai, disko horietan joiet asko zeden.
1: Bai, bai, eta, bueno, izan zen hori, eta izan zen baitere, garai horretan, beste nola zen, supermodelo zen. Nola izan zen programak, bai ez? Supermodelo zen.
0: Bai, hori zut ikusi, baina holako zerbait.
1: Bai, nik uste dut garaitxoan eta hor ere, soinu bandetan eta...
0: Niko guratzen dudana da, Fama Bailarren komunikatu zietenean, kao normalean, kanpokoarekiko isolatuta zeuden. Baina, bai. Justu 2009an izango zen, Michael Jackson hil zenean, gogoratzen dut, bildu zituztela, en plan solemne, haiei ere komunikatzeko, eta goratzen dut negarrez asisti dela, izan zela oso momentu dramatikoa Michael Jackson bihotzarena.
1: Hemen harin ez begire, About You Know ekin bate da, zeudela, Say It Right izango da Nelly Furtado.
0: Say It Right, bai.
1: Timbaland, Rihannaren Don't Stop The Music, esaten horrez loturua zela, pagadik izan zergatik, diskoan segidan zua zen. Rihannarekin akas horregatik lotu dut, kontuz.
0: Aizko gustatzen segidan ara ere...
1: September... bai, Timbalanden, Give It
0: Oria,
1: To Me,
0: Rebago,
1: bueno, en fin, Nelly, pusikat dolz agertu ziren, en fin, ikusten ari ez, Amy Winehouse, Black Eyed Peas, 50 Cent,
0: Black Eyed Peas,
1: Nelly, ojo, Timbalandek apoloia izan gintzen guan republikekin hor, Mika ere goguan dut, bueno, en fin, zen gara, hola, bat, baina, bueno, garai horretan isil txamarra goi biliko zen. Zuko ekarri duzun kolaborazioa delako Kylie Minogekin egin duena. Ze Pink Parcelsek egin duena da izarrak pilatu eta pilatu.
0: Ikaragarrizko diska luzea, bueno, ez da diska bat, iru dira, uste.
1: Jakinak horretaz, zenbat iru kostatu duen disko hori. Kolaborazioak ordaintzen bakarrik,
0: Bai, ni oso ez ustean harrapatu nahu honek hori. Hiru disko izateak, album edo bilduma berdin horren barruan, hainbeste errepikatzea ere abestiak, ze asko errepikatzen dira, baina bertsio desberdinetan, eta artista desberdinekin,
1: eta aurreko diskoarekin,
0: kutsu desberdin amateko abestiari.
1: Aurreko aztean esatzen zen, merkatuaren kontuak, eta hori...
0: Bai, Taylor Swiften etengabeko...
1: Hau zer daba?
0: Ja.
1: Francis O'More, deitzen da. Fancy Some More, Fancy Dad den ostean urte berean ateratzen duzu zure bigarren albuma da. Claro. Ez, ulertzen dut ni pixka bat hortik doala kontua, ez?
0: Bai, nik ez dakit ekarri nuen tarte honetara edo, agian ez, egon delako Pink Panthersen kantu bat urte honetan asko petatu duena, Illegal.
1: Ah, Illegal, bestetu.
0: Eta gainera, horrekin ere bat trend bat moda bat egon zen TikToken abesti horrekin izan da udako interneteko abestietako bat.
1: Ez ni Pink Panthers ezagutu nuen, oker ez banago, begiratu behar dut, baina esango nuke Ad Libitumen lider Nandok ekarri zuela.
0: Bai.
1: Eta hor lotura egin zuela Pink Panthersen kanturen bat itxuraz miruak erabili duela.
0: Ah, bai. Bai, jakin nahiko nuke zen.
1: Baina ez disko honetan, aurrekoan. Bai, nik uste dut hortik ezagutu dela Pink Panthers.
0: Ah, ba, orain gustatuko litzeak jakitea.
1: Bai, begiratu beharko nuke.
0: Plagio eta inspirazioen saio horretan aipatu zuen agian.
1: Bai, horra, aspatu zuen. Egia da...
0: Tartetxo bat entzun
1: baina... Horren ikusten ari naizela eta miruakoak beste bat saioak egin zituztela 2022an.
0: Bai.
1: Eta zerrendan dagoela Pink Panthers bera ere.
0: Ah, amigo.
1: Hortaz, akaso, orduan esan zuten Just For Me izeneko kantua aipatzen dute, begiratu beharko genuke. Baina, bueno. Bai, batzotan bagira nola baitere ez ba nabarrenak eta bagira hemen orain entzun behar dut ea lidiak aipatu zuena kanta bera ote den bestela pista eman zuten bere garaian miruakoek ez
0: bai bat opatzen baduzu abisatu esan zein den
1: bai ja, kantoa bai kantoa segituan asmatuko nuke
0: bale ba hori gaineraitu oso askotariko kolaborazioak hiru diska hauetan tartean agertzen dira ba hori aipatu dugun Kylie Minogue Sega Bodega, Keitranada, Sara Larson, Suga Babes, esan dugun moduan, Rachel Chinouri, zorian egon naiz ere beste hauek hartzeko, bi hauen artean nengoen, Kylieren kolaborazioaren eta Rachel Chinouririren artean. Baina, pentsatu dut, Rachel Chinouririre, Jesus, zaila da, ahoskatzen, honi ere bere tartetxo propio azkenien hain niola, duela gutxi diskatera duelako eta badelako ere asko entzuten ari zen artista bat, eta akaso momentu propio azkeni beharko diogu ere artista honi, beraz, beste momentu baterako utziko dugu, baina baina, bueno, Kylie Minogue baden ez ere gustuko dugun artista bat, ez?
1: Bai.
0: Ba besti hau aipagarrienetakoa iruditzen zait diska honetatik.
1: Bueno, esan dugu moduan, orain atera duen, nola zen? Fancy So More.
0: Fancy So More. Gehiago nahi duzu, eh?
1: Bai, bueno, ba hortik ateratzen da, ez dakit dena da, begiratzen da, no? Bai, Stateside aterata zegoen Fancy da den.
0: Bai, dira remixak eta gainera batzuk, ez que abesti batzuk remix bat baino gehiago dute. Artista desberdinekin, buelta desberdinak ematen dizkio abesti berari.
1: Ez diot eman entzun aldi gehi, baina bai gori.
0: Anita ere badago bat batean. Ez que dira, gehienak dira nahiko ez dakit alternatibak eta batean topatzen dituzu.
1: Baina akaso egin du, izenak ikusita, eta hau zu akaso eto jakingo duzu. Zeuden batzuk nolabait ere leiendak, ez?
0: Bai.
1: Garai batekoak eta bestatzuk bere belaunaldikoak.
0: Bai.
1: Nik uste dut hori izan dela jolasa. Hau da, duela ez egin noizko batzuk ateratzea.
0: Bai, agian bere inspirazio iturri izan direnak, ez? Eta
1: edo referente aurretik egon direnak. Ze denak okerrez parez gainera emakumeak dira, ez da?
0: Bai.
1: Nik uste dut ez da gure.
0: Bueno, denak ez dakit.
1: Ez dakit, buruz ari naiz, Ez dut parean oraintxe.
0: Ez que batzuk izan ez ezagutzen ditut, baina ez dakit. Emakumeak edo izan ditut. Badago bat Joe Goddard, Joe hori gizona da.
1: Bueno.
0: Baina Sega Bodega ere.
1: Ba, begiratu.
0: Gizona da.
1: Begiratu. Baina bueno. Baina bueno, gehienak
0: emakumeak.
1: Baina, da, Keitranada ere bazen.
0: Keitranada, bai.
1: Bai, emakumezko asko zegoela bintza, baina, karo, Keitranada gaur egun gotzat hartu behar da, edo ez? Hori da, aldera di, ez?
0: Ja.
1: Ez, edo Sega Bodega, zer dira? Claro, ez, bueno, hori, ba, zerbait aztertzeko moduko bintzat bada. Esan duzu moduan, Kylie Minogue bintzat ekarri duzuna, Stateside, eta hori da, entzongo duguna, lehendabiziko kantua, Pink Pateres.
2: I'm

0: Hortxe beraz kantua eta bueno, elektroniko xamar, ez? Esango dugu.
1: Nahiko txobai.
0: Bai, mal, bueno, korrean ez bazelako elektronikoa kantua. Hau, ala ere, esan dugu modu, ez hainbesten artean, ez dakit non kokatu behar dugun. Hau da, diskoaren baitan den elektronikoenetan sartzen dena, edo ez?
1: Ba, ez dakit.
0: Ados.
1: Denetik daukaz, egia esan guztiak ez ditut entzun. Baina... gehiago kontzentratu naiz honetan eta ekartzeko asmoa nuen bestean. Baina ikusi eta ere dituen kolaborazioak eta ekoizle batzuekin ere aritu dela.
0: Bai.
1: Ba, segurazki egongo da hor elektronika gehiago.
0: Hemen ari nintzen begira orain, izenak eta olako gauzak. Ea orain zuzentzera noa, lehen esan dudana. Izan daiteke disko bat emakumeekin egin duela eta bestea akaso ez hainbeste emakumeekin eta ekoizleekin izan dela?
1: Izan
0: egatik ez, lehen da biziko diskoa.
1: Disko horren izena, disko bat horren izen, oza, horren...
0: izenak agertzen direnak.
1: Bai, horiek agian
0: guztu dira. Begiratu behar dut, ez dakidalako, baina ikusten ari naiz. Bai, bai, agertzaz ezkidan guztiak hemen behintzat, emakumeak direla. Hortaz, lehen da biziko disko horretan bai daudela emakumeak, bigarrengo horretan akaso dira gehiago ekoizleak, izenen gatik eta,
1: Ba, agian bai saiatu dela leitmotiv bat ematen disko bakoitzari eta lehenengoan da emakumeekin izatea, bigarrenean elektronikoagoa.
0: Bai.
1: Agian ere saiatu da hori egiten bai.
0: Izenen gatik, Batez ere ikusten dut eta sega bodega esan duzu bezala gizonezkoa da, keitrana gizonezkoa da, basement jacks gizonezkoa da. eta guztiak ere dire komunean dutena da, batez ere ekoizleak direla, ez? Eta gorfarmadakoak eta bai, guztiak dira ekoizleak eta guztiak dira gizonezkoak kasu horretan. Eta, begira. Bai, leitmotiva eta irugarren diskoa da, diskoa bere horretan okeraz paldiman ez.
1: Hori da. Abestiak inolako ukiturik abe.
0: Hori da.
1: Ja, maiatzean aterata zuen diskoa bestalakoa, berdin-berdina.
0: Hori da. Bai, bueno, gauza kuriosoa bintzat. Egin duena, eta...
1: Baina, bueno, aipatu duzu, pasaden astean ere gonginela hemen hitz egiten Taylor Swifti buruz, eta 11.000 ez dakit bertsio eta saltzeko aitzaki bilatzeari buruz. Nik uste dut kasu honetan justifikatua dela, edo nolabait...
0: Bueno, ez da itzaiden hiru bertsio ditu,
1: Ja, badakit bertsio asko direla, baina ez dakit nola esan, behintzat badira bertsio desberdinak eta pertsona desberdinekin egin dituenak. Ez da...
0: Lau ditu, kaso horretan.
1: Iruz pa lau.
0: Lau. Eka eliminat lehi, Sara Larson eta Gulfarpa.
1: Hemen ere negozia badagoela eta nahi duzuna, baina behintzat iruditzen zait, musikalki edo artistikoki behintzat aitzaki bat edo justifikazio bat izan dezakela. Ez da, adibidez, 11.000 portada ateratzearekin aldera garria. Pasaren egunean pasatu nizun ikusi nuela hor Taylor Swiftek jaurti zuela beste edizio bat, oso izen arraroarekin. Princess, no seke, itz arraro asko nahaztu, eta pum, beste edizio bat.
0: Bai, hori asko egiten dut, ez. Kanturo magaitu eta kitxo, eta bikantu gaitu eta kitxo, eta gero japoniako bertxio izaten da kuriosena, ez dakit hori badak izan. Japonian ateratzen.
1: Zai japoniako bertxio.
0: Normalen disko batean japoniako bertxio bat emago.
1: Bai, bertxio zentsuratua.
0: Ez. Kanturen bat edo beste ekstra aukitzen du, beste ez duten aukitzen.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Zer dela eta?
0: Ba, izango da kulturalki Japonian hori esigituko dela. Nik gustu dut hori dela kontua. Eta,
1: ostia.
0: Bai, askotan dago hori, ez da behin eta bitan ikusi dudan zerbait, Eta hortaz gero karo, jendeak zer nahi du, Japanese versiona lortu. Eta...
1: Japanese version geratuko naiz kontzeptu honekin.
0: Bai, zuz, jasartzen mazera diskoren askotan, Japaniako edizio desberdina da.
1: Ba...
0: Merkatua. Merkatua. Ez da bat eta bigitan pasa, Ez da behin bakarrik ikusi.
1: Zerako txoioa.
0: Bai, kanturo bat, izango da askotan, edo zuzenekoren bat sartuta, edo esbozoren bat sartuta, edo ez tekizar. Baina, claro, kolekzionistentzat, ja plus bat ematen dio horrek.
1: Bai.
0: Claro, denak, nik nahi dut.
1: Bertsio hori eskuratzeak.
0: Claro. Kara.
1: Agian birsalduko dute askotan, eta, ez?
0: Auskalo.
1: Bueno.
0: Auskalo. Baina hori gertatzen da. Begira, urrengo kantuaren tituluarekin torre daiteke batera, ez? Lortzen ez dutenek, akaso egin dezakete olako kolektibo bat galdera hau eginaz, bere buruari. Ez. Eta urrengo ere, bai, kontuz, urrengo biakien, egin daiteke pixko
1: bat. Bai, urrengo biak nahi intentsuak dira,
0: eh? Ez da, tituluen gien.
1: Titual aldetik bakarrik.
0: Ez? Hau da, disko hau, estoy llamándote tan fuerte, ez?
1: Estoy llamándote tan fuerte, eta urrengo ere, bueno, urrengo agarra ibatu gara, bai. Bai, gainera, estoy llamándote tan fuerte, titulu honek gora ekartzen dit, te estoy llamando locamente. Antzinako beste hori noren azen hau.
0: Las Grecas, ez da?
1: Las Grecas, hori da. Duela gutxi ere pelikula bat ateraztutela izen buru horrekin.
0: Osango bueno, nukeren zelaz, bai, Las Grecas da, bai.
1: Bai.
0: Ba, ez pala.
1: Iaz, duela bi urte do, aterazela ere LGBT pelikula bat, te estoy llamando locamente izanarekin. Bueno, honek ere gora ekarri dit, estoy llamándote tan fuerte, te estoy llamando locamente. Bueno, bai, antzekoa da. Tristanen azken diskakoa bestietako bat da. Hau ere...
0: Zein da Tristan?
1: Pasaden ostiralean atera zuen Pink Batteresek bezala, Tristan. Egia esan, izenez, ezagutzen nuen tipo bat da, erdi fitxatuta neukana, baina erdi fitxatuta diot, entzundez neukalako, bai ezagutzen nuela bere izena, ba, han eta hemen ikusteagatik, edo ez dakitakian jaialdiren baten kartelean, banekien Rususkirekin ere kolaborazio bat zuela, baina besterik gabe, orain arte ez diot arreta gehiegi eman. Eta... esan bezala, aste honetan diska atera du, arreta eman zidan, ba, hein handi batean ere diska horretan agertzen diren kolaborazioengatik eta hoietako bat da. Ekarri dudana da, gitarrika dela fuenterekin ateratako bateratzea, baina badauka ere beste bat Rusauskirekin, hemen ere aipagai izan dugun Rusauskirekin, eta horrek entzunarazi zidan. Hau, ekarri dudan hau gitarrika dela fuenterekin batera egin duena da, bazakit, gehien gustatu zitzaidana. Eta askoz gehiago ezin dut esan, nik uste dut, txura dauka indi munduan edo bazakit. Azken aldian aipatzen ari garen beste artista batzuen hildoan, ez? Edo zaleak konpartitu ditzaketela.
0: Ha, izan dut.
1: Baina... hemen sus fans también escuchan hemen agertzen den arlo horretan ageri dira besteak beste ba Ralph Itxu, Amore, Pablo Pablo, holakoak.
0: Bueno, está bien, lo roto zure kasuan,
1: ziutat.
0: Ez?
1: Zure
0: kasuan, está bien, la urruti asmatzen alegia.
1: Ez, bai, bai, nahiko antza dauka, ba, gustatzen eskian beste artista hoiekin, eta esan bezala gitarrika dela fuenterekin, ba, espero genezak agian gauza soporiferoago bat, baina gitarrika dela fuentek ere azken aldian atera ditu. Ulertzen didazu, baina atera ditu ere bere lehenengo proposamenetatik apur bat gehiago aldendu diren gauza, ba, ez dakit, experimentalagoak, ez, edo desberdinak, eta kolaborazio honen kasuan ere, ba, ala izan da.
0: Bueno.
1: Deskubrimentu bat niretzat.
0: Bai, gertatzen diren gauzak, haizu. Hori ere, ez? Batzutan horrela zagutzen ditugu gauzak, ez? Horrelako...
1: kasualitatez.
0: Bai, kasualitatez. Bueno, ba, kasualetan, kire, ez, estoy llamando tan fuerte, goi, pa.
1: Urrengo da pasazera, bai.
0: Estoy llamando tan fuerte. Estoy llamando tan fuerte, entzuko dugu, esan da bezala. Jo, izenago joan zait. Tristan. Eta gitarrika.
1: Tristan, gainera, letra larrietan.
0: Ay, Tristan!
1: Eta amaieran...
0: Tristan! Egin behar da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, segurenik izango da... hau erri txiki bateko izango da, ez egiz erratik iruditzen zaidan, edo auzo batekoa.
1: Ba, bestiak irauten duen tartean, bilatuko dugu.
0: Bai, izan arjartza duen modu batik, eh? Entzongo dugu.

0: Hortxe geraz, Tristan, entzun dugu.
1: Tristan!
0: Es que esaten duen, ikusi Madrid larra dela testu jartzen Madrid gozein hausotako adien eta hori guztia. Imaginatzen nuelako balkoitik deitzen ziotela, Tristan! Eta horregatik jarri duela horrela.
1: Bueno, Madrilen ere agian deiz aitzakete balkoitik ez dakit.
0: Bai, auzoren batean hori esaten nuen.
1: Bai,
0: auzoren batean. Imaginatzen Salamanca auzoan horrela ibiliko zirenik.
1: Ja.
0: Esaterako.
1: Depende, bai. Ba, ikusi dudana da, 20 urte dituela. Bueno, ez dakit, asko elkarrezketa batean aipatzen du 20 urte dituela.
0: Bai, gazetxoa, eta, bueno, irakurri bat hori, eta gero bestea, zuk esan duzuna Ralfi Txurena, batematek oso ondo egin dio promani, jakin edo zein den atzeti dagoena.
1: Bai.
0: Irutoki desberdinetan, batean, bat batean, deitzen dute escena bedroom de Madrid, bera, mesedez. Estena bat montatzen hortzik, bueno, baina hor barruan sartzen dute Ralfi Txu, berak, bestatzen abanguardia ditzen diote, Ralfi Txu, Rosowski, pan, eta esatzen duzu, bale, baten batek oso ondo egindu komunikazio lana, zelde guztietan gauza berak jartzen dute. Eta gero ikusi talde batean hiltzen zela, Rusia ideka dituriko talde batean. Horrek akaso interesgei osortzen dit, eta gero ikusi dut baitere, Tristan and the Jazz Band Air. Eta horrek ere akaso sortzen dit zerbait gehiago.
1: Ikusi dudana da, hasiera-hasieratik jende garrantzitsuarekin ibilizela musika sortzen, ze iazko elkarrezketetan ere ikusten da nolabait, bai, norbaitek agian bultzada eman diola, ez dakitze zentzutan, baina bai.
0: Euskalo, begira, hemen ikusten ari naiz.
1: Eta primaveran
0: Rusia,
1: ere.
0: Rusia ideka ez da talde bat. Rusia ideka da...
1: Proiektu bat.
0: Agentzia bat.
1: Ah, agentzia bat, bale.
0: Claro. Eta zera, zigilu bat. Eta hor barruan nor daude? Nor daude? Venga, asmatu.
1: Rosowski, ez dakit.
0: Ralfi Txu, Ralfi Txu eta Rosowski.
1: Ah, bale.
0: Claro.
1: El duo dinamiko.
0: Claro, hortaz bioiek hartzen dituzte, eta gero Tristan sartzen duzu hor, irugarren tokian agertzen da hien zeran. Claro, sartzen duzu gero Tristan, eta zer egiten duzu, ba, saldu. Eguneko gehia. En fin, gaizki pentsatu eta asmatuko duzu. Hemen ez dago beste.
1: Ez, baina bueno, horrela funtzionatzen da industriak.
0: Bai. Horregatik esan dugu, demozian horra gertzen baldin bada bioien ondoan, baten bat ari da zerbait mugitzen
1: bai, horre. Da, musikaren claro. Alderdi hau ez da nire gustokoena, baina horrela dela ere...
0: Ah, noski.
1: Onartu beharra dago.
0: Noski. Bueno, hirugarren tokire iritsi gara, eta hirugarren tokian, bueno, ekarri diguzu...
1: Horain bai, bota ez dakestu...
0: Bai, lehenoko, ez, karo, esate genuelako, ez, estoy amando eta farte, da, gogor, maitatzen zaitu, eta horrein, nahi duzu nirekin autu osun txitu, hau da, ez dut lortu nahi nuen hori, guazen elkarrekin, munduaren bukarara, en fin, kez atu destruizu konmigo, barri bi.
1: Barri bi?
0: Honen buruz, ikusi izan dut berri zen, no? Ez dut sekula atentzio hori jarri.
1: Bale, seguro ikusi duzula, honek ere badaran malako denbora pizkanaka bere lekutxoa hartzen. Irailean atera zuen azken diska, eta ia san, ba hori, ez da aipatu ditudan aurrekoak bezain berria, aurrekoak biak zirelako pasaden astekoak, baina bai dela, hor nolabait galduta geratu zaidan aipamenetako bat, lehen esan dudan Rachel Chinourina bezala, eta bai ekar nahi nuela momenturen bat hain berria ez bada ere. Nik uste dut iaz edo ezagutu nuela nahiko ospetsu egin zen iaz Carolina Duranterekin atera zuelako Jo pensaba que me había tocado Dios. Abesti hau ere nahiko ospetsu egin zen eta berarekin kolaboratzen zuten honetan. Ba, denbora daramat barri be entzuten, aurretik ere iaz ere atera zuen beste diska bat eta orain atera duena nahiko interesgarri iruditzen zait eta gainera abesti konkretu honetan ere edo abesti hau lotu dezakegu aipatu berri dugun beste artista batekin, Rosowskirekin.
0: Ados.
1: Izan ere pasaden egunean kasualitatez ikusi nuen elkarrizketa batean barri bi
0: dela, gero esango izo zerratik.
1: Bai, bueno, ikusi dut bere izenetik datorrela, ez? Gabriel...
0: Bai, Gabriel Barriuso García da.
1: Barriuso, bai.
0: Aranda Duerokoa da.
1: Aranda Duerokoa, bai, kurioso iruditzen dela.
0: Begiratu dutea sonora manio duen nozpait, bai, eta horri esker ikusi dut eraberean barri bi se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses.
1: Hortaz, eskoceses, toma.
0: Claro, eta horretik esan dut barri bi izan behar du barri izenagatik. Ez? Barri
1: Barriuso.
0: Ez, bai, baina...
1: Barri usua bizena gatik.
0: Bai, baina barri bi, alegia, barri...
1: Bueno, barri bi,
0: bai... Barri izena, barri, Euskal Herrian barri barrez ezagutzen dugu, monologoak egiten dituen, ez?
1: Bai.
0: egiten dituen artista, eta, klaro, handik dator.
1: Ez, egia da, izena nahiko anglosasoia dela, edo bat duela.
0: Eta sonez eskozeses, ba, hortaz lotura du, ez? Naiz eta barri usotik ez, izan.
1: Bai.
0: Bueno, barri bi. Barri.
1: Ba, aipatzen ari nintzen azen, Rusoski atera dugula berriro beste enbatetan bezala, eta justu hori pasaren egunean egin zioten elkarrizketa bat ikusten ari nintzela, aipatu zuen, bueno, kontatzen zuen nolakoa izan zen abestia usortzaren prozesua, Kires Autodestruirte konmigo, eta kontatu zuen estudioa min baino gehiagotan izan dela Rusoskirekin, eta bere teknikak ere ikasi dituela, ez? Bera aritzen da... FL ekoizteko erabiltzen mundu guztiak erabiltzen duen programa hau,
0: Hortaz izan daiteke.
1: Ez daitezen ateratzen,
0: baina. Ableton izan daiteke, izan daiteke logika.
1: FL Studio, lako zer bai.
0: Baina Fruity Loops. FL da Fruity Loops.
1: Bueno, nik FL bezala esagutzen nuen. Ados, ba kontua da...
0: Honekin egiten dut hauek,
1: Bai, jende askok. Eta kontua da, bueno, barribek ere jakingo duela, ez? Honekin... ekoizten edo gauzatxoak egiten, baina askotan estudioan ibili omen da Rusoskirekin ere, edo harreman ona omen dute, eta esan du bere ekoizteko modutik ere ikasi duela, edo geratu dela ere Rusoskiren bizio hoietako batzuekin ikasi dituela, edo baliabide berriak topatu dituela abestiei puntxapur bat emateko, eta justu honen estribillo honen amaieran sartzen duen baliabide bat, bueno, gero entzungo dugu eta hobetu ulertuko dugu, baina badagor oso soinutxo arraro bat, eta esan du Rusoskin inspiratuta erabat sortu duela.
0: Ados.
1: Eta horrek ere ematen diola beste lakukutxu bat edo...
0: Benetan harritu nahuna Fruity Loopsekin erabiltzala, Gaur egun ez da inbeste entzuten akaso Fruity Loops erabiltza, gehiago entzuten dira...
1: Nik askori entzun diot.
0: Benik Ableton-a desente gehiago azkeneko demoratan, izango da estiloaren araberakoa, Hori ere izan daiteke, diru gutxiago duenak logika ibiltzen du, merkena izaten delako normalean, eta diru gehiago duenak, eta, pluginak eterazteko gaitasun gehiago duenak normalean, Ableton-a erabiltzen du, gero Fruity Loops-a, hasieran mundu zegiltu zuen, ni saiakera botatzen ibilen nintzen bere garaian, saiakera bat edo beste ginoen, ez duen ezer ulertzen, saiatu harren, ez duen patroiak editen eta ez duen asmatzen, eta utzi nuen. Horrein dira daukat, baina ez diot berriz ere aukerarik.
1: Nik esan behar dut, nire nebak badakiela erabiltzen eta badakiela nahiko base guapoak egiten.
0: Nahiko frikia da, asuntoa, behin ikasten duzuna uste dut ez zarela.
1: Baina ikasi barra dago eta orduak eskino behar zaizkio,
0: Claro,
1: edo nork ez zendu egin.
0: Horrega gauza guztiek bezala.
1: Gauza guztiek bezala, noski, baina... Baina esan nahi dut, nik kanpotik ikusita, kontziente nahi zela, bat ordu sartu behar diren, eta harrapatu behar duzula.
0: Bai, noski, dapen kontzeptu harrapatuta gero etzan ateratzen normalen, hori da problema. Piskat autodestruirza. Bueno, esan dugu bezala, barri bi, ekarri diguzuna, eta kantua, que es autodestruirte conmigo, entzun dezagun.

0: Bueno, ba, huere entzun da, bueno, berez kantua gehiago ba, nuka, baina uste dut urrengo aztera gotzeko duzula, ja.
1: Bai, ez uste dut demora faltagatik.
0: Bueno, ez du esango ze kantu da, eta listo.
1: Horixe.
0: Ze esan dut bat, azkeneko, karri bartzen non bai, jarri bartzen bai edo bai, hasieran aipatu duelako esan dut, zer zerratu
1: bai,
0: dago, zerratu
1: egia da, tarteko kantori aipatzeare interesgarria litzatekeela, ba, berriagoa delako, eta gainera, bertako artistak dituelako, eta baina, bueno, aste bete itxaron dezake, eta azken hau aipatu nahi nuen.
0: Ez dut ulertu zergatik dagoen.
1: Bada ezpada aipatu nahi nuen. Bada ditu, Rosaliaren kantu bat ekarri dut, ez da berria.
0: Ez baina... motomamikoa da, saoko.
1: Hori, baina kontua da azken aldian, bueno, hausatxo asko entzuten adri direla, badira hilabeteak publikoak Rosaliaren diska berri askatzen zuena, berak ere, ba, bueno, nolabait pista eman zuen urte hasieran, urte honetan bazetorrela bere lan berria, nahiko argi utzi zuen, eta hilabeteak, ba, pasadira, ez dakit jendea teorizatzen hasi denetik, eta, baina azken egunotan, esan liteke, ba, teoria hoiek berpiztu egin direla edo badiru dela laster retor daitekela, eta akaso ez da bihar bertan izango, akaso ez da ostiral honetan bertan izango, izan ere kazetari batzuek aipatu dute azaroan etor litekela edo filtrazioak egon dira, eta azaroan etor litekela diote, baina Rosaliarekin ez dakigu, bai esan dutela ere beste filtrazio batzuek aurrera penkanturik gabe etorriko dela eta iragarri gabe, hortaz, ba ezpa, ez dakigu noiz etorriko den, baina momenturen batean espero gabe etorriko balitz, ba aipatuta utzi nahi nuen apur bat honen inguruan sortu diren teoriak eta bar. Izan ere atzo bertan, uste dut asteazkenean bertan izan zela, hainbat eraikin garrantzitsutan, adibidez Madrilen Callao zinemetako fatxadan, uste dut be, ez dakit, beste hainbat iritan ere...
0: Kampaina espaldi hasi zuen.
1: Bai,
0: letra motarekin Instagramen, ez da?
1: Horixe aipatzera nator, bai.
0: Ah, barkatu.
1: Ez letra mota idagokien ez, baina, bueno, bai eman dituela beste hainbat pista, bai.
0: Zemat publizitate egintzaio letra motaren kontuarekin Instagramen,
1: bai, bai. Era bat. Eta esan dakoa, hainbat fatxadatan agertu dela, ba, bueno, Rosaliaren portada berria izan litekena, kontua da duela hainbat hilabetetik, ari direla zaleak teoriak egiten, zer ikusia izango duela disko berri honek, ba, nolabait iruditeria erlijiosoarekin.
0: Berriz ere?
1: Kolore zuriarekin, bai. Bai, baina beste aurretik ikusitakoaren beste modu batean, ez? Eta duela
0: utzi pasan. Enbalkerer esaten nuen, ha?
1: Bai, baina Malkerer gehiago ikusten dut, oza, aztenean Malkereren inspirazioa da antzinako liburu bat, liburu horretako ataletan inspiratzen da.
0: Portada amagerkina da.
1: Bai, iruditeria eta bat, bai.
0: Ni iruditeria zari nintzen, eh?
1: A ber, egia da, Rosaliaren estetikan eta iruditerian beti egon dela nahiko presente erlijio-katolikoaren asuntoa, baina orain beste modu batean, ez dakit, esploratu duela mundu hori, eta horrekin lotuta ere pasaden astean, ez dakite ikusiko zenuten, baina Rosaliaren argazki bat agertu zen Parisko terraza batean, bakizu Parisen kafetegien kanpo aldean dauden 11 terraza horietako batean partitura bat irakurtzen.
0: Bai, eta diskoaren izan ere agertu da nonbait.
1: Bai, partitura hori ez dakit filtratu zen, edo berak igo zuen, edo lako zerbait, eta aste honetan zehar agertu dira TikToken eta sareetan musikari pila, ba, goitza bere musikatresnarekin, asko biolinarekin, beste batzuk pianoarekin, ez dakit akordeoiarekin ere ikusi ditut, filtratu den partitura hori interpretatzen. Izena ere badauka.
0: Diskoaren portadan dago, ez?
1: Horixe, diskaren portada ere partitura moduko bat da. Baina esan dago, hemen gauza asko daude aipatzeko, eh? Esan bezala, musikari askok bergain izena daraman partitura hori interpretatu dute, gainera bilatu eta entzuten baduzu ikusiko duzuen nahiko ba, musika klasikoa ematen duela.
0: Marketing kampaina beste bat.
1: Ez duela kantu kontemporaneo bat ematen, bai.
0: Bigarren bat, esan dut. Letamotarekin egin bezala, honekin, propio egin da.
1: Bai, Rosaliaren marketing kampainak oso, bastakit, oso ondo prestatuak dira eta oso pentsatuak.
0: Bai. baina jendearen abihurtu du, hau da kontua. Ez dela beste artista batzuk interpretatu dute, ez da gizzer, edo dirua gastatu du. Ez. Partidura jarri du, eta jendeara bezala jotzen hasi
1: da. Hori da, jendea gehiago implikatu du beste modu batean. Portada horretan ere, oso, ba ez dakit, abstraktoa da. Partitura horrez gain, ageri da ere, bere, bueno, bere aurpegia baino gehiago, bere begiak goraka begira, eta jende askok interpretatu du Beethovenen irudi famatu horren, ba bueno, inspirazioa do hartu duela. Badakizu Beethovenen ostitxar aurpegi hori. Interpretatu dute ere hor erdian bere aurpegia agertzen den gune zurian kandela moduko bat agertzen dela eta inguruan ikusten diren parte beltzoietan bi aurpegi elkar musukatzen. Bueno, askotariko interpretazioak egon dira ere honen inguruan, baina duela hainbat hilabetetik esaten den beste kontu bat da hori, erlijioarekin zer ikusi handia daukala eta bere burua jainko edo Mesias gisa ere saltzen ari dela, nolabait iruditeria horrekin bat egiteko. Pasaden egunean ere agertu zen God Complex ipintzen zuen kamiseta batekin. Jainko komplejua, berak ere bera ere agertu izan da agerraldi publikoetan jantzi zuriekin.
0: Eta jantziak egitez derribetu
1: zer egin zuen?
0: Berarekin lan egiteari utzi Gazakoa eskondenatzagatik. Eta horren ikusten dut.
1: Bai,
0: ikusten dut kampaina guztia Spotify egin diola gainera. Hortaz, bera. Hori ere gogora ekar dezagun, eh?
1: Horre ere badaude kontutxoak, bai. Horre ere badaude kontutxoak. Horren ostean ja gertu zen horri buruz hitz egiten, baina bai.
0: Bai, berandu.
1: Hori ere aipatu beharra dago noski.
0: Bai.
1: Eta esan dakoa, azken aldean beti agertu dela olako jantzi zuriekin, soineko luzeekin, olako iruditeriarekin, ezta? Eta guztia doa apur bat hildo horretan, beraz ez ustean arrapa ez gaitzan, aipatzea
0: ondo.
1: Horrelako zerbait espero dezakegula.
0: Logo bat ikusi dut, logo horrek zer ikusirik badu zerbaitekin?
1: Logo bat ere badauka.
0: Bakearen logoaren berrinterpretazioa raro bat, badirudi Donostiako haizearen orraziaren iruditako bat garai batean.
1: Bakearen simboloaren antzekoa ere bada. Nik uste honekin ere sortu nahiko duela, motomamirekin bezala M hori hainbat tokitan agertu dela, bere iruditeria propioa, eta baita ere zer ikusi izan dezakela Mesiasaren edo jainkoaren ideia horrekin, ez da, ez dakit, nolait sekta moduko bat izango balitz bezala, guztia noski fantasiaren izenean eta marketingaren izenean, noski, baina bain ikuste hortik jo nahi duela, eta esan bezala 33 urte bete ditu aurten, beraz horrek ere erabateko zentzua dauka.
0: Claro. En fin.
1: Beraz, horrelako zerbait espero ez dakegula uste dut.
0: Musika aurke izan da dira una meseta, zen nahi beste gainontzeko post importanti. Diskoak oso alak egiten ditu diskoak, emakumeenek.
1: Motoma miren abestien artean, hau aukeratu dut, Saoko, bertan ere, omen alditxoa egiten diolako nik uste bere musikaren eklektikotasunari eta esperimentazioari, badago oso esaldi esanguratsu bat esaten duena la mariposa jo me transformo eta bilakaera horren edo transformazio horren alde egiten du nik uste kantu honetan eta nik uste espero dezakaguna ere disko berri honetatik aurrekoaren oso desberdina izan daitekeela antzekotasunekin baina desberdina aldi berean.
0: Bueno, ikusiko dugu etortzen denean, laster etorko dela argi dago, noiz etorko den urte bukatzerako ez dakit. Ez naiz ausartzen hori esatera.
1: Urtea amaitu horretik, berak esan zuen, hitzeman zuen, 2025 etorriko zela, esan bezala, kasetari askoren filtrazioek esan dute azaroan etorriko dela, baina nik aste honetakoa ikusita, aipatuta utzi nahi nuen, ez dakit zerbait espero ez dakegun, ostiral honetan,
0: egia laurrera penkanturik
1: ez dela egongo.
0: Esan gozitzen daiz etorriko den. Edo Thanksgivingaren aurretik, edo Black Fridayaren aurretik.
1: Estrategikoki nahiko erabaki ona izango litzateke bai.
0: Begira Kataluniari begira ez hau estatu datu
1: begira.
0: Thanksgivingarekin nahiko hor izango dela, ze hor erosten dira opariaka.
1: Izan liteke bai.
0: Eta bueno, imaginatzen dut Times Squareren goiti behera Spotifyk nolan jartzen duen propaganda.
1: Argi dago Rosaliarekin Taylor Swiftekin bezala ez errez dela kasuala, beraz topatuko du modua ere nahiko epiko egiteko iragarpen hori, data hori edo dena delakoa bai.
0: Gertatuko da eta ikusiko dugu. Itxaso León, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, hurrengo arte.
0: Hurrengo arte.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
3: Chica, ¿qué dices?
2: Saoko, papi, Saoko.
4: Saoko, papi, Saoko.
5: Saoko, papi, Saoko.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Eguerdion entzule, eguerdiko ordu bata dugu eta naiz irratian informazioaren ariaren bigarren edizioari ekiteragoaz. Duela 8 egun festa hasi zen leku berean tragedian amaitzeko zorian izan da uztailaren 14 honetan. Jandilako zezen batek 4 korrikalari harrapatu ditu gaurko entzierroan bortizki hoietako bat adarkatuz eta beste bat pitzatu egin dute bularrean. Zezenek 2 minutu eta 25 segundoan egin dute gaurko ibilbidea. Goizeko 9etarako zegoeneko mezu lasaigarriak igorri dira bi zaurituei buruz, medikuaren partearen arabera egonkor baitaude eta ebakuntza egiten ari baitzitzaizkien. Udaltzainek torniketa bat egin diote udaletxeko plazan zauritutakoari, odol jarioa eteteko Iruñeko 18 urteko gaztea balorazio prozesuan dago eta bestea toraxean zauritu dute. Guadalajarako 46 urteko korrikalaria da, pronostiko erreserbatuarekin oraingoz. Sestaoko hainbat familiak Las Llanas Kirol Klubak argitaratutako komunikatuari erantzun diote. Klubak Bilboko Guardia Zibilaren kuartelera egindako bisita defendatu du, baina familiek diote ez zietela jardueraren berri aurrez eman. Salaketaren arabera 5 eta 11 urte bitarteko aurrek Guardia Zibilaren instalazioetan parte hartu zuten armamentua erakusten zuen jarduera batean. Gurasoek azaldu dutenez, seme-alabak jasotzera joan zirenean jakin zuten benetan non egon ziren. Nazioartean besteak beste aipatuko dugu Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak nazioarteko zigor auzitegia ahultzeko eta haren jarduera mugatzeko kanpaina diplomatikoa abiatu duela. Estatu Batuek ez dute nazioarteko zigor auzitegia sortu zuen Erromako estatutua sinatu. Azken urteotan auzitegiak Afganistanen Estatu Batuetako militarrek ustez egindako gerra krimenak eta Palestinan Israelgo agintarien jarduera ikertu ditu besteak beste.
0: Eguraldia eta trafikoa nahi irratian.
1: Eta informazio praktikoari dagokionean gaurkoan lasaitasuna nagusi, errepidetan ez dugu bestelako gertakaririk azpimarratzeko. Eguraldiari dagokionez abisu horiak indarrean jarraitzen du beroagatik, dena den ematen du egonkortu direla temperaturak, dena den gaurko informazio osoa Iker Ibarluzeak emango digu.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere eta gainera berriro ere bereziki lurralaren hego isurialdean beroa zakarra izango da. Goizean Kantauriar isurialdean hodei baxu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute eta giro eguzkitsua nagusituko da. Hego isurialdean aldiz zerua urdin mantenduko da goizeko lehen ordutiken hasita. Eguerdian, arratsaldeko orduri gehienetan lurralde osoan zerua oskarbi egongo da, naiz eta uneren batean goio defina matakar daiteken. Azken orduetan, hodei baxuak ugarituko dire ipar isurian, baina ondoriorik ekarri gabe. Haizeak, goizean, iparraldetik joko du ipar isurian eta egotik ego isurian, arratsaldean iparraldeko haizea lurralde osora zabalduko da eta bolada zakarrak utziko ditu bereziki Nafarroa erdi eta egoan. Temperatura minimoek, antzeko jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean erren dituz. Maximoek aldiz, gora ingo dute bereziki.

eta bidea konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara.

kontutan nago. Hauekin zer ikusirik alduz, usartu da ikusi dut txago. Pentsatuko zuten dena borratuta, aztuta dago akabo. Aritik tiraka hasi ginen, tapatamo.

Zebela ez altzizun esan inork, ez altzen unbai iniz pentsatu, ondarribi ez dela New York, badakitetzela deus pertsonala. Baina suerte txarra, tokatu zaizu kantu hau idatziko zizun herriko pertsona bakarra.

Hirurak dira ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Euskadiko Futbol Federakundeak mugarik gabeko medikuak elkarteari 649.243 euro eman dizkio. Euskal selekzioak eta Palestinak azaroaren 15ean jokatu

0: zuten nazioarteko partidan lortutakoak. Dohaintza hori, ekarpen ekonomiko hutsa baino askoz gehiago dela nabarmendu dute gobernuz kanpoko erakundetik. San Mameseko prentxaretoan egin dute entrega ekitaldia, bi nazioetako futbol federazioetako presidenteek azpimarratu dute topaketak garrantzi handia duela herrien arteko elkartasun keinu gisa. Elkartetik nabarmendu dute dohaintza hori ekarpen ekonomiko hutsa baino askoz gehiago dela beste alde batera ez begiratzea erabaki duen gizartearen konpromiso adierazten duela eta beste behin ere elkartasunak mugarik ez duela erakusten duela.
1: Ez dugu soilik diru laguntza baten entrega ospatzen. Gaur gizartasuna ospatzen dugu eta gaur erakusten dugu ere bakearen eta itxaropenaren aldeko tresna izan daitezkela.
0: Eskerrak eman dizkiate partidua posible egin duten guztiei eta gogorarazi dute genozidioak aurrera jarraitzen duela baita Palestinako herriaren beharrek ere. Jaso duten diruarekin alden neurrian Gazan gobernuz kanpoko erakundearentzat lan egiten duten 1,430 langile palestinarrek egunero dituzten mugako egoerei erantzuten saiatuko dira.
2: Partidu honi esker bildutako funtsek Palestinan ematen ari garen erantzun mediko eta humanitarioari eusten lagunduko digute.
0: Bombardaketek eta erasoaldiek zerrendan jarraitzen dute azpimarratu dute mugarik gabeko medikuek laguntza humanitarioaren murrizketek bere horretan dirauten bitartean, hala nola bere erakundeak 1988tik eskaintzen duena eta alden artean mantentzea espero dutena. Azken hilabeteetan Gazan hil diren mugarik gabeko medikuen 15 lagunak ere ez dituzte aztu. Euskadiko Futbol Federakundearen ekimen honek elkartasunaren, lankidetzaren eta gizarte erantzukizunaren balioekiko konpromiso islatzen du gainera Euskal Zaleen erantzuna nabarmendu dute 51.386 pertsona batu baitziren San Mameseko armailetan baina beste milaka bildu dira beste puntu geografiko batzuetatik elkartasunezko auzi honetara.

0: Eta ekonomia gaietan ere badugu beste albiste bat aipatzeko, konkurtso administrazioak tubo reunidosen Trapagarango lantegiko enpresa batzordeari jakinarazi dionez, 10 bat interesdun aurkeztu dira enpresaren eskaintzaren bat egiteko, baina zehaztu gabe enpresaren jardueraren aldetik edo ekoizpen unitate osoaren aldetik. 10 bat enpresak esan bezala hartzeko dunen konkurtsoan dagoen tubo reunidosen egoeragatik interesa agertu dute eta Arabako enpresaren datuak eta zifrak eskuratzea eskatu dute benetako egoera egiaztatzeko konkurso administratzaileak sindikatuei jakinarazi dienez. PKFA test administratzaileak hiru bilera egingo ditu asteartenetan tubo reunidoseko bi lantegi nagusietako Trapagaran eta Amurrioko zein Iruñaokako enpresa batzordeekin. Topaketak Bizkaiko lantegian hasi dira gaur eta EFE agentziak eta Europa Presek aipatutako iturrien arabera administratzaileak jakinarazi die 10 bat inbertitzaileek interesa dutela, baina ez dutela datu gehiagorik eman prozesuaren konfidentzialtasuna delata. Hasierako interes horrek hori bai ez du esan nahi geroago sinaduragatik eskaintzarik egongo denik. Lehenengo bilera gaur goizeko 10:00 izan da, enpresako ordezkariak bertan zirela eta ordu bete inguru luzatu da Trapagaranen egindako bileraren ondoren. Bigarren bilera eguerdiko 12:00 egitekoa zen Amurrion eta hirugarrena arratsaldeko 4:00 Iruña okan, ordu bete barru. Gutun horri esker interesdunek enpresaren finantza informazioa eskuratu ahal izango dute, baita lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu ere. Ondoren aurrera egitea erabakitzen badute, azken eskaintza bat aurkeztu beharko dute irailean gauzatuko litzatekena. Prozesu arautzeko konkurtso administrazioak ezarritako arauek ezartzen dutenez, lehenik eta behin talde osoa saltzen saiatuko dira, baina horretarako eskaintzarik ez badago, tubo reunidosen produkzio unitateren baten eskaintzak izateko atea zabalik utziko da.
1: Eguraldia eta trafiko Naiz Irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, lasaitasuna nagusi Euskal Errepide sarean, goazen eguraldiaren iragarpenarekin, Iker Ibarluzearekin.
2: Eguraldi eguzkitsuarekin jarraituko dugu astearte honetan ere, eta gainera berriro ere bereziki lurraldearen ego isuri aldean beroa zakarra izango da. Goizean, Kantauriar isuri aldean, odei basu batzuk agertuko dira berriro ere, baina goizean zehar pixkanaka desagertzera egingo dute, eta giro eguzkitsua nagusituko da. Ego isuri aldean aldiz, urdin mantenduko.

Aspaldi ez zaitu dala ikusi, baino askotan aurkitzen zaitut. Maiatzean ateratzen diren lehen loreetan, eta zuregatik topa egiten dugunean. Herriko jaietan, zure irudia agertzen den blusetan, zure lagunen irrietan, eta familiaren berotasunean.

Kaixo, ongi etorri beste bat zaiora. Arana naz eta hurrengo ordua elkarrekin igaroko dugu. Heldu gara laugarren eta nik aurkeztuko dodan azken atalera. Musika egitea asko maite duen pertsona bezala, asko eskertu dut momentu batez geratu, barrura begiratu, eta nire bizitzako soinu banda eraiki duten artista, talde eta bestiak zeintzuk diren aztertzea. Horrez gain, nire proiektuan ondik datorren eta zein norabitan joan nahi duen ere zuekin partekatzeko aukera mandit saio honek. Horregatik, eskerrik asko naiz irratiari aukera hau eskaintzearen. Bueno, gabonetan osorik murgilduta gaude, urtea amaitzen ari da, eta beti dator ondo ziklo bat izterakoan gauzak berrikustea eta atzera begiratzeaz gain etorkizunera ere begiratzea. Gaurko saioan zehar, zer egin dugun, zer ez, zer ikasi dugun, eta bidean zer geratu den hausnartzera gonbidatzen zaituet. Jarraian entzungo dituzuen 12 kantu hauek izan dira nire azken urteko bidelagunak. Beraz, 12 hilabete, 12 mahats, 12 abesti zuekaz disfrutatzeko. Urtarria, gehienetan aldapangora, etzeko berotasunean gordeta eta kanpora urtetzeko esfortzua eta batzuetan ausardia ere behar da. Zuekin, azperenen ausardia.

Otsaila. Badu isiltasun bat otsailak asko gustatzen zaidana. Natura berpisteko prestatzen ari da, eta bizitasun guzti hori Ernaldo aurretik, tentzio zirraragarri bat sortzen da. Neguan, energia gordetzea gustatzen zait, energiaz bueltatzeko eta berriro martxan jartzeko. Olat Salvadorren zainak eman diskak nire aurtengo neguan lagundu nau. Baduelako iluntasun eta ostasun puntu bat, sutondo bateko erotasunarekin konbinatzen duena. Aurretik aipatu dudan isiltasunari erreferentzia eginez, Olat Salvadorren zarata zaratago entzungo dugu.

martxoa eta martxan jartzea, egunak luzatzea, argitasuna, udaberriari ongi etorria ematea, eta nire kasuan proiektu barriei ateak zabaltzea. Nire urtengo martxoan inoiz espero ez nituzken pausoak eman ditut. Garrantzitsuena, behingoz beldurrak alde batera utzi eta estudio batean sartzea. Hainbeste denboran zehar nik bakarrik entzun ditudan kantak beste profesional batzuekin partekatzea eta elkarrekin nire buruan bakarrik zeuden melodiak benetako kantu bihurtzea. Oso eskertuta nago, mandeiko islean nire bidean gurutzatu izanaz eta nire musikan konfidantza, denbora eta gogoa jarri izanaz. Esperientzia honek bidelagun gehiago paritu dizkit, eta guzti horien omenez, Nasker taldearen bidelagun jarriko dizuet jarraian.

Apirilak martxoko ritmoa jarraitu zuen arren, ikaskuntza oso garrantzitsuak izan dituen. Errua atzean ustea, barkatzea eta barkamena eskatzea, zoriontzu izateko eskubide aldarrikatzea, eta ate berriak zabaltzeko aurrekoak giltzasistea. Badaukat kantu bat aspaldidatzi nuena, eta oraindik ez zodan atera. Bizitzan gitzitan gertatzen diren konexio ez hitz egiten du.

oinarri eta eskemak astintzen dizkizuten gerta erez. Kalambreak deitzen da, eta demo moduan erakutsiko dizuet. Mikel Bandanas edo Keltxo izenez ezagunagoa den ekoizle musikari eta lagunarekin grabatu nuen, Adi estudioetan. Espero dut gustatzea.

Niretzako referente, inspirazio iturri eta lagunden airuren kantu batekin utziko zaituet, mugitzera, dantzatzera eta postasunez kontagiatzen zaituena. Zuekin, airuren, koloko los pies.

ekainari beti kostatzen zaio heltzea, eta are gehiago irakasle zarenean. San Juan Gaba, udako solstizioa, sorginen dantza, lagunekin egiten diren euskal jai eta kelarreak. Aurtengo aurkikuntza handi bat jeitsi izan da, eta bere akelarre askea bestia entzungo dugu. Beleren ahotsaz lagunduta eta trikitrisa dantzaria lagunduela, ekaineko jai giro eta peltasunera eramango gaituen kantua da, bere berreraikitze aroa diskatik ateratakoa. Gozatu!

0: Uztailean gaude, uda barne barnean dugu dagoeneko, eta dantzan jarraituko dugu. Nire aurtengo beste aurkikuntza handi batekin. Mirua taldearen morrosko.
1: Maitane. Trenetik jeitsi berrizea. Hernan intzaude. Gaur, kriston kaskarra harrapatuko duzu. Neurri eta doinu librean.

Orokorrean niretzako abuztua nahiko nostalgikoa den arren, aurten lehen aldi asko bizi izan dodaz. Aurtengo abuztuan lehen aldiz bideoklipat grabatu dut. Nire hurbila bestia izan zen grabatu nuen lehena, eta pertsonasko komendatu ondoren, Ane Berriotxoarekin kontaktuan jartzea erabaki nuen. Berari eta bere lantaldeari esker, imaginario bizuala ere eman genio nire lehen epeari. Eta naiz eta oso urduri egon kamara baten aurrean jarri behar izateaz, uste dut merezi izan zuela. Hurbil zuzentzeaz gain, nire gorbeia kantuaren bideoklipa ere zuzendu du. Eta ezin asposago egon emaitzagaz. Oraindik ikusi ez badozue, YouTubeen ikustera animatzen zaituet, Anek oso bideo polit eta interesgarriak egiten baititu. Lan asko egin bai, baina abuztuan gozatzeko eta maite dodasanekin lasai egoteko aukera ere izan nuen. Abuztuko iuntze, epel eta laranjetara zuzenean eramaten nauen kantu bategaz usten zaituet. Zutagarren infinitoan.

Irailean, denbora eta lan askoren ostean, nire lehen singela urten zan. Gogoratzena segun horretan ez nuela lorik egin, nuen emozioaz. Egia zan, abesti bat sortzen denetik urtetzen denera arte oso luze egiten da. Komposatu, konpongetak egin, demoa grabatu, estudion sartu, videoklipa egin. Egia da, nik sortu nituen kantu asko ez dutela dagoeneko esan nahi bera. Baina oso interesgarria da ikustea nola entzule eta pertsona bakoitzak kanta horri zentzu bat ematen dion eta berea egiten duen. Hasieran esan behar dut emozio horren atzea beldurra zegoela. Iaz jendeak zer pentsatuko duen, gustoko izango duen, edo zein pausu emoteak edo hobesan da erratzeak beldurra handia ematen zidan. Baina, maskaken kantu bat buklea nuela, behin eta berriro errepikatu behar izan nion nire buruari. Dena berriz eraikitzea posible dela, paperezko hegazkinekin egiten genuen bezala. Zuekin, maskak taldearen ameslari.

Udazken honetan deskubritu eta asko entzun dodan talde baten txanda da. Beraiek somak deitzen dira, nire oso kideak dira eta beraien lehen EPA aurkeztu dute aurten, iluna argitu deiturikoa. Benetan, ni maite minduta nago aizearen ahotsarekin, bere indarrarekin eta transmititzen duen sentsibilitatearekin. Nire ustez talde honek ibilbide luze eta oparoa du, eta benetan animatzen zaituet entzutera eta jarraitzera. Jarraian, iluna argitu diskako Arnestu kantua entzungo dugu.

Azaroan nire lehen EPEA argitaratu nuen, eta azaroan ere Maialen Ibarra musikari basauritarrak bere lehen diska argitaratu zuen. Zuekin, heldu gara amaierara kantua, Maialen Ibarra eta Aiderrekin batera.

Abendura aldu gara, urte honen amaierara. Espero dotarte un bat igaro izana. Nik ederto pasatu dut zuekin saio hau prestatzen eta egiten. Espero dut laster kontzerturen baten elkarri ikustea. Beste barik, agur bero bat eta gabon zoriontsuak izan dezazuela.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Arratsaldeon, arratsaldeko 8ak dira naiz irratian zaude. 35 graduko temperaturarekin Iruñeko erraldoiek emozioz beteriko agurra jaso dute aste arte honetan Udaletxe plazan. Ordu bete baina gehiago iraunduen ekitaldian beroak ere protagonismo handia izan du. Txalo artean amaitu da erraldoien agurra, baina ez da behin betikoa izan. Ilabete gutxi barru berriro aterako dira Iruñeko kaletara, antzegoen baterano batek gogorarazi duen bezala, irailera arte. Eta Euskararen aurkako azken epai larriaren aurrean eskubideen defentsan mobilizatzen jarraitzera deitu du LABek eta benetako segurtasun juridikoaren premia dagoela azpimarratu du. Lakuak aldiz esan du akatsa litzatekeela fokua polemikan bertan jartzea Euskarak bizitasun handiko momentua bizi baitu. Gorenaren epaiaren buruz mintzatu da aste arte honetan Maria Ubarretxena Lakuako gobernuko bozeramailea.
2: Erabaki judiziala errespetatzen degula, kasazio errekurtsoa izan zen Jaurlaritzak jarri zuena eta onartu ez dena eta beraz firmetzat jotzen da epaia.
1: Eta bezalde 10 bat enpresak Tubos Reunidosen egoerarekiko interes erakutsi dute hasiera batean, hartzeko duen konkurtsoan dagoen enpresaren datuak eta kontuak aztertzeko aukera eskatu dute benetako egoera ezagutzeko. Aste arte honetan Tubos Reunidosen hiru lantegietako enpresa batzordekin bildu da, Trapagarangoa, Amurriokoa eta Iruña Okakoa. Zenbait informazioen arabera, interes erakutsi dutenen artean egon daitezke Jose Antonio Jainaga Sidenor eta Talgoko presidentea eta Tubacex enpresa. Hala ere, oraingoz ez dute izenik baieztatu prozesuaren konfidentzialtasuna dela eta. Eta nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako armadaren aginte zentralak Iranen aurkako erasoak iragarri ditu hirugarren gauez jarraian.
3: We are just going forward, we're attacking them tonight. We're taking out all of their capability for anything having to do with the strait, with the Hormuz Strait. And I think in the end we will end up discontrolling the whole thing.
1: Bestalde, Iranek eraso gehiago egin ditu Jordaniaren eta Bareinen aurka, baina hildakorik eragin gabe. Azken ordetako erasoak eraso, Donald Trump Estatu Batuar presidenteak esan dut Iranekin akordio bat lortzea posible dela. Eta igandetik Fontana Bloko basoan Parisko egoekialdean piztuta dirauen zuteak 1900 hektarea baina gehiago kiskale ditu 24 ordutan, hau da 19 kilometro kuadro. Sua itzaltzeko lanetan ari diren taldeek aste arte honetan zehar egonkortu alizatea espero dute. Agintariek baiztatu dute bi pertsona atxilotu dituztela sutearen jatorriarekin zerikusia dutelakoan.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu dugu errepideak lase daudela, horrela jarrai dezatela gauean zehar ere, eta baina hau esan da biharko eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
4: Oso antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu asteazken honetan ere. Goizpartean berri ere odei basuak agertuko dira ipar xurian eta pixkanaka goizak aurrera egin ala desagertzera egingo dute eta eguerdi edo gehienez jota arratsaldeko lehen ordurako zerua urdin geratuko da. Aldiz lurraldearen egoixuri aldean zerua urdin agertuko da eta eguraldi eguzkitsuaz gozatu ahalko dute goizean goizetik. Arratsaldeko ordu askotan antzeko joera errepikatuko da, uneren batean goi odei fine bat agertuko da zerua, baina batere trabarik egin gabe eguzkiari eta eguraldi ederra nagusituko da. Azken orduetan odei baxuak ukarituko dira berriro ere ipar isurian, baina ez dute inolako ondoriorik ekarriko. Haizeak iparaldetik joko du egun guztian zehar, baina zakarrago ibiliko da egunaren bigarren zatian eta boladak gogorrak izango dira lurraldearen egoixuri aldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 22 gradu bitartean errendituz, maximoek aldiz behera ingo dute, lurraldearen ego-egoan izan ezik, hau da Nafarroa egoaldean izan ezik, bertan jetxiera apenas antzeko baitute. Ipar isurian, maximoak, 25 eta 30 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian, 31 eta 41 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean, baina bereziki Bizkaian emango dira. Altuenak aldiz, herri beran.
0: Informazioaren aria. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Alternatiba profesional teknifikatua, antolatua eta estrategikoa gure gizartearentzat.

0: Zelei batean ponle huevos hori kantatzea zer da ponle huevos?
1: Ai, bueno, hori futbola da. Eta futbolean ematen diren jarrerak bereziki erasakorra dira. Eta, bueno, lehen esan dizut, ni irakaslea naiz. Eta eskoletan dauzkagun elkarbizitza arazo larrienetakoak futbolaren inguruan ematen dira, patio orduetan. Horrek eramaten du sarritan jolastorduak eta eraldatzera, eta futbola modu baten edo bestea kentzera, murriztera, beraientzat erlazio normaletan normalak ez diren komunikatzeko moduak futbolean normalak dira. Ez hitzak, eske espresio gorputzaren jarrera, gestoak oso sakarrak dira, eta gero hori normaltzat gure umen ereduak dira hori egiten dutenak. Orduan, arek egiten badu, ba, hori ona izango da. Eta gero hori egunerokotasunera pasatzen dugu. Eta umen artean ere sarritan harremantzeko modua hori da. Zelaietan ikusten dituztenak. Eta nik ulertzen du kolorea defendatu aldituzula, baina futbolaren bidez, ba, gero bebai pentsatzen dut, bestean bat arrazoin gaitik, aldarrikapenen gaitik, kultura ekintzen gaitik, hainbeste futbol zelai beteko bagenitu, ba, futbolak mogitzen dituen jende kopurua mogituko bagendun, ba, kontzertu baten, aldarrikapen baten edo, baina futbolean orgoaz, ba, kolorea defendatzera.
0: Umeak aipatu dituzu, umeek inklusibitatea ja barruan sartuta daukate, edo ez dakite zer den hezkuntza inklusiboa izatea, edo hizkuntza inklusiboa?
1: Jo, ba, nik horrekin batzutan buruko mina handia ematen digun zerbait da hezkuntzan, ez? Inoiz baino argiago hitz egiten dugu hainbat gauzetaz, askatasun handiarekin hitz egiten dugu, normaltasun handiarekin, eta gauzei bere hitza jartzen, eta alandabe, ikusten ditugu gauza pila bat errepikatu egiten direnak, ez dituztenak ikasi, zerbaitegaitik izango da, eta superatuta pentsatzen genituen gauzak bueltatzen garela atzeraka, bai emakumearen papera, bai gauza askotan pentsatzen dugu aurreratu egin garela, eta gure amamekin eta gure amekin, ez? Beraie beste garai batzuk bizi behar izan zituztela, eta guk askatasun asko handiago eukin dugu, eta gauza batzutan atzeragoaz. Orduan zerbaitetan, eskolatan oso askatasun handiz hitz egiten da, oso argi hitz egiten da, ordu pila bat ematen zaio gai horri.
0: Horrekin zer esan nahi duzu? Etxeak futbol zelaiak direla?
1: Ba, ez daukat horren erantzuna. Eukingo banu, jakingo nuke nondi jo, baina ez daukagu erantzun bat. Badakigu zerbait badagoela hor, pentsatzen duguna baino atzerago gaudela.
0: Gurasoek ere joan beharko lukete olako ikastaroetara, guraso izateko ikastaroetara?
1: Gero batzutan baita ere, teoria oso ondo dakigu. Eta politikoki zuzena dena esaten ere oso ondo ikasi dugu. Baina gero, zer egiten dugun beste gauza bada.

0: Aize Arrosa taldea dugu hor, ez dugu zor ezer, eta Francis ere, ointzen bertan entzun duzuen featuring gonbidatua, ez da? Edurtzeta, zor aldio inork inori zerbait?
1: Bai, zor diogu lehenenik eta behin gure buruari, errespetua. Eta gero aurrean dugunari ere errespetua. Eta hortik aurrera ja ez diogu ezer zor inori.
0: Eta norberari errespetua zor diogu?
1: Bai, gure buruari. Ba, sare moduan mundura zabaltzen, zure lekua ematen. Ze batzutan ez daukagu gure lekua ez digut ematen, eta guk ere hori uzten dugu, ez? Orduan, esaten hau naiz ni, horrelako naiz ni, eta horrelako naiz, eta mundura horrekin.
0: Lehen esan duzu, sexoa, generoa, emakumeak eta gizonak, dikotomia beti, bata bestearen kontra aldaude, beti.
1: Ez, guk gainera bez dugu hori adierazi nahi kantuetan, ez, eta proiektuan. Ez, guk gizonezkoa maite ditugu, baina emakumea respetatzen dutenen gizonezkoa maite ditugu. Matxiruluak ez, baina maite ditugu gaituztenak eta ondoan ditugun pertsonak, bai. Eta kontra, ba ez, kontra aurkitu nahi gaituenak egongo da kontra, baina garrantzitsua da emakume feministak izatea, baina gizonezko feministak izatea ondoan.
0: Zenba genero dago?
1: Bueno, segun hori galdetzen jozu. Tradizionalki, ba esango dizute batzuk, ba bi, gizonezkoa eta emakumezkoa, baina zorionez, gaur egun, ba, genero identitatean hitza daude, eta hoiek merezi dute errespetua, lehenango gora bueltatzen naiz, ez? Guk zor dugun bakarra da errespetua, garen moduan errespetatzea, eta aurrean daukagun errespetatzea.
0: Baina, sexuen dikotomia, ez dakit, orduan apurtzeko egongo da?
1: Ba, diskriminazioa suposatzen duen gauza guztiak apurtzeko daude.
0: Zu diskriminatuta sentitu zara inoiz taula gainean?
1: Diskriminatuta, bueno, ba...
0: Taula gainean, eh?
1: Taula gainean, lehenengo taulara heldu behar zara eta aukera gutxiago dituzu. Behin taulara llegatzen zarenean, oso... Bueno, beti justifikatu behar duzu zure lekua. Eta nik ez dut uste mundu guztiak gizonezkoek kaso horretan hainbesteko justifikazio hori behar duten. Eta bueno, ba, gugeu, bueno, emakumeak sarritan bai, presentzia konkretu bat eman behar dute, eta garrantzitsuena, lehenengo heldu behar zara taulara.
0: Zu amabirekin iritsi zinen taulara, ez da? Eta irabazi zenuen, ez dakit zenbat urtekin irabazi zenuen txapelketa bat, eta horrek jendeak ez zituen begiratzen zure gonak edo zure...
1: Po, amabiru urterekin espero dut, ez ez. Ez, bueno, gu trikitiza mundutik gatoz, eta, bueno, bikote trikitilari moduan, bueno, egia da garai batean gizonezkoak ere zirela, ez? Historikoki panderujolea izan da emakumea, plazara joateko, plazaratzeko eta usoetako eta herriko kontuak aireztatzeko eukindauen eskubidea eukindauen emakume bakarra. Garai horietan emakumeak ezin zuten beste instrumentori jo. Adibidez, bularra mugitzen zuten instrumentuak, airezko instrumentuak eta jotzea debekatuta zituen. Emakumeak, pandero joleak, bueno, beste lizentzia batzuk zituen. Egia da gero trikitilari profesionaltzat ere, bueno, ba, gizonezkoak gehienak, baina bueno, trikitilizaren mundua ezberdina izan da. Baina gero ja talde batera sartzen zarenean, bueno, gainera Maurizia eukin dugu, eske Maurizia kate guztiak ezabaldu zizkigun guri, ez? Baina gero ja beste fusio batzuk egiten dituzunean eta beste musika mota batzutan sartzen zarenean, bueno, baina ja zailagoa da.
0: Orduan, esan nahi zenuena zen, pizkat trikitixa matxista izan dela, roka ere bai, ez da?
1: Dena. Musika, bueno, a ber, musika. Sarritan joaten gara, esaten dugu, jo, eske, la furiak esan zuen ere, hemen, ez banago erratuta, bueno, iritsi artikulu bat atera zuen, esaten, no haiti azparatu festi, ez da, esan zuen horrelako bat, eta berreun eta berronda hogei taldetik gora talde aipatu zituen emakume taldeak, ez da? Esaten moduan, jo, eske zure erreko plazan ez badago emakumerik, da, bilatu ez dituzulako. Eta gero, behin plazan gaudenean ere, kontzertu bat aurrera aterateko musikaria bakarrik ez dira behar. Musika industria oso matxista da. Mutilez betetako industria bada. Teknikari gehienak gizonezkoa dira. Argietan, soinuan, rock manager gehienak gizonezkoa dira. Antolakuntza gehienak gizonezkoa dira. Eta bai, ikusten dituzu hiru emakume edo lau, edo bost emakume holtzan. Baina hori dan aurrera eramateko dagoen industria guztia gizonen industria bat da. Eta hortik tiratzen dugu be bai, ez? Batzuta esaten, jo, baina eske badaude talde batzuk bai. Baina eske ez da bakarrik, musika ez dugu, ez da bakarrik oholtzan gaudenak.
0: Orduan, pentsamendu supremacista bat arrena egongo da, ez da? Baina, bi galdera batera ingo izkizut hori, supremacistarena, eta gero kuotena, kuotak derrigorrezkoak ikusten dituzu, hau da, emakumen presentzia zuzenekoetan?
1: Presentzia bai, beharrezkoa da. Ni kuotak, ba ez dakit, baina kuotatanea moduan, ez? Batzuk kuotaren aldekoak izan aldira, edo ez, baina zuk ziurtatu behar dozuna da emakumea bagaudela, esaten dutzut. 223 talde uste dut aipatu zituela. Horrela, bilatzen hasita. Jo, bagaude. Eta gero, ez, zelan da herriko jaietan ez ikustea. Bagaude. Agian ez, kuota bat ez dakit unekoa, jo, presentzia ukitea. Presentzia ze guri ere lana suposatzen dugu gure eta gero erakustea, ez? Hor merezi baduzu egotea, jo, eske oso injustoa da. Bila, ez jende hori ikustea plazetan.
0: Hemen zure mikrofono berean baten batek esan du kalitateak eman beharko lukeela iritzia. Eta ez...
1: Eta nor dio ez dagoela kalitaterik emakumen artean. Ez baduzuna ikusi, agian ez duzu ikusiko. Baina kalitate hitza ezin duzu erabili kasu honetan behintzat. Agian eroso dago esan duenak horrela, baina ba, edo pentsatu gabe esan duela pentsatu nahi dut. Baina ez dut uste kalitate hitza erabiltzea justua denik, zez da horrela.
0: Emakumea zergatik dira zer nor baino lehenago?
1: Ez dira lehenago, berdin dira. Ezke, hori bebe bai batzutze gaiti lehen, ezke, jo, ez dugu ezer ulertzen lehenago, ez berdin, parean aizaitut, baina parean aizaitut eskubide aukera berdina, aukerat, bai gizartean, bai politikan, bai ekonomian, bai kulturan, aukera berdinak ukitea.
0: Aukeratan Laura Makaia eta Amaka feministek gatazka eta abusua ez dira gauza bera liburua idatzi zuten. Ados altzaude diferentzia egiten duten diferentzia horrekin, hau da gatazka eta abusua ez dira gauza bera.
1: Ados nago. Gatazka baten bi alde daude. Gatazkak harreman baten gertatzen dira eta bi pertsona edo bi taldek parte hartzen dute. Gatazka bat konpondu daiteke, gatazkak elkarrizketaren bidez, edo, bueno, konponbide kolektiboen bidez bideratu daitezke. Eta gatazka bat ez da zertan kaltegarria izan behar, gatazkak aldaketa ekar dezakelako. Abusua aldiz ezberdina da. Abusuan botere desoreka bat dago, normalean trauma edo zauriak sortzen ditu eta horrez dago elkarrizketaren bidez ezer konpontzerik, ez dagoelako berdinen arteko harreman bat eta ez da negoziagarria.
0: Abusua oso ondo definitu duzu, baina bi gizonen arteko gatazka bat dagoenean, borroka bat dagoenean edo gizon eta emakume baten arteko borroka dagoenean bati gatazka esaten zaio eta besteari abusua.
1: Ezke bi gizonen artean ere desoreka egon daiteke, bi emakumeen artean desoreka egon daiteke. Nik horrez dut genero hori jarri, baina bai desoreka da gauza askoren gaitik egon daiteke. Sarritan egoten da ba, fizikoki, indarkeria, baina generoaz gain, izan daiteke, baina abusu horrela, bi gizonezkoen artean, bi emakumen artean, eta gauza ezberdinak dira.
0: Emakumen artean, feminismo batzuentzat, ez, terfe iritziak oso lehen lerruan daude. Ze iritzi diozu terfen inguruan?
1: Bueno, ba, bueno, lehenengo eta behin ez nahiz launetan aditua, eh? Baina, bueno, hortik dena pizkatxo bat edan data, eba, beraien ustetan, emakume transak ez dira, beraien ustetan ez dira benetako emakumeak. Horregaitik feminismoaren espazioetatik kanpo uzten dituzte. Niretzako emakume transa, emakumea da. Emakume altua, emakumea da. Emakume langilea, emakumea da.
0: Transfobia kutsu bat horregonda, Bernedoko udalekuetan, ze iritzi daukazu?
1: Bazuk esan duzu transfobia. Komunikazio falta, esteko modu ezberdinak, eta gero zorginen eiza.
0: Baina gurasoa joan dira horretara.
1: Bai. Bai, bueno, nik uste dut denborarekin eureka salduko dutela eta jakingo dugula benetan, ez? Eta alde biek hitz egingo dutela, ze oraingoz bakarrak hitz egin du, orduan hitz egiten duenean ikusiko da benetan. Baina batzutan aprobetzatzen da kolektibo baten kontra gauzak oso harin esaten eta gauzak kaleratzen eta gian, bueno, gauzak ezberdin izango dira eta ikusiko da.
0: Jaurlaritza eta diputazioak mera bat hor sartu dira ez piraina bezala.
1: Bueno, gaia potoloa delako eta bueno, aztertu beharko delako benetan ze pasatu dan eta gero benetan pasatu dana kaleratuko da eta ia benetan ba bestaldekoek ere daukatenean zer esana eta baia ere ematen zaien eman zaien oihartzuna orain arteko moduan, ez? Alde bateri eman zaion oihartzuna ia bestaldean ere ematen den.
0: Adibidez simple bat, Egiako udallekuetan umeak etortzen ziren 13-14 urteko, 12-13-14 urteko neska mutileak eta bar, pikitu ematen zioten elkarri, ez? Bai, han udalekuetan eta gero despedietzan ere bai, ez? Hori guraso askoentzat, nire umeari nola emango dio beste mutile horrek musu bat Espainetan edo ahoan, ez?
1: Hori bada arazorik handiena daukatena, agian zerbait begiratu beharko dute. Gero beste respetu falta batzuk eta beste gauza batzu zure semeari beste mutil batek esatea edo zer gauza edo komunikatzeko bortitza zakarra eta diskriminatzailea denean, orduan ez da pasatzen azer, baina musua problema da.
0: Musua hauan.
1: Hori bada arazoari larriena.

0: Aixa Rosa genuen hor berriro Durangak kantuarekin. Edurtzeta, amona guztiak sorginak aldira.
1: Nik ez dut sorgina hitza amonarekin lotzen. Sorgina emakume jakintzua, errituak eta naturarekin lotutako ezagutzak dituena da. Eta hain zuzen kantu honetan hitz egiten dugu Teresa de Agirre eta Maria de Minikari buruz. Bueno, kantu hau egiten ni Durangarra naiz eta kantu hau egin nahi genien sorginei, ez? Durango 1500 urtean erre zituzten sorginei. Eta gu bagenekien Durangon sorginei egon zela eta emakume asko zutan erreak izan zirela. Baina hori izan da bizitza osoan entzun dugun kondaira. Eta bueno, ikertzen hasi ginen, historia liburutera joan ginen, registroara joan ginen, eta bertan ikusi gendun, topa gendun zerrenda, ez, emakumen zerrenda. Eta bertan ikusi gendun gehienak emakume, bueno, asko, eta kasu hauetan biak emakume gazteak zirela, bai Teresa eta bai Maria, benetako emakumeak dira. Eta hauek zutan bizirik erretakoak izan zirela, eta jartzen zuen, bata jostuna zela eta beste uste dugu emagina zela. Orduan, benetako Durangoko bi emakume ziren, garai horretan, beraien lana zeukatenak. Emakume aldunduak eta jartzen zuen soltera, ezkongabeak zirela, ez? Eta ostan genuen, hauei omenaldi bat egin behar diogu, ez? Beraiak dira, amaika emakume erre zituzten, eta amaika emakume hauen gorpustu zituzten emakume historia da. Eta bi emakume gazte ziren. Eta proiektu honekin oso gauza berezia pasatu zaigu. Guretzak kantua berezi izan zen, Durangoko bi emakumei engenielako. Eta Durangon badago Marisa Barrena, da bera bere burua euskal maistra, psikopedagoga, ekintzaile eta euskaltzale eta feminista moduan aurkezten du, ez? Eta honek egiten duena, kulturartekotasuna eta parekidetasuna sustatzeko larnean jardun dau, eta Wikipedia emakumeen presentzia jartzen du, ez, Wikipedian. Eta Marisak bi emakumeen bizitza aztertu dau, eta Wikipediara eraman dau, eta gaur egun hor daude gure Teresa eta gure Maria, aiztuta zeuden bi emakume, aiztuta ez, agian, baina hor korderi zeuden bi emakumeen historia hor dago. Eta jo, guretzat, kantua entzulearen gana aiegatzea superpolita da, oso berezia da, baina horrelako emakumei, horrelako omenaldi egitea, guretzat itzela, orduan Marisari, bueno, mila esker horrelako lana egiteagaitik.
0: Agian botereak esan digu, man digun ikuspegia, esan da sorginak erabat magia edo egiten zutela, ezta? Baina danak emakumeak dira, denak zuk adina aipatu duzu, batzuk gazteak, baina ez dago sorgin izateko edo emakume izateatik uste dute errezituztela, ez? Emakume batzuk kontra egiten ziotelako jarritako estatu bati edo...
1: Claro, gizartean ez zegoelako beraientzat eginda, ez? Garai horretan emakume aldundua zure lan aukitea, ez ezkontzea, emakume hauek arauak apurtzen zituzten, eta araua apurtzen dozunean, gaur egun ez badago ondo ikusia, garai horretan, arazoak sortzen zituen.
0: Sorginek baumen dute euren hizkuntza.
1: Bai, erritu, simbolo, itzar eta metaforaz betetako hizkuntza, ez? Agian ez hizkuntz bat konkretuki, baina bai, zertarako erabiltzen zuten, bestek ez ulertzeko, alde batetik, baina baita ere boteren aurkako babesa, jakindurearen transmisioa eta komunitatearen batasuna indartzeko. Eta sorginak jarraituak eta izatuak izan ziren beraien hizkuntza horregaitik adibidez, baina euskaldunoi berdina pasatu zaigu. Agian horregaitik maiteko ditugu ere hainbeste sorginak.
0: Transmisioa esan duzu, baina batzuk hizkuntza berezi bat beste inork ez ulertzeko erabiltzen duenean, horrez dago transmisiorik.
1: Baina mantentzen da, transmisioa euskeraz ere egiten dugu, eta agian batzutan erabili dugu ere beste inork ez ulertzeko, baina gure zutondoan gure umeei erakutsi diegu, eta hor transmititzen dugu benetan nahi duguna.
0: Baina gaur egun ez dago sorginik, gaur egun ez dago...
1: Ez dagola?
0: Esan zuk?
1: Bueno, ba, sorgina... ba, sorgina da ezagutza tradizionala berreskuratzen duen pertsonak, askotan komunitatearen ongizatean laguntzen dutenak. Sorgina ez da bakarri, ez da zetan izan behar pertsona bat, jarrera bat, ikuspegi bat, bizitzeko modu bat, transmititu du nahi duzuna.
0: Norko feminista erradikal gehienak sorgina dira orduan?
1: Nik ez dut hori esan.
0: Nik esan.
1: Baina... transmisioa, naturarekin gertutasuna, babesa, gure arteko zaintza eta komunitateari laguntzea, bagian bai.
0: Eta transmititu dira gauza horiek guztiak, ikusita gaur egun berdin-berdin bortxatzen dela eta abar.
1: Transmititu dira gauza asko, baina gaizkia beti izango dugu hor. Eskerrak transmititzen diren, eta eskerrak batzutan gauzak egiten diren, eraldatzeko beharra dagoen, baina gaizki aurrukingo dugu, eta tamales hor dago.
0: Sorgina mitoa alda?
1: Mitoa, bai, mitoa da, simboloak dira, ez dakit, tradizioa da.
0: Sinisten alduzun mitoetan?
1: Sinisten dut, bueno, ba, sinisten dut, bai, bueno, niretzako adibidez, nik ez ditut ikusten, bueno, ba, pertsonai mitologikoen moduan, ez? Adibidez, fabule moduan edo historiak, eta normalean horren atzean ikasketa badago, ez? Ba, adibidez, nire ustez, ez dakit zer esan, ba, mari, ba, natura errespetatzeko beharra da, emakumearen indarra, munduaren oreka, olentzero solidaritatea, herriaren batasuna, pertsona dira, ez? Baina bada gure zena, ez? Gure kulturaren zati bat, eta horretan sinesten dugun bitartean, ba, mitoak egongo dira. Ez da gauza bada, ba, azurrarizkoa diren edo ez, baina horre dira gure zena, ez? Gure euskalduna daukagun esentzia.
0: Baina mitoak Grezian ere egon dira, eta mitoak mundu guztian zehar daude. Ez dago mitoetan puntu bat magiarena?
1: Baina magia bizitzan beharrezkoa da. Magia, ni beti esaten dut, haurtzaroan adibidez, politena, munduko gauzari politena, magia da. Eta magia eukin behar dugu pizkatzo bat.
0: Bai, baina gero kontuatzen zara magia hori, zuk esperientzia aipatu duzu ez da, urteekin kontuatzen zara magia hori ez dela existitzen. Hau da, ez dagoela erregerik, ez dagoela olentzerorik, ez dagoela dena industria baten inguruan dagoela opariak ematearena, eta bar.
1: Baina gauzak egin aldituzu... politak, egin aldituzu gozoak, erodoraman aldituzu. Umei kontuen bidez erakusten dizkigu gauzak. Ez dizkigu egi gordinak ematen hasieratik. Bizitzak eramaten gaitu egi gordinak ikustera. Baina guk hasieratik, ez, gozotasune beharrezkoa da bizitza honetan.

0: Gala abestia, berri berria gainera, Aize Arrosa taldearekin gaude oraindik. Edurtzeta, maite aldituzu zure zimurrak?
1: Bueno, maite, ez dakit maite ditudan niz zimurra, baina inoz ez nautek eskatu. Baina, bai esan behar dut, azkenengo 40 urtetik aurrera, konturatu naizela, gizarteak beste talde batean sartzen zaitula. Ni beti erlazionatu izan naiz, bueno, ba, nire adineko jendearekin edo agian gazteagoekin, ez? Ba, irakaskuntzan eta sarritan, ez? Ba, jende gaztearekin ibiltzen zara. Eta, bueno, ni beti sentitu naiz talde baten parte, ez? Bueno, ni agian Peter Panen sindromea eustu daukadala, ez? Jendea ikusten dut ba, nagusitzen, eta ba, orain artez naiz izan konstiente ni ere nagusitzen egola, ez? Eta orduan, bai, inguruko jendea bai entzuten du, ba, bueno, igual norbait eta hitz egiten, eta, ba, bueno, ez dakin horren semea, ez dakiz zer, bueno, ez duzu ezagutuko gaztea da. Eta ez duzu, ai, bolan mar, ja, ez nau talde honetan, edo, zemat urte dituzu eta, ba, berrogeita lau, ba, ez dituzu ematen, ez duzu, wow, ze pasatu da, ez? Nik uste dut, 40 urte izan arte, edo ni ez nahi, ez diot, horlako esaldi ez dit emanein beste garrantzirik, baina egia da, ez dakit beste kajoi baten sartzen gaituztela edo.
0: Askorentzat, simurrak izatea, simaurra izatea da, ez da? Oda, itz joku bat egin dut. Beti gorputzari zimurrak kentzen, zimurrak kendu eta kendu, estetika.
1: Bai, bueno, jendeak edertasuna, postasun eterno bat, erakutsi nahi dauelako, ez? Perfekzioa, baina bai gorputzetan eta danean, ez? Adibidez, sare sozialetan eta zuk ikusten duzuna dana positiboa da. Denek, ez dakit, dauzkate gorputz ederrak, eta ez badaukazu, ba, filtroak ere erabiltzen dituzu, denok opor marabillosoak, familie ederra, ez dakit, inork ez dauka goiz txar bat tostadak errezaizkio, eta, ba, ez dakit, eta begiak handituta altzatu da. Dana, ez, dana, mundura erakutsi behar dugun guzti hori, perfektua izan behar da. Eta ez bada perfektua, ai,
0: gustatu zait, postasun unibertsala esan duzu?
1: Eternoa uste dut esan duela. Bai, beti soriontzuak, beti altzatzen zarenetik, ohera sartzen zarenera, erakusten, dana, zu pertsone normalen sare sozialak ikusten dituzu, eta denok izugarrizko gozari marabillosoak, eta zu tostada errezaizu harinketan ulea terrentzalde batera, baina erakusten duguna beti polita izan behar da, dana ona, ai, gure lanean, ba, beti ondo, gure familian, ba, super ondo, oporrak, bueno, munduko onenak, bestela ez ditugu erakusten.
0: Daukagun kartzelere eternoa alda.
1: Gure gorputzaren, bueno, ez dakik kartzela, baina bai kondena, eta gero bakoitza jartzen dio, ba, kondena harinagoa edo segun zelako garrantzia ematen diogun. Baina egia da, gero eta garrantzi handiagoa eta gero eta preso handiagoa garela gure buruetaz eta gure gorputzetaz, bai.
0: Eta kartzelak beharrezkoak aldira?
1: Bueno, ba, kartzelak
0: estatuarenak izan edut.
1: Ah, bale, pentsatu dut esan didazula, egon izpentsan da, osasu mentalari buruz gabiltza edo. Bueno, ba, nire ustetan, gure herrian tamalez kartzela fisikoak ezagutu behar izan ditugu, eta beraien eraginkortasuna, bidezkotasuna, eta giza eskubideen errespetua falta ikusita, ba, gaur eguneko sistema bintzat, ez du funtzionatzen.
0: Kartzelak ez dira beharrezkoak orduan?
1: Beharrezkoak ez dakit, baina gaur egun antolatuta dauden moduan ez dutela funtzionatzen, bai pentsatzen dut.
0: Eta zu nola antolatuko
1: zen? Ez dakit, eukingo banu, hori dena jakingo banu, goza asko aldatuko nituzke, baina aldatuko nituzke.
0: Ba, ez dakit, transmisio hori galtzea, ez da? Hau da, gartzela, gorputzak daukan gartzela hori ez daki zergati transmititzen den beti, ez? Beti garela geure etxean preso gaudela.
1: Gorputzean diozu. Jo, eske edertasunaren beharrezkoa da, talen esan duzu estetika hitza aipatu duzu, ez da? Eta estetika, bueno, nik uste dut norbera bere gorputzarekin bakean egon behar dela. Eta hor estetikak, bueno, badauka, nik arazo bat baldin badaukat edo zerbait gaizki sentiarazten banau, ez banago konforme eta horrek azkenean nire osasun mentala afektatuko badu, bueno, ba nik uste dut estetika horretarako dagoela. Gertatzen dana da marra gorria oso fina daukagula eta pasatzen garela bakean egotetik perfekziora eta horrea galdu egiten gara.
2: Otea Lili.

0: Cantare duor, Venus, Cantares y Amor izeneko kantuarekin. Edurtzeta, ba alda garaia erreka oso bat edateko?
1: Wow. Bueno, nekin esan nahi doena, behar duguna egiteko prest gauden ezinezkoa dirudiena ere bai, ez? Bada garaia, bueno, bagian trago bakarrez ez dugu, pertsona bakarrak ez du erreka osoa edango. Baina denok tragotxo bat ematen badiogu, bueno, ba, ez? Agian erreka zikatzea lortuko dugu.
0: Jo, horrek dakarket niri gauza bat burura.
1: Ene.
0: Denok pixe ingo genu, batera. Itxasuan, itxasua hasiko litzateke, temperatura igoko litzateke, ez da, eta ez da igotzen. Eta denek egiten dute pixa itxasuan.
1: Bueno, hori zientzielariren bat badago hemendik, deitu dezala, eta...
0: ezin bada kantatu, ezin bada maitatu, ezin bada dantza egin, hori ez da gure iraultza?
1: Bueno, iraultza mota askotakoak izan direlako, ez? Iraultza esaten dugunean, etortzen zaigu beti burura, ba, botere aldatzea. Baina agian baita ere da bizitza hobeago batera ikitzea, posa, artea eta maitasuna, ba, eguneroko parte izatea.
0: Zer berreskuratu behar du Euskal Herriak?
1: Bueno, ba, berreskuratu, berreskuratu baino gehiago agian lortu. Ba, euskaldunok bizitza duin eta oso bat.
0: Lortu, zergatik esaten duzu lortu?
1: Bueno, ba, agian batzuk berreskuratu behar dutelako, baina beste batzuk lortu ere.
0: Baina garai batean Euskal Herriak bere mugak ere izan zituen, muga, botere mugak, ez da?
1: Bai, baina gaur egun, lotu dut pizkatxo bat hori, ez? Bizitza duin bat denok eukin alizatea.
0: Ba, aldago jairik, alkolik gabe.
1: Egongo dira, eta posiblea da alkoholik gabeko jaiak. Baina egia da ere Euskal Herrian harremana sendotzeko elkartasunaren eta ospakizunaren simboloiz bihurtu dela alkohola sarritan. Oso soziala da eta oso onartua dago gure artean.
0: Kantuak dio, bezeroari putak esan zion, baina ez du esaten anarik zer esan zion. Zer uste duzu esan ziola bezeroak putari?
1: Bezeroari putak esan zion. Eta horrela izan da, nik uste dut ziurrenik egia gordin bat esan ziola. Egia mingarri bat edo sakon bat, bagian botere harremanei, desberdintasun sozialei, edo duintasunari buruzkoa.
0: Nik tortilari bulta eman diot, ez eaz esan zion bezeroak putari, baina bueno.
1: Ba horri imaginatu aldugu.
0: Zer iritzi duzu prostituzioaren inguruan?
1: Bueno, nire ustez pertsonen baina bereziki emakumeen zapalkuntzaren adierazpen gordina da. Sexu esplotazio forma bat, ez dut uste, bueno, prostituzioa ez dut uste emakumeek egindako aukeraketa bat denik, baizik eta bizitzak eraman duen leku batera. Eta han amaitzea, baina ez dut uste aukeraketa baden izaten.
0: Balen, Laura Makaia aipatu dut, amakarekin batera, feminista horiek esaten dute prostituzioaren aldekoa dira, ez dira prostituzioa ezabatzearen aldekoak?
1: Bueno, prostituzio egon behar bada, ba, legalizatzea, eta behintzate babes juridikoa eta lan eskubide batzuk izatea, gizarte segurantza, pentsioa, lan baldintza duinak, eta abusuak eta esplotazioa eta indarkeria kontrolatzeko legea jartzea. Prostituzioa hautazkoa minimo bat izango da. Orduan hori badago, babintzat lege bat egotea, ba indarkeria sexualaren jeitziera edo kontrol bat ukitea.
0: Utziko dugu hori albo batera, eta etorriko gara Euskal Herriarekin. Ez dakit zergatik egin dudan salto. Independentzia eta estatuak beharrezkoak alditu Euskal Herria izan dadin.
1: Bai. Hau lotu aldo nahi badozu identitatearekin, lehen hitz egin dugun identitateariekin, eta niri inork ez ditezan behar zer nahi zer nor nahi zen, argi daukadanean, berdin zait zer jartzen duen inon.
0: Berdin dizu horrek?
1: Bueno, berdin ez, horregaitik uste dut beharrezkoa dela. Baina argi dauka zer nahi zen, eta horren alde horri lortzera joan bergara.
0: Ba, nire independentzia guzti-guzti barru-barrutik musu handi bat zuretzat, hemen egotea.
1: Beste bat gueltan. Mila-mila esker. Zuri.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: Bueno, ostegunero legez Itxaso Leonen garaia ere iritsi da, eta gaurkoan ere, bueno, nik uste sorpresaren bat edo beste badakarkiela, bueno, nintzat, li estaren dali begira jarrita, geraturez, eta hau, baina hori bueno, bera kontatuko dugu Itxaso Leon, kaixo zer moduz.
1: Kaixo, ondo, grazia egin dit, Itxaso Leonen garaia horrek.
0: Ah, bueno, bai, hala da. Hala da, zu, kantorakien eta zure tarte irikitzen da. Hortaz, bueno, bakarai hori, iristen dela. Bueno, esaten ari ginena, bueno, zerren den gauza berriak bai, baina baten bat ez, eta horrek arrapatu da buskera sorpresan.
1: Bai, badago baten bat, bueno, azkena, zehatzago, azkena berria ez dena, baina, bueno, aitzakia izango da gai bati buruz hitz egiteko ere.
0: Ados. Bueno, hasi, disko hau, izan da, kolaborazio disko batekin hasten dugu, kolaborazio beteta dagoelako.
1: Oso beteta gainera.
0: Batek harri duzu, nik zena garri nuen? Ah, nik ez duela gutxi jarri nuen bat, begiratu behar dut, ea zenekin jarri nuen.
1: Beste artista honekin?
0: Bai, noski, karo, nik aukeratu ditu Suga Babes.
1: Ai, Suga Babes.
0: Karo, nire garaiko adira horiek.
1: Bai, nik ere gustuko nituen Suga Babes txikitan, eh?
0: Bai, zu oso txikia zinean, Suga Babes martxatzen dara, ze.
1: Bai, baina ikastolan abestu genuen, oza, abestu ez, dantzatu genuen
0: About You Now izango da 2006, hola.
1: Bai, horako zerbait.
0: Edo berandu hau, kontuz.
1: Bai, hortik.
0: Bai, begiratu beharko nuke, baina, bai. Da, kurioso, az, Suga Babes etorri zen, nola baitere Britannian ditik Destiny's Child di mapare ez pare begiratzeko. Naiz eta gero zer ikusi handian dirik ez zuten, egia da, arran bila eta lantzen zutela, baina horretara eta gertu ziren, hau da, erantzun britanikoa Destiny's Child di.
1: Bai, eta girl banden garaia.
0: Bai, bueno, ja dekadentzian,
1: bueno. Ez, bai, gerbalden garaia agian gehiago, eta boi bandena, agian gehiago ziren laro gaita marreko amarkadan.
0: Hori,
1: bueno.
0: Laro gaita marreko erdian, eta huia izan zen, bai. Arranbia sartu zen momentua, eta, bueno, beste gauza batzuk. Hemen ari nintzen begira, About You Now, 2007 About You Now.
1: 2007, bale, momentu musikal hori asko lotzen dut fama abailar saioarekin.
0: Bai.
1: Zenei oso zalean nintzen.
0: Sisters, sisters, basala.
1: Eta olako, bai, arranbia asko jartzen zuten, bai, ez dakit. Adibidez, Lady Gagaren lehenengo agerraldia estatu mailan horri izan zen famako ez platoan, famako akademian. Orduan, niretzat oso garai musikal esanguratsua izan zen.
0: Eta ze kantu zera, da bueno. Bai, musikalki, begira, musikalki nahiko interesgarri izan zen zera hori,
1: Bai.
0: Esango dut, programa hori edo laiketa hori.
1: Bai, eta ateratzen zituzten disko rekopilatorioak oso interesgarriak ziren. Bai. Bat batean Nelly Furtado, oso gauza...
0: Hori zenekin zen, Nelly Furtado zenekin zen hori?
1: Ai, ez dut goratzen.
0: Rianarekin edo horla zen? Horrelako eran bat zen, Ez dut esango...
1: Izango zen.
0: Ez dakit zen.
1: Bueno, Rihanna dentzat ere nahiko urrezko aroa zen.
0: Bai. Nola izan azuen? Zera honenak. Nelly Furtado kanta honek. Ez dugu horatuko.
1: Bueno, ez dakit.
0: Dai, baina, Sisters, Sisters. Bueno, gauza asko zeden.
1: Baina, disko jetan joieta asko zeden.
0: Bai, eta, bueno, izan zen hori, eta izan zen baitere, gara horretan, beste nola zen, supermodelo zen. Nola izan zen programak, bai ez? Supermodelo zen.
1: Bai, hori zut ikusi, baina holako zerbait.
0: Bai, nik uste dut garaitxoan eta hor ere, soinu bandetan eta...
1: Niko goratzen dudana da, fama bailarren komunikatu ziatenean, kao normalean, kanpokoarekiko isolatuta zeuden. Baina, bai. Justu 2009 izango zen, Michael Jackson hil zenean, gogoratzen dut, bildu zituztela, en plan solemne, haiei ere komunikatzeko, eta goratzen dut negarrez asisti dela, izan zela oso momentu dramatikoa Michael Jackson bihotzarena.
0: Hemen ari nez begire, About You Now ekin batea, zeudela, Say It Right izango da Nelly Furtado.
1: Say It Right, bai.
0: Timbaland, Rihannaren Don't Stop The Music, esaten horrez lotura zela, pagadik ez ezargatik, diskoan segidan zua zen. Rihannarekin akasorra bat ilotu dut, kontuz.
1: Aizko gustatzen zegan ara ere...
0: September... Bai, Timbalanden Give It
1: Oria,
0: To Me,
1: bago,
0: bueno, en fin, Nelly, bai, meseko, pusikat dolz agertu ziren, en fin, ikusten ari ez, Amy Winehouse, Black Eyed Peas, 50 Cent,
1: Black Eyed Peas,
0: Nelly, ojo, Timbalandek apoloia izan gintzen One Republic ekin hor, Mika ere gogoan dut, bueno, en fin, zen garai, hola. Bat, baina, bueno, garai horretan, isil txamarra goi biliko zen. Zuk ekarri duzun kolaborazioa, delako Kylie Minogekin egin duena. Zer Pink Parcelsek egin duena da, izarrak pilatu eta pilatu.
1: Ikaragarrizko diska luzea, bueno, ez da diska bat, iru dira, uste.
0: Jakinak horretaz, zenbat iru kostatu duen diskori.
1: Ja.
0: Kolaborazioak ordaintzen bakarrika.
1: Bai, ni oso ezustean harrapatu nau honek hori. Hiru disko izateak, album edo bilduma berdin horren barruan, hainbeste errepikatzea ere abestiak, ze asko errepikatzen dira, baina bertsio desberdinetan, bai. Eta artista desberdinekin,
0: ba, eta aurreko diskoarekin,
1: kutsu desberdin amateko abestiari.
0: Aurreko aztean esatzen zen, bai. Merkatuaren kontuak, eta hori...
1: Bai, Taylor Swiften etengabeko...
0: Hau zer da, ba?
1: Ja.
0: Francis O'More, deitzen da. Fancy Some More, Fancy Dad den ostean urte berean ateratzen duzu zure bigarren albuma da. Claro. Ez, ulertzen dut ni pixka bat hortik doala kontua, ez?
1: Bai, nik ez dakit ekarri nuen tarte honetara edo, agian ez, egon delako Pink Panthersen kantu bat urte honetan asko petatu duena, Illegal.
0: Ah, Illegal, bestetu.
1: Eta gainera... horrekin ere bat trend bat moda bat egon zen TikToken abesti horrekin izan da udako interneteko abestietako bat.
0: Ni Pink Panthers ezagutu nuen, oker ez banago, begiratu behar dut, baina esango nuke Ad Libitumen lider Nandok ekarri zuela.
1: Bai.
0: Eta hor lotura egin zuela Pink Panthersen kanturen bat itxuraz miruak erabili duela.
1: Ah, bai. Bai, jakin nahiko nuke zen.
0: Baina ez disko honetan,
1: vale.
0: Aurrekoan. Bai, nik uste dut hortik ezagutu dela Pink Panthers.
1: Ah, ba, orain gustatuko litzeak jakitea.
0: Bai, begiratu beharko nuke.
1: Plagio eta inspirazioen saio horretan aipatu zuen agian.
0: Bai, bai, aipatu zuen. Egia da...
1: Tartetxo bat entzun baina...
0: Horren ikusten ari naizela eta miruakoak beste bat saioak egin zituztela 2022an.
1: Bai.
0: Eta zerrendan dagoela Pink Panthers bera ere.
1: Ah, amigo.
0: Hortaz, akaso, orduan esan zuten Just For Me izeneko kantua aipatzen dute, begiratu beharko genuke. Baina, bueno. bai, bai, batzutan, babira nola baitere ez. Ba, nabarrenak eta begira. Hemen, orain entzun behar dut, ea lidek aipatu zuena, kanta bera ote den. Bestela, pista eman zuten bere garaian. Miruakoek ez.
1: Bai, bat opatzen baduzu abisatu esan zen den.
0: Bai, bai, bai, kantua, bai, kantua segituan asmatuko nuke.
1: Bale, ba, hori, gainera ditu oso askotariko kolaborazioak hiru diska hauetan. Tartean agertzen dira, ba, hori, aipatu dugun Kylie Minogue, Sega Bodega, Keitra Nada, Zara Larson, Suga Babes, esan dugun moduan, Rachel Chinouri, Zorian egon naiz ere beste hauek hartzeko bi hauen artean nengoen. Kylieren kolaborazioaren eta Rachel Chinouririrenaren artean. Baina, pentsatu dut, Rachel Chinouririre, Jesus, zaila da, hauskatzen, honi ere bere tartetxo propio azkenen hain niola, duela gutxi dizkatera duelako eta badelako ere asko entzuten ari naizen artista bat, eta akaso momentu propio azkeni beharko diogu ere artista honi, beraz, beste momentu baterako utziko dugu, baina... Baina, bueno, Kylie Minogue baden ez ere gustuko dugun artista bat, ez?
0: Bai.
1: Ba besti hau aipagarrienetakoa iruditzen zait diska honetatik.
0: Bueno, esan dugu moduan, orain atera duen, nola zen? Fancy Some More.
1: Fancy Some More, gehiago nahi duzu, eh?
0: Bai, bueno, ba hortik ateratzen da, ez dakit dena da, begiratzen da, no? Bai, Stateside aterata zegoen Fancy Daden.
1: Bai, dira remixak eta gainera batzuk, ez que abesti batzuk remix bat baino gehiago dute. Artista desberdinekin, buelta desberdinak ematen dizkio abesti berari.
0: Ez diot eman entzun aldi gehi, baina bai, gori...
1: Anita ere badago bat batean. Ez que, dira, gehienak dira nahiko, ba, ez dakit alternatibak, eta batean topatzen dituzu.
0: Baina, akaso egin du, izenak ikusita, eta hau zu, akaso dut jakingo duzu. Zeuden batzuk, nolabait ere leiendak, ez?
1: Bai.
0: Garai batekoak, eta bestatzuk bere belaunaldikoak.
1: Bai.
0: Nik uste dut hori izan dela jolasa. Hau da, duela ez tegin noizko batzuk ateratzea.
1: Bai, agian bere inspirazio.

Ez, edo sega bodega, zer dira. Claro, ez, bueno, hori, ba, zerbait aztertzeko moduko bintzat bada. Esan duzu moduan, Kylie Minogue bintzat ekarri duzuna, Stateside, eta hori da. Entzongo duguna, lehendabiziko kantua, Pink Pateres. I'm

0: Hortxe beraz kantua eta bueno, elektroniko xamar, ez? Esango dugu.
1: Nahiko txo bai.
0: Bai, bai, bueno, korrean ez bazelako elektronikoa kantua. Hau, ala ere, esan dugu modu, ez hainbesten artean, ez dakit non kokatu behar dugun. Hau da, diskoaren baitan, den elektronikoenetan sartzen dena, edo ez?
1: Ba, ez dakit.
0: Ados.
1: Denetik daukaz, egia esan guztiak ez ditut entzun. Baina... gehiago kontzentratu naiz honetan eta ekartzeko asmo nuen bestean. Baina ikusita ere dituen kolaborazioak eta ekoizle batzuekin ere aritu dela.
0: Bai.
1: Ba, segurazki egongo da hor elektronika gehiago.
0: Hemen ari nintzen begira orain, izenak eta olako gauzak. Ea orain zuzentzera noa, lehen esan dudana. Izan daiteke disko bat emakumekin egin duela eta bestea akaso ez hainbeste emakumekin eta ekoizleekin izan dela?
1: Bai, agian
0: lehendabiziko diskoa.
1: Disko horren izena, disko bat horren izen, osea, horren
0: izenak agertzen direnak.
1: Bai. Hoiek agian
0: begira, begiratu behar dut, ez dakidalako, baina ikusten ari naiz. Bai, bai. Agertzen zaizkidan guztiak hemen behintzat emakumeak direla. Hortaz, lehendabiziko disko horretan bai daudela emakumeak, bigarrengo horretan akaso dira gehiago ekoizleak. Izenengatik eta
1: ba, agian bai saiatu dela leitmotiv bat ematen disko bakoitzari eta lehenengoan da emakumeekin izatea, bigarrenean elektronikoagoa.
0: Bai.
1: Agian ere saiatu da hori egiten bai.
0: Izenengatik, batez ere ikusten dut eta sega bodega esan duzu bezala gizonezkoa da, keitrana gizonezkoa da, basement jacks gizonezkoa da. eta guztiak ere dire komunean dutena da, batez ere ekoizleak direla, ez? Eta gorfarmakoak eta bai, guztiak dira ekoizleak.

0: Eta guzti bat dira, gizan askoa kasu horretan. Eta, begira. Lehen dut difa, eta irugarren diskoa da, diskoa bera, bere horretan okera espaldi manez.
1: Hori da. Abestiak inolako ukiturik abe.
0: Hori da.
1: Ja, maiatzean atera eta zuen diskoa bestalakoa, berdin berdina.
0: Hori da. Bai, bueno. Gauza kuriosoa bintzat, egin duena, eta...
1: Baina, bueno, aipatu duzu, pasaden astean ere egon ginela menitze egiten Taylor Swifti buruz, eta amaika mila ez dakit bertsio eta saltzeko aitzaki bilatzeari buruz. Nik uste dut kasu honetan justifikatua dela, edo nolabait...
0: Bueno, ez da itzaidan iru bertsio ditu,
1: Ja, badakit bertsio asko direla, baina...
0: Ez da itzait kantuaren alatarrik.
1: Ez dakit nola esan, behintzat badira bertsio desberdinak eta pertsona desberdinekin egin dituenak. Ez da...
0: Lau ditu, kaso horretan.
1: Iruz pa lau.
0: Lau. Eka eliminat lehi, Sara Larson eta Gruparpa.
1: Hemen ere, negozia badagoela eta nahi duzuna, baina behintzat iruditzen zait, musikalki edo artistikoki, behintzat aitzaki bat edo justifikazio bat izan dezakela. Ez da, adibidez, amaika mila porta ateratzearekin alderagarria. Pasaden egunean, pasatu nizun, ikusi nuela hor Taylor Swiftek jaurtizuela beste edizio bat, oso izen arraroarekin. Princess, no seke, itz arraro asko nahaztu, eta pum, beste edizio bat.
0: Hori asko egiten dut, ez? Kanturo magaitu eta kitxo, eta bi kanturo magaitu eta kitxo, eta gero Japoniako bertxio izaten da kuriosoa, no? Ez dakit hori badak izan. Japonian ateratzen.
1: Zai Japoniako bertxio.
0: Normalen disko batean Japoniako bertxio bat emago.
1: Bai, bertxio zentsuratua.
0: Ez. Kanturen bat edo beste ekstra aukitzen du, beste ez duten aukitzen.
1: Ah, bai.
0: Bai.
1: Zer dela eta?
0: Ba, izango da kulturalki Japonian hori esigituko dela. Nik uste dut hori dela kontua. Eta,
1: ostia.
0: Bai, askotan dago hori, ez da behin eta bitan ikusi duan zerbait, Eta hortaz gero karo, jendeak zer nahi du, Japanese versiona lortu. Eta...
1: Japanese version geratuko naiz kontzeptu honekin.
0: Bai, zuz, ja sartzen, mazera diskoren asko. Japoniako edizio desberdina da.
1: Ba...
0: Merkatua. Merkatua. Bai, ez da bat eta bigitan pasa, Ez da behin bakarrik ikusi.
1: Zera potxoioa.
0: Bai, kanturo bat, izango da askotan, edo zuzenekoren bat sartuta, edo esbozoren bat sartuta, edo ez tekizar. Baina, karo, kolekzionisten zat, ja plus bat ematen dio horrek.
1: Bai.
0: Karo, denak, nik nahi dut.
1: Bertsio hori eskuratzeak.
0: Claro. Kara.
1: Agian birsalduko dute askotan, eta, ez?
0: Auskalo.
1: Bueno.
0: Auskalo. Baina hori gertatzen da. Begira, urrengo kantuaren tituluarekin etor daiteke batera, ez? Lortzen ez dutenek, akaso egin dezakete olako kolektibo bat galdera hau eginaz, bere buruari. Ez? Eta urrengo ere, bai, kontuz, urrengo biekin, egin daiteke pixko bat.
1: Bai, urrengo biak nahi intentsuak dira,
0: Ez da, tituluenkin.
1: Titual aldetik bakarrik.
0: Ez? Hau da, disko hau, estoy llamándote tan fuerte, ez?
1: Estoy llamándote tan fuerte, eta urrengo ere, bueno, urrengo agarra ibatuko dut, baina, bai. Bai, gainera, estoy llamándote tan fuerte, titulu honek gogora ekartzen dit, te estoy llamando locamente. Antzinako beste hori noren azen hau.
0: Las Grecas, ez da?
1: Las Grecas, hori da, duela gutxi ere pelikula bat ateraztutela izenburu horrekin.
0: Osango nuke entzat, Las Grecas da, bai.
1: Bai.
0: Ba, ez pala.
1: Iaz, duela bi urte edo aterazela ere LGBT pelikula bat, te estoy llamando locamente izanarekin, bueno. Ba, honek ere gogora ekarri dit, estoy llamándote tan fuerte, te estoy llamando locamente, bueno, bai. Antzekoa da, Tristanen azken diskako abestietako bat da, hau ere...
0: Zein da Tristan?
1: Pasaden ostiralean atera zuen Pick Back 3-ek bezala, Tristan. Egia esan, izenez, ezagutzen nuen tipo bat da, erdi fitxatuta neukana, baina erdi fitxatuta diot, entzundez neukalako, bai ezagutzen nuela bere izena, ba, han eta hemen ikusteagatik, edo ez dakitagian jaialdiren baten kartelean, banekien Rususkirekin ere kolaborazio bat zuela, baina besterik gabe, orain arte ez diot arreta gehiegi eman. Eta esan bezala, aste honetan diska atera du, arreta eman zidan hein handi batean ere diska horretan agertzen diren kolaborazioengatik eta hoietako bat da. Ekarri dudana da Gitarrika de la Fuenterekin ateratako bateratzea, baina badauka ere beste bat Rusauskirekin, hemen ere aipagai izan dugun Rusauskirekin, eta horrek entzunarazi zidan. Hau, ekarri dudan hau gitarrika dela fuenterekin batera egin duena da, bazakit, gehien gustatu zitzaidana. Eta askoz gehiago ezin dut esan, nik uste dut, itxura dauka indi munduan edo bazakit. Azken aldian aipatzen ari garen beste artista batzuen hildoan, ez? Edo zaleak konpartitu ditzaketela.
0: Ah, izan daiteke.
1: Baina... hemen sus fans también escuchan hemen agertzen den arlo horretan ageri dira besteak beste ba Ralph Fitxu, Amore, Pablo Pablo, holakoak.
0: Bueno, está bien, lo roto es urakasuan,
1: Ziutat.
0: ¿Es?
1: ¿Eh? Está bien la rutis.
0: Zure kasuan, está bien la urruti asmatzen alegia.
1: Ez, bai, bai, nahiko antza dauka, ba, gustatzen ezkian beste artista hoiekin, eta esan bezala gitarrika dela fuenterekin, ba, espero genezak agian gauza soporiferoago bat, baina gitarrika dela fuentek ere azken aldian atera ditu.
0: Ba,
1: ulertzen dira zu, baina atera ditu ere ba, bere lehenengo proposamenetatik apur bat gehiago aldendu diren gauza, ba, ez dakit, experimentalagoak, ez, edo desberdinak, eta kolaborazio honen kasuan ere, ba, ala izan da.
0: Bueno.
1: Deskubrimentu bat niretzat.
0: Bueno, gertatzen diren gauzak, haizu. Hori ere, ez? Batzutan horrela zagutzen ditugu gauzak, ez? Horrelako...
1: Kasualitatez.
0: Bai, kasualitatez. Bueno, ba, kasualetan, kire, ez, estoy amando tan fuerte, gure, pa.
1: Urrengora pasazan,
0: bai. Salto egin dut, estoy amando tan fuerte. Estoy amando tan fuerte entzuko dugu, esan da bezala. Jo, izenago joan zait. Tristan. Eta gitarrika...
1: Tristan, gainera, letra larrietan.
0: Ay, Tristan!
1: Tristan, eta maieran...
0: Tristan! Egin behar da, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, segurenik izango da... hau herri txiki bateko izango da, zeiz erratik iruditzen zaidan, edo auzo batekoa.
1: Ba, bestiak irauten duen tartean, bilatuko dugu.
0: Bai, izan jartza duen modu batik, eh? Entzongo dugu.

0: Hortxe beraz, Tristan, entzun dugu.
1: Tristan!
0: Es que esaten ben, ikusik Madrid larra dela ez du jartzen Madrid gozein hausotako adean eta hori guztia. Imaginatzen nuelako balkoitik deitzen ziotela, Tristan! Eta horregatik jarri duela horrela.
1: Bueno, Madrilen ere agian deiz aitzakete balkoitik ez dakit.
0: Bai, auzoren batean hori esaten nuen.
1: Bai,
0: auzoren batean. Imaginatzen Salamanca auzoan horrela ibiliko zirenik.
1: Ja.
0: Esaterako.
1: Depende, bai. Ba, ikusi dudana da, 20 urte dituela, bueno, ez dakit, asko elkarrezketa batean aipatzen du 20 urte dituela, bai.
0: Bai, bai, gazetxoa, eta, bueno, irakurri bat hori, eta gero bestea, zuk esan duzun narral fitxurena, bat ematek, oso ondo egin dio promaniak inedotzen den atzeti dagoena.
1: Bai.
0: Irutoki desberdinetan, batean, bat papatean, ditzen dute, escena bedroom de Madrid, bera, mesedez. Estena bat montatzen da hortik, bueno, baina hor barruan sartzen dute Ralfitxu, berak, bestatzen da vanguardia ditzen diote, Ralfitxu, Rosowski, papanpan, eta esatzen dut, vale, baten batek oso ondo egindu komunikazio lana, zelde guztietan gauza berak jartzen dute. Eta gero ikusi talde batean hiltzen zela, Rusia ideka dituriko talde batean. Horrek akaso interesgei osortzen dit, eta gero ikusi dut baitere, Tristan and the Jazz Band Air. Eta horrek ere akaso sortzen dit zerbait gehiago.
1: Ikusi dudana da, hasiera-hasieratik jende garrantzitsuarekin ibilizela musika sortzen, ze iazko elkarrezketetan ere ikusten da nolabait, bai, norbaitek agian bultzada eman diola, ez dakitze zentzutan, baina bai.
0: Euskalo, begira, hemen ikusten ari naiz.
1: Eta primavera.
0: Rusia ideka ez da talde bat. Rusia ideka da...
1: Proiektu bat.
0: Agentzia bat.
1: Ah, agentzia bat, bale.
0: Claro. Eta zera, zigilu bat. Eta hor barruan nor daude? Nor daude? Venga, asmatu.
1: Rosowski, ez dakit.
0: Ralfitxu, Rosowski eta Rosowski.
1: Ah, bale.
0: Claro.
1: El duo dinamiko.
0: Claro, hortaz bioiak hartzen dituzte, eta gero Tristan sartzen duzu hor, irugarren tokian agertzen da hien zeran. Claro, sartzen duzu gero Tristan, eta zer egiten duzu, ba, saldu. Euneko gehia. En fin, gaizki pentsatu eta asmatuko duzu. Hemen ez dago beste.
1: Ez, baina hori horrela funtzionatzen du industriak.
0: Bai. Horregatik esan dugu, demozian horra gertzen baldin bada bioien ondoan, baten bat ari da zerbait mugitzen horreta.
1: Musikaren alderdi hau ez da nire gustokoena, baina horrela dela ere...
0: Ah, noski.
1: Onartu beharra dago.
0: Noski. Bueno, irugarren tokire iritsi gara, eta irugarren tokian, bueno, ekarri diguzu...
1: Horain bai, bota destak
0: ez du... Bai, lehenoko, ez, karo, esatea genuelako, ez, estoy amando eta farte, da, gogor, maitatzen zaitu, eta horrein, nahi duzu nirekin autu osun txitu, hau da, ez du lortu nahi nuen hori, guazen elkarrekin munduela mukerara, en fin, kerez atu destruizu konmigo, barri bi. Barri bi? Honek buruz, ikusi izan dut behar izan, no? Ez dut sekula atentzio hori jarri.
1: Bale, seguro ikusi duzula, honek ere badaran malako denbora pizkanaka bere lekutxoa hartzen. Irailean atera zuen azken diska, eta ia san, ba hori, ez da aipatu ditudan aurrekoak bezain berria, aurrekoak biak zirelako pasaden astekoak, baina bai dela, hor nolabait galduta geratu zaidan aipamenetako bat, lehen esan dudan Rachel Chinourina bezala, eta bai ekar nahi nuela momenturen bat hain berria ez bada ere. Nik uste dut iaz edo ezagutu nuela nahiko ospetsu egin zen iaz Carolina Duranterekin atera zuelako Jo pensaba que me había tocado Dios. Abesti hau ere nahiko ospetsu egin zen eta berarekin kolaboratzen zuten honetan. Ba, denbora daramat barri be entzuten, aurretik ere iaz ere atera zuen beste diska bat eta orain atera duena nahiko interesgarri iruditzen zait eta gainera abesti konkretu honetan ere edo abesti hau lotu dezakegu aipatu berri dugun beste artista batekin, Rosowskirekin.
0: Ados.
1: Izan ere pasaden egunean kasualitatez ikusi nuen elkarrizketa batean barri bi
0: dela, gero esango izo zerretik.
1: Bai, bueno, ikusi dut bere izenetik datorrela, ez? Gabriel...
0: Bai, Gabriel Barriuso García da.
1: Barriuso, bai.
0: Aranda Durokoa da.
1: Aranda Durokoa, bai, kurioso irutzen
0: dela. Begiratu dutea sonora manio duen nozpait, bai, eta horri esker ikusi dut eraberean barri bi se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses.
1: Hortaz, eskoceses, toma.
0: Claro, eta horretik esan dut barri bi izan behar du barri izenagatik. Ez? Barri
1: Barriuso.
0: Ez, bai, baina...
1: Barri usua bizena gatik.
0: Bai, baina barri bi, alegia, barri...
1: Bueno, barri bi,
0: bai... Barri izena, barri, Euskal Herrian barri barrez ezagutzen dugu, monologoak egiten dituen, ez?
1: Bai.
0: Egiten dituen artista, eta, klaro, handik dator.
1: Ez, egia da, izena nahiko anglosasoia dela, edo bat duela.
0: Eta sonez eskozeses, ba, hortaz lotura du, ez? Bai. Ez eta barri usotik, ez, izan.
1: Bai.
0: Bueno, barri bi.
1: Ba, aipatzen ari nintzen azten Ruzoski atera dugula berriro beste enbatetan bezala eta justu hori pasaren egunean egin zioten elkarrizketa bat ikusten ari nintzela aipatu zuen, bueno, kontatzen zuen nolakoa izan zen abestia usortzaren prozesua Kires Autodestruirte konmigo eta kontatu zuen estudioan min baino gehiagotan izan dela Ruzoskirekin eta bere teknikak ere ikasi dituela, ez? Bera aritzen da FL ekoizteko erabiltzen mundu guztiak erabiltzen programa hau,
0: Hortaz izan daiteke. Ableton izan daiteke, Logika.
1: FL Studio lako zerbait.
0: Bai, Fruity Loops. FL da Fruity Loops.
1: No, nik FL bezala ezagutzen nuen. Ados, kontua da...
0: Honekin egiten dut hauek,
1: Bai, jende askok. Eta kontua da, barribek ere jakingo duela, ez? Honekin ekoizten edo gauzatxoak egiten, baina askotan estudioan ibili omen da Ruzoskirekin ere, edo harreman ona omen dute, eta esan du bere ekoizteko modutik ere ikasi duela, edo geratu dela ere Ruzoskiren bizio hoietako batzuekin ikasi dituela, edo baliabide berriak topatu dituela abestiei puntxapur bat emateko, eta justu honen estribillo honen amaieran sartzen duen baliabide bat, bueno, gero entzungo dugu eta hobetu ulertuko dugu, baina badagor oso soinutxo arraro bat, eta esan du Ruzoskin inspiratuta erabat sortu duela.
0: Ados.
1: Eta horrek ere ematen diola beste lakukutxu bat edo...
0: Benetan harritu nauna Fruity Loopsekin erabiltzala, Gaur egun ez da inbeste entzuten akaso Fruity Loops erabiltza, gehiago entzuten dira...
1: Nik askori entzun diot.
0: Benik Ableton-a desente gehiago azkeneko demoratan, izango da estiloaren araberakoa, Hori ere izan daiteke, diru gutxiago duenak Logika ibiltzen du, merkena izaten delako normalean, eta diru gehiago duenak, eta, pluginak eterosteko gaitasun gehiago duenak normalean, Ableton-a erabiltzen du, gero Fruity Loops-a, mundu zegiltu zuen, ni saiak era botatzen ibil nintzen bere garaian, saiak era batez beste egin nuen, ez duen ezer ulertzen, saiatu harren, ez duen patroiak editen eta ez duen asmatzen, eta utzi nuen. Horrein dira daukat, baina ez diot berriz ere aukerarik.
1: Nik esan behar dut, nire nebak badakiela erabiltzen eta badakiela nahiko base guapoak egiten.
0: Nahiko frikia da, asuntoa, behin ikasten duzuna uste dut ez zarela.
1: Baina ikasi barra dago eta orduak eskine bat zaizkio, Edo nork ezen duen.
0: Horrega gauza guztiak bezala.
1: Gauza guztiak bezala, noski, baina... Baina esan nahi dut, nik kanpotik ikusita kontziente nahi zela zenbat ordu sartu behar diren eta harrapatu behar duzula.
0: Bai, noski, dapen kontzeptu harrapatuta gero etzan ateratzen normalen, hori da problema. Piskat autodestruirse. Bueno, esan dugu bezala barri bi. Ez karri gozuna eta kantua, que es autodestruirte conmigo. Entzun dezagun.

0: Bueno, ba, hau ere entzun da, bueno, berez kantua gehiago ba, eroka, baina uste dut urrengo aztera gotzeko duzula, ja.
1: Bai, ez uste dut demora faltagatik.
0: Bueno, ez du esango ze kantu den, eta listo.
1: Hori.
0: Ze esan dut bat, azkeneko, karri bartzen, no, bai, jarri bartzen bai edo bai, asieran aipatu duela, esan dut, zerratu,
1: bai, egia da, tarteko kantoria aipatzeare interesgarria leitzatekela, ba, berriagoa delako, eta gainera, bertako artistak dituelako, eta baina, bueno,
0: aste
1: bete itxaron dezake, eta azken hau aipatu nahi nuen.
0: Ez dut ulertu zergatik dagoen.
1: Bada ezpada aipatu nahi nuen. Bada ditu, Rosaliaren kantu bat ekarri dut, ez da berria.
0: Ez baina, motomamikoa da saoko.
1: Hori, baina kontua da azken aldian, bueno, hausatxo asko entzuten adri direla, badira hilabeteak publikoak Rosaliaren diska berria askatzen zuena, berak ere, ba, bueno, nolabait pista eman zuen urte hasieran, urte honetan bazetorrela bere lan berria, nahiko argi utzi zuen, eta hilabeteak, ba, pasadira, ez dakit jendea teorizatzen hasi denetik, eta, baina azken egunotan, esan liteke, ba, teoria hoiek berpiztu egin direla edo badirudela laster retor daitekela, eta akaso ez da bihar bertan izango, akaso ez da ostiral honetan bertan izango, izan ere kazetari batzuek aipatu dute azaroan etor litekela edo filtrazioak egon dira eta azaroan etor litekela diote, baina Rosaliarekin ez dakigu, bai esan dutela ere beste filtrazio batzuek aurrerapen kanturik gabe etorriko dela eta iragarri gabe, hortaz, ba ezpa, ez dakigu noiz etorriko den, baina momenturen batean espero gabe etorriko balitz, ba aipatuta utzi nahi nuen apur bat honen inguruan sortu diren teoriak eta bar. Izan ere atzo bertan, uste dut asteazkenean bertan izan zela, hainbat eraikin garrantzitsutan, adibidez Madrilen kaila uzinemetako fatxadan, uste dut ez dakit, beste hainbat iritan ere...
0: Kampaina espaldia zizuen.
1: Bai,
0: letra motarekin Instagramen,
1: hori se aipatzera nator, bai.
0: Ah, barkatu.
1: Bueno, ez letra mota idagokinez, baina, bueno, bai ematituela beste hainbat pista, bai.
0: Zema publizitate gintzaio letra motaren kontuarekin Instagram.
1: Bai. Erabat. Eta esan dakoa, hainbat fatxadatan agertu dela, ba, bueno, Rosaliaren portada berria izan litekena, kontua da duela hainbat hilabetetik, ari direla zaleak teoriak egiten, zer ikusia izango duela disko berri honek, ba, nolabait, iruditeria erlijiosoarekin.
0: Berri zera?
1: Kolore zuriarekin, bai. Bai, baina beste aurretik ikusitakoaren beste modu batean, ez? Eta duela
0: hautsi pasean... Enmalkerer gaitik esaten nuen, eh?
1: Bai, baina Enmalkerer gehiago ikusten dut, oza, azkenean Enmalkereren inspirazioa da antzinako liburu bat,
0: bai, bueno,
1: liburu horretako ataletan inspiratzen da.
0: Portada bai, amabergina da.
1: Bai, iruditeria eta hor, bai.
0: Ni iruditeria zari nintzen.
1: A ber, egia da, Rosaliaren estetikan eta iruditerian beti egon dela nahiko presente erlijio katolikoaren asuntoa, baina orain beste modu batean ez dakit, esploratuko duela mundu hori, eta horrekin lotuta ere pasaden astean ez dakit ikusiko zenuten, baina Rosaliaren argazki bat agertu zen Parisko terraza batean, badakizu Parisen kafetegien kanpoaldean dauden 11 terraza horietako batean partitura bat irakurtzen.
0: Bai, eta diskoaren izan ere agertu da nonbait.
1: Bai, partitura hori ez dakit filtratu zen, edo berak igo zuen, edo lako zerbait, eta aste honetan zehar agertu dira TikToken eta sareetan musikari pila, ba, goitza bere musikatresnarekin, asko biolinarekin, beste batzuk pianoarekin, ez dakit akordeoiarekin ere ikusi ditut, filtratu den partitura hori interpretatzen. Izena ere badauka.
0: Partitura hori diskoaren portadan dago, ez?
1: Horixe, diskaren portada ere partitura moduko bat da. Baina esan dago, hemen gauza asko daude aipatzeko, esan bezala, musikari askok bergain izena daraman partitura hori interpretatu dute, gainera bilatu eta entzuten baduzu ikusiko duzuen nahiko musika klasikoa ematen duela.
0: Marketing kampaina beste bat.
1: Ez duela kantu kontemporaneo bat ematen. Bai.
0: Bigarren bat, esan dut. Letamotarekin egin bezala, honekin, hau, propio egin da.
1: Bai, Rosaliaren marketing kampainak oso, bazakit, oso ondo prestatuak dira eta oso pentsatuak.
0: Bai. baina jendearena bihurtu du, hau da kontua. Ez dela beste artista batzuk interpretatu dute, ez da gizzer, edo dirua gastatu du. Ez. Partidura jarri du, eta jendeara bezala jotzen hasi da.
1: Hori da, jendea gehiago implikatu du beste modu batean. Portada horretan ere, oso, ba ezakit, abstraktoa da. Partitura horrez gain, ageri da ere, bere, bueno, bere aurpegia baino gehiago, bere begiak goraka begira, eta jende askok interpretatu du Beethovenen irudi famatu horren, ba bueno, inspirazioa do hartu duela. Badakizu Beethoven ostitxar aurpegi hori. Interpretatu dute ere hor erdian bere aurpegi agertzen den gune zurian kandela moduko bat agertzen dela eta inguruan ikusten diren parte beltzoietan bi aurpegi elkar musukatzen. Bueno, askotariko interpretazioak egon dira ere honen inguruan, baina duela hainbat hilabetetik esaten den beste kontu bat da hori, erlijioarekin zer ikusian daukala eta bere burua jainko edo mesias gisa ere saltzen ari dela, nolabait iruditeria horrekin bat egiteko. Pasaden egunean ere agertu zen God Complex ipintzen zuen kamiseta batekin, jainko komplejua, bera ere agertu izan da agerraldi publikoetan jantzi zuriekin, hogeita bairu urte berriuete ditu,
0: jantziak egiten zizkionak gizu zarregin zuenaz.
1: Zer egin zuen?
0: Berarekin lan egiteari utzi Gazakoa eskondenatzagatik. Eta horren ikusten dut,
1: ikusten dut
0: kampaina guztia Spotify egin diola gainera. Hortaz, bera. Horre ere badaude kontutxoak.
1: Horren ostean ja agertu zen horri buruz hitz egiten, baina bai.
0: Berandu.
1: Hori ere aipatu beharra dago noski. Eta esan dakoa, azken aldean beti agertu dela olako jantzi zuriekin, soineko luzeekin, olako iruditeriarekin, ezta? Eta guztia doa apur bat hildo horretan, beraz, ez ustean arrapa ez gaitzan, aipatzea
0: ondo.
1: Horrelako zerbait espero dezakegula.
0: Logo bat ikusi dut, logo horrek zer ikusirik badu zerbaitekin?
1: Logo bat ere badauka.
0: Bakearen logoaren berrinterpretazioa raro bat, badirudi Donostiko haizearen orraziaren iruditako bat, garrai batean.
1: Bakearen simboloaren antzekoa ere bada. Nik uste honekin ere sortu nahiko duela, motomamirekin bezala, M hori hainbat tokitan agertu dela bere iruditeria propioa eta baita ere zer ikusia izan dezakela mesiasaren edo jainkoaren ideia horrekin, ez da, ez dakit, nolait sekta moduko bat izango balitz bezala, guztia noski fantasiaren izenean eta marketingaren izenean noski, baina bai nik uste hortik jo nahi duela eta esan bezala 33 urte bete ditu aurten, beraz horrek ere erabateko zentzua dauka.
0: Claro. Bueno, en fin.
1: Beraz, horrelako zerbait espero ezakegula uste dut.
0: Musika aurki izan da dira una meseta, zen nahi beste gainontzeko post importanti. Diskoak oso alak egiten ditu diskoak, emakumeunek.
1: Motoma miren abestien artean, hau aukeratu dut, Saoko, bertan ere, omen alditxoa egiten diolako nik uste bere musikaren eklektikotasunari eta experimentazioari, badago oso esaldi esanguratsu bat esaten duena la mariposa yo me transformo eta biakaera horren edo transformazio horren alde egiten du nik uste kantu honetan eta nik uste espero ezakaguna ere disko berri honetatik aurrekoaren oso desberdina izan daitekela antzekotasunekin baina desberdina aldi berean.
0: Bueno, ikusiko dugu etortzen denean, laster etorko dela argi dago, noiz etorko den urte bukatzerako ez dakit. Ez naiz ausartzen hori esatera.
1: Urte amaitu horretik, berak esan zuen, itzeman zuen, 2025 etorriko zela, esan bezala, kasetari askoren filtrazioek esan dute azaroan etorriko dela, baina nik aste honetakoa ikusita, aipatuta utzi nahi nuen, ez dakit zerbait espero, ez dakit egon ostiral honetan,
0: egia laurrera penkanturik
1: ez dela egongo.
0: Esan gozun da ez etorriko den. Edo Thanksgivingaren aurretik, edo Black Fridayaren aurretik.
1: Estrategikoki nahiko erabaki ona izango litzateke bai.
0: Begira Kataluniari begira ez, hau estatu datu
1: begira.
0: Zeksiñarekin nahiko hor izango dela, ze hor erosten dira opariak.
1: Izan liteke bai.
0: Eta bueno, imaginatzen dut Times Squareren goitu bera, Spotifyk nola hartzen duen propaganda.
1: Argi dago Rosaliarekin, Taylor Swiftekin bezala, ez errez dela kasuala, beraz topatuko du modua ere nahiko epiko egiteko iragarpen hori, data hori edo dena delakoa bai.
0: Gertatuko da eta ikusiko dugu. Itxaso León, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, hurrengo arte.
0: Hurrengo arte.
2: Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko.
3: Chica, ¿qué dices?
2: Saoko, papi, Saoko.
4: Saoko, papi, Saoko.
5: Saoko, papi, Saoko.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Ez da Dormammuri eta lagorik, Naiz eta, bueno, taldearen izenarekin, mamu bat erirudik egiteken, mihise zuri batekin, zerratik ez. Mihise hueltan da, eta aldatuta edo aldatuta, ez dakit, nola datozen, beti bezala itziokoekin badatozelako. Bueno, ja urte batzuk, aurreko lana kronika, oraindik esaten ez dakigun hori atera zutela, eta gurekin dira. Taldekideetako bi, Mikel Olasa azte gaur zelako gurekin, Antxon Aramuru eta Beniat Urteaga, kaixo ikote zer moduz.
1: Jeba, jero non.
0: Ondo?
1: Erki.
2: Ondo.
1: Pozik, hemen izatien.
0: Diskoaren irtera nolako izan da?
2: Ba, oaingoz, oso ona, lagun artean eta zabaldutakoan, erantzun oso ona jaso deu, oaindikan rekorrido gutxi egindu baino aurkezpen kontzertuakin eta oso ondo, oso kontentu, eta primera, oaingoz.
0: Ze, bueno, aterazen utela, biei izpairu azte izango gira, horrelako zerbait, iraia bukaeran aterazen az?
1: Urri hasiera,
0: hori da. Eta, bueno, ja ikusten da, ja lehen da biziko dut, kompasetatik joztari ari zaretela. Ze, batek esango zen, erritmoaren hasieran, ez da hori izango, ez?
1: Bai, bueno, gustatzen zaigu... Gauza, evidentiak ez dianak itia, ez? Eta sorpresa txuak ematia, o norbeak bere burua berriz bestetoki batian jarri behar rata.
0: Baiz, bueno, esaten ari nintzen moduan, bueno, etorri da, lan berria, eta soinu berriak ere bai, ez? Bueno, aurretik ere teklatok eta olakoak agertuta zeuden, baina oraingoan hasten zarete bateria oso gordin batekin, ez dakit, aero batekin dagoen grabatuta, edo nola dagoen grabatu, oso araro entzuten da, eta gero sartzen da bapatean, ez, sortzi estiloko sinte bat, ez dakit dan ez estiloko izango den, ze horiek kontatu beharko izkigu zuen, bai, dago desente, eta gero, ja, bueno, zenbat gauza sartzen diren, ez, pianoa, gitarra, arrak ere noski, basua ere noski, zuek, hemen egon da, ez, agertu batzuten gauzeiek, baina kantua, lehen da bizikoan ora ezinean, badoa intensitate aldaketekin, gora eta gora eta gora, ez du bere egitea segundu batean, ere.
1: Mm-hmm. Bai, ba, bai, nik, bueno, kantuan hasi eran, oza, nik pelikula bat ikusten egin itzala, hango, zan, banda estilo, banda sonora estiloko, la, klasiko gauza bat, eta aneola sofan senditu inun ritmo raro hau, eta, ba, bueno, geho junitzen nagoena lokalea, eta, jo, hasi era hau ze iruditzen da, karo, gu geho, ja, bai, ite deula asko lokalian improvisatu ez da, orduan, ba, junginan, hasi era horri, zan, jo, gaina, oain zoze gehiago behar deu, borke, karo, rekorridua honi eman bartzaio, eta, ba, hortik geho pasainan, ba, instrumentu, gure instrumentu, jatorrizko instrumentu eta ez, baju gitarra bateria.
2: Bai, hasi era badago, eta geho mihise dator. Pum.
0: Ba, ez da.
1: Bestiaren mihise dek.
2: Bai, noski.
0: Bai, baino, aldaketa hori datorrela, ez da.
1: Hoi da.
2: Eta hoire politia da, zerbait berria, zerbait desberdina, baino gero esentzi ja ere hor dago, ba, bueno, joku hoire politia da.
0: Maiz, hori ez, nola baitere bi minutu den buelta lehen dabeizeko, minutu terdi den buelta lehen dabeizeko aldaketa, gero beste minutu terdi eta beste aldaketa,
1: mm-hmm.
0: Eta bukatzen da, ja, hemen, zentzuten dugu, ja, lokomotora martxan, eta, oh, yeah. Eta geratu gabe.
2: Zaldian.
0: Trostan, ez, nola baitere. Baina gero badira koro batzuk eta beste goxotasun bat dutenak, ez dakit ez, bat ematik torko zeo Bon Iver, edo bat ematik torko zeo Parcels, ez dakit non kokatu dezakegun.
1: Guk Radio Head, pentsatzen igual, bai, baina bai, egila da, bai, Parcels eta Bon Iver ere izan zituzkela, bai.
0: Bai, ze koroetan egin duzu hor lan bat, bueno, ahotxetan horrek horrean.
1: Bai.
0: Ez dakit, hori bada aldatzearen parte?
1: Ba, pixkat, bai, nik uste, bai, disko hontan, aurreko diskoan, pausua izan zen bezala, illa musika instrumental bat pentsatzen genula, ingo genula, eta, esan, jo, momentu batzutan, hau txaskatzei guta, ba, guk sartuko dut, eta Antion dabilok asko iten honen bia hotxeta, eta, bueno, pixkat, igual egila da, diskontan, ba, eztakit, igual ni kantantego izan izela, ez? Eta bai, hotxai melodiak ere, ba, eztakit, eztakit normalagoa dan, porque badak baita ere behien zera, baina bai, ez? Kantante batek ingo lituzkenak gehiago diala.
2: Nik uste, atrebitu ingeala, ze hasi erantzan, lehenengo diskoan zan, ahotsa sartuko deu, baino gutxi, eta bain guan, ba, melodia daude, ahotsak ere, ba, beste lanketa bat izan du, eta bai, atrebitze kontua dala ere esan genuke.
1: Eta azkenian aurreko diskoakin, pues, urte batzuketan kontzertuk ematen, da norbeare, ba, kantantego sentitzea, ez, o gaitasuna, o konfiantza, o ez dakit. Sentitzeko beste modua da, ez?
0: Horretik, aldatu, ez, alda, ez, nola bitere, almena eskuratzearen, pintxatzen dut, hortik ere baduala, ez dakit, zehazki den pixkat, modu introspektiboan eta hortik begiratuta, edo kanpora begira ere esaten duzuen bezua den.
1: Bueno, bai, ez, pixkat, bueno, pasadia bost urte aurreko diskoatea genuenetikan, eta noski bost urte horietan gauza asko pasadia gure bizitzatan, bai, ez? Eta, ba, bueno, ba, eta egit, egon dia, gura sotasunak, hola esan partetik, gure aldetik, ba, un, ni...
2: Bikote harremanetan
1: hasi ginean, o lo que sea, baita ere, lan aldaketak, ni ikasketa batzukin hasi nintzen, bueno, oza, gauza asko egon dia, eta azkenian, hor bai izan dela, ba, bueno, gauza bat oso tipikoa izango da igual, baina, aldaketa da, bizitza honetan konstantia den gauza bakarra, ezta? Eta, ba, pixkat horri gainea gure atxak hori esaldi hori asko esatezun da. Pixkat, hortik, hori tortitzeiten, ba, disko kontzeptual bat inberba da limado berriro, eta hori zalasmua, hartuko ebari hau, eta pixkat horri buelta batzuk eman, eta, bai.
2: Azkenian da, bost urte hauetan bizitako bizipen hoiek, ba, hortxe reflejatuta dauden disko bat.
0: Bueno, bazabiltza, ez? Karo, orain konturatu nezoza bat eta zuzte dut. Bazabiltza, pintzeladak bat deitu diozua, interludio moduan ulertu behar delako, ez da?
2: Bai, da, aurreko kantutik gatoz leno aipatutako intensitate hortan, eta da, lasaitzeko momentu bat, arnaz hartu, eta gero urrengoa berriz ere masailekoa emateko prest.
0: Baiz, bateriaren soinua ez aldatzen, bateriaren soinua bere mantentzen da, sinte atmosferikoagoak hartzen dituzue, tempoa pila da horretzen da, eta pasua gozo jota dago.
1: Bai, hor ere... Nik beti visualizatu izan eta Antxonek lehenengo aldiz sinteko akordiak eta jozitunetik beti visualizatu izan edola ez dakit, zelai erraldoi bat o baiara erraldoi bat ian bezala, ez, eta aurreak apixkanak ajungo bazina bezala, ez, eta bai, eta ordun eta bajuak iten du igual ibiltzian prozesu hori, ez, eta bai, pixkat izenare bazabiltza pixkat horti datorre bai.
0: Pasua zelako aurrera.
1: Hori da.
2: Eta hemen ere, bueno, beste gutzako berrila dan, beste, ez dakit, egoera bat, betiko ritmo tatik eta aldendu, eta pasadizo lasai, eta gutzako berri bat.

0: Poza plastikoa esan duzu, ez? Etorri dan Jones plastikoa. Kantu hau, ala ere, iruditu zait oso berezia. Eta esan gutzu zergatik, ze espirituz, ez dakit, ez? Zuek horrela ikusten duzen, edo ez? Eta kaso esango duzu, baizera. Ikusten dut, hardcore melodiko pop-punk, unibertso horretako espiritu ikusten diot kantu hori, espirituz. Gero zuen errela mandu zuen, baina espiritu hori ikusten diot, asierari, introari, errindikari ere, bai, zergatik ez? Ez dakit, hortik usainan hartu diot behintzat.
1: Izan lehik, hau sortu zen, asiera batean, Usurbilgo kulturguniak antolatu zuen azoka eder bat, eta hor, pase de modelos bat egin zen, eta Beñat eta Bilok atrebitu ginean, base bat hartu eta sintetizadoriekin jolaztera. Eta horko sorkuntza jolas hortatik, etorri zen ideia hau, gero olasak ritmoa sartu zion, eta beste pelikula guztiz desberdin batian bukatu du, baina, bueno, hor...
0: Modelo pasio batean hau ez duken, kutsuko espaldi mazen bat, ekirolden da, eta pez, ez dakite, patinete batekin agertuko alitzen hori eta...
1: Ojo, igual, ini mehar deu berriz, eh?
0: Urrengo bat eskatu, ez?
1: Eta baita ere, bere freskotasun hori badu, eta konstienteki hartu genuen erabaki bat izan zen, guazen golpetik kantatzen astea. Ze gure tendentziak izan da asko instrumentala, intro bat, bestia, ez dakitzen, eta pixkat, hoi ez, masaileko horren isla bezala, hortxe, lehenengo segundutik, fuerte energiakin kantatzen, erra kanta.
2: Bai, azkenian, hoi ez, igual gure guria edo tipikoa ez dan toki batetik sortu dan kanta bat, eta gero egia da, aldi berian biltzen dula disko honen gauza asko, ez? Igual laburpen bezala ere ona dala.
0: Bai, ez? Intensiadeko momentuak zikintasunarenak. Mm-hmm. Ze sintea zubioa dator, eta zubio horretatik aurrera, eta horrokorrean, baina sintea eta fuzza dago topera. Sinte garbi-garbirik ez da, bai, baten bat bai, baina gero zikindu egiten dira sinteak, zikintzen dituzu hau da. Ba, hiru denan kalma datorrela, dator zikintasun bat, hor, bastante potentea. Sinteetan, ze sinte mota erabili dituzu, ze, aurrera goetorko da, baina mug estiloko soinuak etentzun dira, Alejo Ruegozo erabili duzu inguruan, ez dakit arek trasneri osoa, jarri hote duen bari gaina, ze arek pila bat ditu labadakit, baina horrekorren ze mototako sinteak que era el hito suave.
1: Va. Hor, aldaketa handi bate onda baita ere lehenengo diskotik, ze lehenengo diskoan jolasteko ekarri genitun sintetxo batzuk eta jolas hortatik bukatu zuen diskoan sartzen, baina hain gontan alderantziz izan da. Sorkuntza prozesuan hasieratik egon dira sintiak eta sortu dugu ja sinteekin baita ere. Eta sinte motai dagokionez, Beñatek daka muk subsekuent 37 mitikua, horako baju potolo sendo eta zeak ere bai, zorrotzak ere bai nahi danian, eta nik ekarri dut sekuentzial markako take five edo horako polifoniko bat, baita ere ditunak lead estiloko soinuak, baino baita ere, pad edo olako leheno entzun deun kantako suabe horiek ere bai.
0: Ados. Bakoitzak hortaz, bere instrumentutik gertuago dagoen estiloko sinte bat, ez da?
2: Bai, guk bakoitzak ordezkatzu bere jatorrizko instrumentua, sintian adikan, ez? Nik bajuak eta beak melodiko guak.
1: Eta aipatzeko baita ere, diskoko grabaketan, Alejo, kelepoko Alejo laguntza eskeni genion, eta etorri zan,
2: eskatu genion.
1: Eskeni ez, eskatu.
0: Laguntza eskeni genion, etorri grabatzena. Gure Nisek salbatuko zaitu.
1: Gure diskazuan parte hartzeko aukera eskeni genion. Eta etorri zan, eta izan zan salbazio bat, esan dezun bezala bere arsenal guzti jakin etorri zan, eta bere, ez materiala bakarrik, baita bere ikuspegia, eta jo, hemen hau ingo nuke, hemen hau, eta pixka lagundu zigun, eta asko notatzea. Hau palejo, eskerrik asko.
2: Bai, etorri zanan bere mog prodigi klasiko handi batekin, Voyagerra dala, ba, ez dakit nik bizitzan ikusieten beste olako trastoikan, osea, abioi bat, eta Juno eunda seiare bai, ikarrizun, eta egia esan irurak ibiligen etxun kanta ezberdinetan, eta, ba, bai, gero, kapaz izan geha, oso soinu antzekoak gure tresnetan simulatzekoak, baina...
1: Erronka izan da, oire.
2: Oida,
0: Kristian Erronka. Oida, horrek hasi behar dugu zenetan pila bat.
2: Oida, bai, bai. Baina, hori, izan zen, oso kriston laguntza, ze, ba, pasatiz egon, karo, guk genuzkan gure kantak prestatuta, gure maketatxuan, junginanian inigona grabatzea, esan zibon. Osondo daude, baina, karo, igual, karo, ni juten izan ere mog potolo-potoloak egin, da, bombuak alako batien gorputza galdu itezun, ze hain bajua zan eria, ematezula jostailuzko bombo bat, eta inigok, sartzen, boa, honek ezin duela jun. Orduan, ba, gertu zan Alejo, eta, ba, intzun, bai, motel, tita, eta lehenengo
0: oso sonatzen zu. Oso ondo simulatu zu Alejoren momentu, bai, motel hori oso.
2: Bai. Ba, hor honi, hau jarriko jo, eta lehenengoan ja, inigo narpeile aldatu intzan. Ah, bueno, esan zun, bale, oain baka ojo lastia, porque ordu arte zeon, kezkauta bea, porque, claro, agartze xizu, bi iru flipau. A ber, nere abioia jartzazu aldat modun da, karo.
1: Eta gertatu zaiguna da, oi ez? Zenbat urte damakizkigun, gitarra eta bajua eta bateriakin bueltaka eta bai midisen aurreko taldetan, orduan, bueno, ba, gure biria indeu eta ikasitugu gauza asko, baina sinte kontutan, ba, hasi berri geha, orduan, ba, bixe, ba, zuku pospozik jun eta masailekua eman zigun inigo, esan ez, noazugazte, hau ezin da.
0: Zuek nahi, baina.
2: Bai.
0: Hori ba, nora ezin ja, pixka bat ez.
2: Ahi da.
0: Lehen ez dizue galdetu, eta bi kanten inguruan egingo ez dizue pare bagaldera bat, nora ezin ean ametxen inguruan hitz egiten duzu, eta, bueno, ametxak, ez? Zer da ametxa eta zer da zaplasteko ematen duena, ez da oso argi geratzen, zer ametxe bilatu zen, zer zaplasteko, hau baira izan zitekelako, horregatik etorri zeite, ez dituzela galdetu, ze ametxe izan ziteke, jo, guna dugu ausartu, eta toma zaplasteko batzatik, baina zer da ametxa eta zer zaplastekoa kasu hartan. Zer galdera eta zelantzasko.
2: Bueno, ametxa niretzako da, ba, igual, zure bizitzan, ba, aldatu nahiko zenuken zehoz dantza, ez? Abiatzia, edo, bueno, esatezu, jo, ba, nik hau nahiko nuke izan, edo, hola nahiko nuke bizi, hemendik isa urteta, ez? Eta, bueno, pixkat hortikan dijua nere kasuan behintzat, gero beste batek irakurtzean, ba, esango, ba, netzako etzan hola, ez? Eta zaplastekua, ba, gehiago izango da, ba, bueno, igual bide hortan zabiltzala, edo, bueno, edo, ez zertan bide hortan nien, baina, ba, derrepente zure bizitzan kazgora aldatzeuen, ba, bueno, eventoiek edo, ez, bai, batzutan etortzeia gauza batzuk, danan kazgora jartzeizuna, dena sentitzezula, baina arteko dana aldatu inbiar dezula, ez dala, ezin dala hola jarraitu, edo derrigorrez, eske ez dakazu besteik eta aldatu inbiar dezu, orduan, ba, bueno, ba, pixkat hortik.
0: Ezan.
1: Galdera bueltatzeko moduko da, zutzako topatu aldezu, zein dan, hemen, amestea eta zein dan zaplastekoa.
0: Oso zaila da.
1: Norberak topatu behar du beria, eta nik uste disko honek badula, letretan ere puntu hori, ba, neiko unibertsala eta intimoa aldi berian, eta orduan ba norberak baditu, ez, bere ametxoiek, bere bizipenak eta bere zaplastekuak.
0: Ze nore zinean bazabiltza dena eman, dena maten duzu, ez, zure bidea bilatu nahian, nola betere edo. Eta hor, ez, claro, beste galdera sorte zitzaidan, eta ea zer nekatu zaituzten gehiago, emateak edo espero izateak.
2: Ba, ostras, enun sekula hoi analizatu, baina, ba, nik uste gehiago nekatzeula espero izan eta ez aliatziak.
1: Dudik gabe.
2: Eta,

0: nolaitere dena eman eta egizun negar olako kola batekin lotzen dira. dena segidan grabatuta dago edo gauza hauek gero gainetik egin dira. Ze zalantza hori sortu zait, disko entzuterakoan, zaten nuen, ea huei okorretu zaien hartu eta benga, buelta bat, eta beste bat, eta beste bat, eta gustora geratu artekoak egin arte. Ze bakit analogikoan grabatu zuela. Mm-hmm.
1: Ederra ditzake. Baina egitea esan, ba, nahiko lan badu egin deun disko hori kontzeptuala izatiak eta loturak eta gehiagi litzake dana golpetik anitia. Banaka grabatu txugu kantak, baino, bai esan dezun bezala analogikoan, eta hirurok batea jotzen. Orduan, ba bueno, alde batetik, nekezagoa da, hasiera batean iristea, ba, soinu egokila eta jartzea, baino eraberian, behin jartzen dezunean eta behin hortzaudenean, ba, bada ensaio moduko bat, ez? Zu begitara behiratzen jozu bainati, olasari, eta bai, tensio puntua bado, baina da, entzaio eder bat. Orduan, bueno, ba hoi nahikua, bain bat.
2: Ba, eta grabazioa eren, nik uste esperientzioa zela, asko ze hobia dala. Guk eukitu aurretik taldiak eta grabatu jugu diskuak, norbeak bere iaiteula, ez, ba, aurrena bateriak, eo bajuak, eo gitarra, eta nik hor, jode, ez da esango sufritu nunik, baina bai, dala hotza, oso, ez dakit, fabrikazio baten parte sentitzen zela, eta hemen, eske, ba hoxe, da, kanta hau joko dugu, jotezu iru aldiz, eta listo. Eta
1: geho beste, iru.
2: Ez hain beste.
1: Osa, baino, bai du puntua, jo, hau gaizki indet, eta, venga,
0: claro, ba. Hor, hor sartuko da ez askotan esaten dena, zuk, zure percepzioa, zure akatsarena, baina gero konturatu behar duzula, akaso erratibizatu gartu eta katsa hau, ze beste biri eragiten diazu zenean, eta berriz guztia grabatzeak, eta gainera zinta analogikoaren gainean,
2: bai,
0: borratzen da, eta berriz hasi gartu askotan, ez?
2: Bai, hor, gure kasun, pentsatzet, analogikoan grabatzen danan kasun, bateriak asko balintzatzeu, ez? Bateriak kolpiak eta jarri batzu, ba, listo, oza, esango dugu, gutxi gora bera ondo baldin bago, horren gainean bado pixkat retokatzia, bajua, gitarra, baina bai, bateria da azkenian bizkarrezurra, eta horrek ondite deunean, ba bai, eta gero, ba, batzutan, ba, oixe, ai, juntzaite hemen bietza, o juntzaite hemen tempua pixkat, ba, bueno, ba, hola, xe.
0: Onardo.
2: Entzun, bai, iru aldiz, eta iru arrenian, bueno, ez da ingrabia.
1: Kuriosua da, norbeak ze autopercepzio duen, eta ze autoexigentzi duen, eta esan dezuna, inbehar da, relativizatu, eta esan, joenik, oi nola utzikoet, ba, disko batian, nik indeten akatzoi. Gero entzute, ateatze zea zure urutik pixkat kanpoa, eta esan dezu, bueno, ez onargarria da, ez da beste munduko gauza bat, eta hortxe daude, eta entzuliak jarri ezkeo, entzungo ditu, akatsak. Eta hau indikan tripako mina ematen diatenak, ere bai.
2: Hombre, eta beti emango izunak.
1: Baina, hoi da, honen parte da, eta horrekin guaz aurrea, eta nik uste, bai kasi behar deula, tripako minoiek kudeatzen.
2: Bai, hor bada gauza bate bai, gaur egun entzutean musikan gutxi da hola igual akatsa. Eta da ona dala, ba, dana super perfecto, ahotsak, bueno, zoragarri efektuak, 2 milioi efektu, guk ere efektuak hil ditugu, baina...
0: Ba, bai. Ez gehi,
2: ez? Baina, bueno, ahotsak.
1: Neko gordina da, bai. Soinu asko gordinak dira, bai.
2: Bai, eta, klaro, oitutze bazea, entzuten, esango du, orokorrian entzutean gauza bita, gero hartzezu igual gure diskoa, eta esatzu, epa, ez, guri nahi behintzatu ipasa, zaite, ostras, hau... Ez toa imperfecto, eta gainea entzutezula bajuan jundan nota hoi eta besti hoi, ez? Hau txakin pasadan desafinua o dan alakua. Baina bai, oza, gaur egun goako, igual bada bueno, beste ikuspegi bat, edo...
0: Baina zorion dik ere atala bezalako estudiak bizirik daude eta hortik pasatzen direnek normalean, ez? Borrelako emaitzak eskaintzen dizkibuzue. Bueno, kantu honek, egizun negar, ez da getau, kantu edo zubi bezala lortu behar dugun kasu horretaz, zehau zalantza egin dut, kantatzeko modu oso berezia, itzik ez duena, baina badirudu zerbait esaten nahi duela, negarra zari dela hori lertzen dazta.

0: Bueno, ba, haunek, egia esan, hasiera baten baizan zubi da, pintzela zubi estiloko gauza bat, baina geho, ba, bueno, sortu zen ideia bat, ba, peruri proposatziana, gero...
1: Peru galbete,
0: bai. Eta gero, aparte, ba, letra ere, pixkat da, sehaska kantu bat bezala, baina... kontrakua, ez? Neharriteko esatezaio, umiai edo ez umiai. Orduan, bai, pixkate peruk ezaltzen, oza, noski, kuarrilakoa, antxoren kuarrilakoa da peru, eta baki guze iteko gaidan, eta ze berezi jaite hon, eta bueno, ari proposatu genioan nian, ba, jadanak hartuzun forma oso bat, ez?
1: Esan meharra da baitare, en peru eman geniola, karta zurilla, beak entzun, eta nahi dezunain, eta gehatu gana da, ba, oi, gauza arraro bezain eder bat.
2: Be, soketan ere badaudu lako disonantzia arraro batzuk tarteka.
1: Nahi.
0: Kontrabaju bat dago.
2: Egida.
0: Egia esan, bai, oire, ba...
2: Soinu pekuliarrak entzuten dire lako kantuan.
0: Bai. Ba, bueno, nik... Bueno, kontrabajoakin hasi nintzen bere garaian, da, bueno, hortxe jarraitze dut pixkat, eta, bueno, ba, bazpare eraman un lokalea, porque egia esan ez genian oso seguru sartuko genuen ez, eta eraman un, da, hau irutzitza egun toki egoki bat izatea jazakala, eta, bueno, ba, egia esan jarri ginean isil-isilik mikroai kristona ganantzila eman da, eta ez da gize, eta zarata batzukatea, eta... Bai, oso berezia gatu zen, bai.
2: Afinazio estandarrean dago?
1: Bai.
0: Da ona da, bajua oktabadoriakin.
2: Ah, ados.
0: Eta orduan igual bai matiola sentxazio potologua.
2: Bai, bai.
0: Lertzen danian.
2: Bai, horregatik. Bai, bigarra zatien, no? Horregatik gana afinazioa.
0: Belarri fina eiker.
2: Bai. Zerbait.
1: Nik uste nuen nahi zinala ja ju naiz bi pauso areago. Uste nuen nahi zinala ber lareunda berroi ertzio.
2: Hori horreindik ez.
1: Normal dira, lareunda berroi la.
2: Hori horreindik ez. Baina ez baino. Egira, hor zegoen gakoetako bat. Galduta zaude, bueno, entzongo dugu, zehemen bai, muga, ez, badagoela, neku presente.

0: Bueno, hemen aldaketa bat, ez, nola bitere ritmoa mantendu, baina beste guztia ja aldatzen azten da, gero bat batean ja ritmo aldaketa txuere bai. Bueno, kantu honetan erritmika, gero kantaera, galduta zauderen mantraren errepikak bera. Gitarraren progresioa eta sinteek nola jolazten duten arekin zen momenturen batean, egiten duzu, ahi ba, zer da hemen sintea, zer da hemen soka, zer da zalantza egiten duzu, eta lehendabiziko breakaren osteko guztia. Kantago da, ez da egiten bat buelta bango zen izkioten, eta ez da egiten bat mugatu duzuan zuen burua, baina hemen gauza asko daude eraikitzeko kantu komplikatu dut zaitu.
1: Bai, kapa asko ditu, eta zema buelta, ba pentsatzez duzunak, gehi bat. Pila bat, pila bat. Egia da, leno, bainatek esan dumezela, sorkuntza prozesua dela lokalea jun eta improvisaziotik eta horri bueltak eman da bueltak eman, baino geho, nola iteko produkzio aldetik ere, bai jungea, hoi ez, eraikitzen pixkanaka. Aurrena hasten da hau, gero mozketa badago, leno aipatzen un pop puntu bat du, baino geho mozketa hortan, Ba erritmo bizi bat sartzen da, nolako momentu intensitate altuko momentu
2: gitarrak ere
1: zoro bat, zorrotzak
0: eta gitarra zorrotzoien zati
1: kutsillo hiek hor daude eta gero berriz gatoz nolako beste erritmo mantxoago batea eta guaz pixkanaka berriz ere errepikapen hortan aurrea eta aurrea eta gauza egiten dira, bigarren gitarra egiten dira, sintia egiten dira. Egia esan, leno
2: haotxake baia, biharren haotxake zen.
1: Biharren haotxake. Eharra gehatua. Eta duda izan dugu, single edo ez single kontutan, dena eman aurrerapen kantu bezala jarri genuen, baina duda zan, hau edo ua izatia. Egia esan, bilak gehatu dira oso kompletuak eta...
0: Bai.
2: Ahora que eran igual kantako parte konfliktibo nao izan zan tarteko hori nola sartu, ez? Porque sentitzen una aldaketa bihartzala ta aldaketa incluso pres genekan, baina jo, nola lotu hasierako partia ta bigarren partia ta bueno, pues hori leinan vuelta ta vuelta, azkenian akorde arraro da sartu genuen hor bukatzeko.
1: Mi bemol max 7 bat, bai. Gozo.
0: Una cosa normal bat.
2: Ahí. Teoría pixkatekin intercambio modal bada, baina...
0: intercambio modala que zaipatu bada, espada de Gipuzkoan, eh?
2: Zatik han?
0: No, quiero saber.
2: Vale. Vale, eta bai. Hola bukatu genuen, eta gero berriz egurra, ez?
0: Eta, pixkat, esan du da ez mantra moduan galduta zaude, zalantzate bide gurutzetan galduta, baina aurrera. Ja, nahiko garu ezten duzu aurrera egitearen kontzeptua beste behin ere, nahiz eta ez tekit esaten den. Ez dela esaten kantuan.
2: Bukaeran esaten da, baina igual perspektiba, atzea behirako perspektiba atetik iten da, ez bidean aurrera ezintzen bestela.
0: Hori da, baina aurrera.
2: Bai, hori da.
1: Eta bukatu ere, bukatzen da, galduta zaude, bidean zaude.
0: Hori.
2: Ba, eske galduta egotian prozesua da, ba, bidean, osea, bidean bali mazabe, momentu batutan galduta egotia dakazu, orduan, ez pasabe bidean ez.
0: Ba, eta bide gurutze batzuk hartu ezkero, zirkuluan ere birakari lezaitezka, baina bueno, baina bazabiltza.
1: Bai, eta gatoz, aurretik Peruk kantatutako, nehar saio eder hortatik.
0: Hor digiteten, nola gitere. Niri oso, ez da gite referentzietan, ez da gize musika entzuten ibiliko zineten bosturte hauetan, baina referentziak kanto bentzutena esaterako oso, lauro gaitamar, bukera 2000, ez da gero sintak dauden, ez, baina sintak akaso ez ziren hainbeste entzuten, baina batez ere Britannian niko unibertsuan eta... entzuten dira hemen gauza batzuk, ez dakit zer entzuten ibilio eta zaraten denbora honetan. Esan, ez da, hemen dikurrutiratu.
2: Hombre, O sea, es que ni que está aquí desaten ze entzuten ongean, porque danetik, o sea, danetik.
1: Ni pentsatu, eti irratia etortzeko galderau pentsatu imartzen, baina ez teu pentsatu.
0: Bueno, hori ere seinare hona da, eh?
2: Bai.
0: Hori da entzun duzuela, baina ez kontzienteki.
2: Bai, hori da, bai, bai.
0: Hori ere da seinale hona.
2: Gero, o sea, kontzienteki atea, o sea, bueno, kanta, egia zan, jatorria kanta honena, zan berez, B parte bat zan. O sea, kanta baten B partia zan.
1: Dena emanen.
2: Dena emanen
0: B partia. Dena emanen B partia. Egin beharan 8 minutuko kanta bat, egin dut zen.
2: Eta tartian beste zeba sartuta.
1: Gure, zurgo moda desfile hortako, hor sortutako ideia horren B partia zan.
0: Pentsa.
2: Baina, ez gintun konbetitzen, sonatzezun oso oinarrizko bezala, eta, joe, hau, gaina, badaka, bueno, akordetan, Daft Punken, bueno, kanta baten akordia dira, eta nik horrekin banekan, joe, ezin du izan hain evidentia bezala, ez? Eta ba, lokalian horri biliginean pixkat, eta, bueno, atea zan arpegio itiekua, eta horrekin jaldatu zan, eta bai, Daft Punken roiua ere badaka oindik, baina, bueno, ja gureagoa sentitze dut, eta jazta.
0: Bueno, zure horrekin ez konforme geratzea horrek ere balio duta.
1: Eta igual, aipatzeko tarte hontan, bai ibiliga elektronika mundura pixkat gertuatuta, baino ez gehiagire, baino adibidez Kiasmos, Bikote Islandiarra, Olafur Arnalen zeak ere jarraitu ditugu, eta askotan saiatu geha, bez, imitatzen olako, ensaiotan, ez kanta sortzeko, baino bueno, bade izan du nik uste eragina.
0: Bueno, tenen badator, sendabidean pintzeradak bi, baina entzuko txoriak, gitarra garriak,

0: Bueno, aldaketa ematen da. Ze, bueno, zututugun gauzen artean, aurrotx batzuk ere entzun dira. Eta aitatasuna simbolizatzen duena.
1: Exactamente.
0: Ze, Malesio eta Markel, hola sarazti, pentsatzen dut. Mikelen semeak izango dira.
1: Oh, ja, Malesio dira.
0: Eta egiten duze, argitxua den kantu gazen dabidea, baina bukera iluntzen doa, nola bitere. Ez oso garbi baina, niretzako iluntzen doa, eta gero, ja, ez bidea maten dio nola bitere, bo, gitarrak sartzeari, eta ze, eldu beharri gabe, bada zerbait oso ahalduntzen duen kantu bat, baina badu puntu ilun bat kantuak.
1: Bai. Bai, bueno, es que nik uste ilunarena misen oso sartuta gaula, ez? Guri iluna eta menorra asko gustatzen zaigu eta hor sentitzea erosona, igual. O sea, gehiegi pentsatu gabeingo inbarko benu kanta bat oantxe, seguru izango zala goibela. O sea, ingabe, esfortzu bat ingabe beste zera batea, ez? Baina gero badauka ere, ba, argitasun bat, abukaerako ahotxo hiekin ere aurre egiten dula, eta bai, bai.
0: Bai, ze kantuak badu olako zera batez. Zati bukaerako ritmo eta harmonian eta badu olako aldaketa interesgarri bat. Gero ahotxen trata era, ez? Zer dago gitarreoa, sintea kontrastean, sinte oso zerutiarrak. Gero ahotxak daude tratatuta, zesan duzea, beste nabe ausartu gara, bai, baina prozesatu gabe, hau da, efekturi gabe, oso ahotx gutxi daudela esango nuke diskoan, ez da?
1: Bai. Bai, bueno, erabili deun nahi izan da, batez ere mikrofono, bueno, bi mikrofonokin grabatu deu, eta oitako bat da, bueno, ja ite ez dan Espainiko enpresa bateko bat, The Moth Sound, holako lata emateu, dai. Ba, ez dakit, 50. amarkadako, ez dakit, bluegrass eta holakoak grabatzeko mikrofono bat emateu, eta horrek badaka soinu hori, ez, lata soinu itxi bat, eta egila da horrek emateiola epeltasun bat o goxotasun bat, eta horrekin asko indeula, eta ba, batez ere igual parte lasaitan, bai izan dela lasaitan, xoabetan edo, ez, edo igual erdi itzein dako, edo aize askoko partetan, ba, emateiola, bai.
0: Hola.
2: Zeak ulertzeko entzuliak, emateu, ba, irrati efektu antzeko efektu bat lortzen.
0: Bai, holako gran bat lortzen da.
2: Ordu, ba, bi mikrofonua jarrita, ba, bueno, biletatik hartu daiteke, eta biletatik, ba, hemen gehiago nahi da hau, edo bestiana, eta ordu, ba...
1: Bai, garbila eta irrati soinu horren arteko, ba, batzutan gehiago batetik, eta bestian bestetik, ez?
2: Baina beti bustita.
0: Baina beti bustita. Hori, esan duan moduan, ez? Alako azken zati harmoniko horremeko bentsoten ari gara. Eldu beharri gabe, beteko ez den ametxei eltzea da bizitza, ez? Baina bidea da garrantzitsua, ez, bere hemen hori esaten duzu azkenean. Eta gero alduntze puntu hori esaten duzena, ez, bueno, baina aldu gabe ere ibil naiteke. Bueno, edo batzuetan askatu egin behar gaituzte, ez.
1: Hori da, bai.
0: Eror gaitezen ere.
1: Hori da. Bai, pixkate, hoi idatzi ala sortutako, bueno, sugerentzi bat izan zen, ez, idatzi ala bai izan hori, ez, hasi nintzanean, jo, helburua zein da, ez? Bueno, ba, bai, helburua hoi da, baina bideak noski importadula, eta bere oso askotan entzuten dango zabada, ez? Baina, jo, noski importadula, eta gozien, ostra, bai, baina imaginatzen itzani, ba, ume txiki bat, ibiltzen, ez? Erortzen, da bere ba, atxak edo amak eltzen diola, eta eldu, eta lagundu, ez? Baina bukaren da, ez? Askatu, eta nahizta inorkez eldure, aurrea, ez? Ba, hoxe, bai.
0: Bai, eta erortzen ikasten da, oi, ez, hori askotan esan den zerbe da. Norberara pasatzen gara, eta hori, ez, berriz ere lotu eta daude bikantuak, espada argi geratu, diskoa entzun behar da, hasi eta buka. Hori, gustatzen zaizu hori egitea, eta diskoari balio emateko modu bat ere bada, ez da.
2: Bai, garrantzitsua da, eta lan asko egiten deu, energia asko jartzen deu, hortan, ez, kantu bakoitzak sortu ala, pentsatzia, bakoitza nun jungo dan, lotura hoi egitea, bai harmonikoki lotuta egon behar du, ba, akorde aldetik eta aldaketa handirik ezeoteko, baita ere, ba, atmosfera aldetik, Hoxe, dana oso lotuta dijua. Orduan ba, igual asko eskatia da eta entzulia igual ez da ohituta hortara, baino
0: 33 minutu 33 segundo.
2: Hoi da. Hoi da, ta hiru da, ba nere zenbaki favoritua.
0: Ba iaia, ba begiratzen naiz, iaia unenekoetan ere 43 ditu.
2: Iepa.
0: Iaia unenekoetan ere bai.
2: Orain tu deu.
0: Orain isiltasun, ez? 10 milisegundo kentzen isiltasun hori no baitetik.
2: Orduan ba bai, eskatzen deu denboratxo bat hartzeko, egun erokotasun ero ontan, eta hartu, 33 minutu eta 33 segundu zutzat, jantzik asko txukun batzuk, altaboz ehar batzuk, hilo volumena, eta ezautu gure...
1: Eta bideiatu gurekin, ez? Azkenean, bai, guria bai dala, asmoa hoi, ez? Hasiera batetik, bidei bat eskaintzea, eta egia da, ba, entzun daitezkela kantak individualki, baina, joe, eske kanta hori hola hasten da, aurretik handakalako beste zeo zer, eta kanta horren hola bukatzen dalako urrengoak dakana, ez? Eta, ba, igual, oi da, gaur, ez da oso proposamen garaikidia, esango dugu, ez da egit, gaur egongo formulatan, baina, bai, hola atatzen zaigu, edo hola aurrekoan... Aurreko diskoan ere hauixe izan zen, ba, aldaketetako bat eman genuna. Eta joe, oraingo hontan ere mantentzia erabaki genuen, ze bada kriston erronka, eta momentu batien esan genuen. Azkeneko aldeia holako zezaitu dula, aurreko diskoan.
2: Aurreko diskoan, singelak, 2 minutuko kantak, eta dana singeletan atako dut. Apustu hori. Ez teu balillo hortako.
1: Baina hori, eta orduan ba bai... Kriston lanaren arren, geho, joe, nei kriston arrotasuna ematiten gauza da, ez disku hau hola entzutekoa da, hola da, eta nahi duna gointzat entzun dezala hola.
0: Bai, hemen, bueno, sinte desberdin pilatetzen dira hauek, oso prodigenoa giren agudo hauek, bai. Bueno, hainbat gauza bai gira. Azken apoteosi bat ere badu kantuak berak ez nola baita ere gora egiten duelako. Bai, lana eta energia sinteetan, gitarren soinua oso 80-etako soinua iruditu zait. Baina gero, sintetan egin duzen lana eta energia hori bilatzea, esan duzu, aldehok baduela zer ikusirik, gero, hau gero orain zuzen eraroban behar duzu, nola izango da? Zen baten batek hori ere ulertu beharko du, nola ingo dute? Bi instrumentua, ez tegitaz, nola...
2: Ba, hortxe erronka haundinetako bat, diskotik zuzenerakoan. Hiru gehala, eta bi esku bai, baino lau ez. Orduan, egila da, ba, bueno... Aldaketa horiek diskoan zehar beti egiten ditugu, gitarra eta sinte bajo, baino kanta hontan bereziki, jotzen ditugu sintiak, zuzenian, ba, xumego sonatuko dute, ez da lako hainbesteko eango, baino eraberian, saiatu gehan baitare, olasak pad badu, eta pad hortatik, ba, disparatuko du, soinuren bat, ba, sinteren bat, eta hor ba, sortuko da holako atmosfera kargante.
0: Ba, ze pentsatzen edo pat bat dago.
2: Bai, baino
0: edo bapatean bandizuete eta zera luper egin grabatzen duzu eta gero disparatzen duzu, baina hau da disparatu gabe ezin asko zen.
1: Bai, kontua da.
2: Baino egila da baita ere padean grabatuta dagoena aukeratu deu konstienteki ez deula nahi klaketa batekin jo eta nahi deuna askatasun hori sentitu. Orduan, bueno, pues, bai egongo da, baino ez da izango diskoko zehaztasun prezizuakin eta dana diskoan bezala disparatuta, ba ez.
0: Hori hola sagaztegi, ez Mikel tokatuko zaio alduen eta prezizuena izaten.
1: Hori da, bai, eta entzuten dunakin jarraitzen, baina, bueno, oza, kantak sortzeakuan guk zuzenian jo alizateko sortzen jo, lokalian joz sortzen jo, ez da, hemen parte hontan adibidez, bai daudela gauza asko, baina kenduko deuna izango da, iresintian bai. Bigarren ahots bat.
2: Bai, nere,
1: ja sta,
2: nere hiru sinte daude hor, momentu batean. Eta ordun, ba nik bat jokot, bestia olasak, ola zarata, zea hoiek,
1: bai,
2: Nine Inch Nails toke bat ere baduten zea hoiek sartuko dira, baino, pues, oxe, ingo da olako odei bat, eta a ber nola teate gean, odei hortatik.
0: Bueno, aterako zarete.
1: Erki, bustita, baino, erki.
0: Eta, kaso aldatuta, aldatu zara. Bueno, edizio fisikoa, beste arte lan bat. Nork egin du?
2: Falta danak.
1: Ola sagasti jaunak.
2: Nikel egin du.
1: Bai, ba, bueno, mi ze izena eukita, ba, lehenengo diskoak inin genuen, ja,
2: ba, behaki, mise bat.
1: O, mise bat ian kuadro bat ingenun, eta bigarren hontan, ba, ba, beste haimeste, ez, nahiko antzeko, oza, formatua oso antzekoa da, eta, bueno, ba, o, berezitasun bat guri gauzak lotzia gustatzez egon hortan, ba, bi azalak ere lotuta daudela. Eta, bueno, ba, pixka dator hori, ez, aurreko diskua, ba, txuri beltzian eta, bueno, ba, iru tanta beltz, gu iru gehala, iru tanta beltz daudenetik, ba, oain gainian jarrizkeo gure diskua, ba, iru sustraioietatik sortzen dena da, leherketa bat iru kolore primariotan, eta tartian daon, ba, kolore festa gama hortan, ez.
0: Este oso burrari bueltarik ematen,
1: eh? Denboa libre asko da kabeta.
2: Este un loikiten.
0: Bai, ez augustia horrein, pentsatzen dut, bueno, zozanekoetan egongo dela, diskoa izango da CD-a, viniloa...
2: Biak
0: izango dira.
2: Bai, CD-a eta bai vinilua. Eta zarrak ere hor izango txugu, ba, ez dakanak biak bat abestian gainean jartzeko, eta ikusteko...
1: Bai.
2: Artelan osua, ez?
1: Eta, bueno, barrun ere eukiko be MP3-ko esteka bat deskargaiteko.
2: Hoi jarri deu bakar-bakarrik esate guen entzat. Ez que niko txian ez dakat zedia jartzekoa.
0: Ba, tori.
2: Ba, osondo, ba, tori, eta hemen dakazu deskargatzeko, eta deskargatu mobilian da jarriko txian.
0: Ba, izakerik ez dago. Ez dago, izakerik ez gauza giren bezala, eta bueno, badagoela ez. Bueno, balio duteren bandkampen barruan ere badago, anerosi nahi duenak erendik erosi dezake digitalean baldin bada ere. Bandkampen aplikazioa bide batez oso ondo da, hori...
1: Ba, nik ibiltzat, bai.
0: Baten batek zalantzari badu, ez ez oso ondo da, ez da, irtetean ez da mututzen, eta hori, ez, funtzionatzen du, aitzakia gainetik kendu, eta gainera momentu eratean esaten dizu, disko erosi.
1: Hori da, eta, ba, bueno.
0: Asko gustatu zaizu, askotan entzun duzu, erosi. Erosi oso nada mezu hori,
1: ez? Ez aldun mezi, ez? Zau surto dunak, eh? Bai, bai. Ba,
2: azken finean, disko bat erostia, bueno, erabaki politiko, gala. Ez da behar dezuna, inbehar dezuna musika hori entzuteko. Garbi dago musika hori entzun dezakezula, beste hainbat bidetatik. Baina da, apa motilak, zuekin nao, eta apoio gala.
0: Bai, erabat. Eta zuzeneko, bueno, ja zutegien aurkeztuta, urrengoa kutsixikekoa da?
2: Bai, hogeita bostian, laur matian, kutsixiken laugarren edizioa, balio dute kolektiboan gaude, eta bertan antolatzen degun jaialdi bada, oso giro nahiotea, bertan, bueno, pues, euskal talde, ba bueno, gure kutsunenak ematen ditugu, tartian, kolektiboko Fisis versus Nomosek ere diska aurkezten du, eta bertan egon goia, gure diska aurkezten, eta iparraldeko xakeko lagunak, zein gehiago?
1: Nize, eta kulata. Kulata uste dela behaien lehenengo bai. Kontzertua izango gala. Iru neska donostiar. Eta badesiatan entzuteko, bai txura beintzat harrakata.
0: Ah, ja tiene de onda ella decía, eso que entzuteko era, hori ere.
2: Planazua,
1: hoy da.
0: Bai, bada intxaurrondo kultura elkartean izate kultura etxean izaten da barkatu. Eta zorda hasiko da? Dakizu?
1: Zazpitan hasten da.
0: Bai.
1: Bai.
0: Eta gero berokoak.
1: Bai, hoy da. Bost kontzertu behar, areto behar batian,
2: giro onakin.
0: Bai, hori garantizua. Eta ikutiseketak ero, baditu zeia kontzertuak edo...
2: Bai.
1: Batzuk bai, urrengo asteburun markinan izango behar, tokekin.
2: Oita maikan,
1: urriko oita maikan, gaztetxian, eta gero parrale hau bat gazteiza, aste hartian, azarok lau. Eta ondoren, ba, pentsatze eta berdurangoko... Azokan ere, a ber, bakan suertia bintzat, eta bakan aukera
0: orkesteko. Aukazu zarete bintzat, ez?
1: Hori da. Eta gero, ba, mutrikun abendurroken baitan zubiaran tabernan eukiko deu. kontzertua, eta
2: urtarrilan
1: Tolosan bomberenean eta
2: behatzin
1: Larra Basterrako auzotxean ebai. Orduan, bueno,
2: birkitekin
1: aigea batzuk lotzen, eta gila esan pozik, eta gehiago lotzeko gogoz.
0: Begira, aldatuta zatozte, baina aldute, begira, ez, ikusten delako. Bueno, nore zinean bazabiltza, dena eman egizun egar, galduta zaude sendabidean, eldu beharri gabe norbera aldatu zara. Fa. Hori ere, buelta bat edo gehiago eman diozu, Hori ere. Bejon daizuela. Ez dago beste erik esateko, aldatu zara kantuarekin utzuko ditugu entzuleak, mozatu bideaz.
1: Berdin, eskerrik asko.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.

0: Gamer Auntziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
1: Ongi etorri Gamer Auntziaren 6. denboraldiko 20. atalera. Gamer Auntzia badakizue Euskal Bideojokazaleen komunitatea. Eta danera 146. atalera iritsi da. Astero Gamer Auntziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:00 aurrera. Eta horren ostean, Naiz Irratian, FM-tik, astearte gauetan entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, zela ez, gure saioak e-books bertu, antzerako plataformetan ikusi zein entzuteko aukera izango zue. Eta badakizue, guri buruzko edozein informazio, gamerauntzia.eus webgunean entzuteko aukera be badaukazue, eta bertan be parte hartzeko taldiei buruzko informazioa dago. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare Lander Unzueta eta Aritz Odriozola, haupa zuek.
2: Haupa, hartzaldeon.
1: Poliki-poliki gero eta joku gehiago hasiko gala izaten, ez? Oin eukidogun lehorte txiki horren ostian, beti gabonen ostian izaten dan hori, eta ia urtia... Ba, potente inginua zerrenda batzuk, ez? Esperotako jokuena eta, eta oin hasi dira poliki-poliki notizia batzuk onak eta beste batzuk txarrak agertzen.
2: Eta maten du Xbox dela, esan dugun, gabonetako paroi txiki honetatik, ba, lehena esanatzen gaituna, ez? Gero itzen gaudu, segolaz aurkitu zitun, baina, bueno, lehenengo pausuan manduna bentsat.
3: Bai, eta tartin beuki dugu beste zer edo zer jokatzeko. Neuk adibidez, asteburu honetan, No Rest for the Wicked proiot lehenengoz, Moon Studiosen joku barriz da, hori zagan soltzaien joku barriz da. Eta temporatxo daro aia, aurritezko sarbidien erdi galdute, baina pasadan aztien, ostegunien, kooperatiborako eguneraketa handi bet kaleratu bien, eta horretaz aparte, asteburuen doan probetako aukeriz gaini bien. Orduen ordutxu batzuk sartu etxatez, nahiko berezitxu iruditzu bat, oso Souls-like estiloko da, espero nebana baino bastante gehizau. Eta estetika oso berezitzegaz, nahiko proposamen berezitxu gaz, arrapin jozte, eh? Gero gondire gozatxu, keiatezenak horren beste guzte, ba, ordekoz artizautza dalako baliabidien kudeak eta, bueno, elementu nahiko nabarrena, nahiko potentiek, eta justu horren alde, ba, ez tostie horren beste arrape, baina bai estetikiek, historizoak, munduen, ez, ikuspegizek zelan jokatzen dan, nahiko guztiat eurokorrien, eta gogotxu, ikusteko zelan jarratzen daben aurretzko sarbide honek, eta bat .0 bertsinoak zerrekatzen duzkun.
1: Bueno, komentario on bat, ez? Justo zure albistean, ez? Ikusten dan trailerion, bai igartzen da pixkate Souls-like gauzatxo hori, bentsate hor kombatian hasten denean, eta ez naiz eta izan bizta berdina eta hola, ez dakit, pentsatzen moten dau parri batzuk eta holako gauzatxo darela, ez? Eta gero beste komentario bat, ikusi dut ontxe, ez? Zenba bali da ben, eta egia esan, 140 deskontu batekin, 24 eurotan dago, ez? 40 euro, eta early access baten dako, ez dakit, estilontako itxeja pixka garestitxo, baina igual, ja bagare, ez? 2026 beste joio baten, ez dakit, zela ikusten dozuen, o benetan dan, irukoiz doble bat, edo zer.
3: Niri, prezizu aldetik jatu horren garestiz iruditzen horoko rien, eh? Aurretezko sarbide garestizago batzuk ikusi zen duguz. Orduen, olako joku baten alde, jatu horren besterako iruditzen. Baina, ez da, airuko itxe bez, esangonek enik, eh? Gizau da, abiko itxe bat hor horribikoa. Baina, bueno, azken nien, estudizo badeko bere pedigritxu, ez? Badeko bere izena. Eta orduen, hortik tiretzeko be, suposatxeot, erabilgarri zengo gala horrentzat. Ba, prezizu txue, ugal beste batzuk baino garestitxo garri, eta listo.
2: Honik, aproitzatzen den, Lander, esan dezun gauza aterekiko karafteoan asunto horrekiko jada ematen du jolas ia guzti izartu hartzailela mekanika hori, eta nik jolas askotan ialperrikakoa ikusten dut. Eta aurrogoen kotoratz pentsatzen nahi nintzen, eh? Elden reinen abigela, karafteoan errezeta pila badaude, zenbat egin honetun, gehienez fletxak egin honetun.
3: Bai, nigu ebardin, nigu elan ibiltzen az. Eta egiz eda, No Rest for the Wicked badeko zela beste elementu batzuk, badibidez, dagoelako herri edo hiri nagusi bet, apuru egain beheran dagoela, eta hori konpontzeko eta ba, baliabide horrek biltzen bai bligara, gero ba, eraikin konpontu leike, gure etxie atondu eta txukundu leike, badeko zelako guzak, baina nire horoko herrien, no, alize, baliabidek biltzen ibiltzie, denpora guztizen, karramarroan, karramarro berari, bere okelataten, gero hori zukaldatzen ibiltzeko da horian aiate guztan, behinta barriro, gusa, ojetu berberak lortzen, errazeta barberak lortzen, horrek atxe dagoetan, ez te, baina, bueno, hori kendute, eta igual, online mekanika batzuk be alboratute, orokorren asko guztiate, eh? Batez bestetik aldetik, historizu aldetik, ikaragarzi du itxota.
2: Bai. Eta zeok ere txatean ipintzen du bera ire, ez zaiola gustatzen kraftan asunto hau ez bada beharrezkoa dan zerbait. Adiz, survival jolas baten ulertu ezakegu kraftearen asunto hau, ze, enparde, bizitzaren imitazio hori behar dezu zerbait harrapatu, kozinatu...
1: Edo Witcher geruk ez zegan itxen horren gaizki, ez? Ez dakite posioen kontu hori, gainera gero behin egindakoan ja simplifikatu bezala itxe zeban, eta batez bezaltasun pixkatekin jolazten bazingan, erabilgarri zezan, oso?
2: Oso. Osa, hane, neko eskara zabalaz egon, posioen eta, eta bat edo bi egingo nitun, eta beste guztiak ez nitun erabiltzen. Baki jokoa zeltasuna ondian pasatu alizateko oso garrantzitsua ziala, posioan guzti hori matea. Zeltasun normal batean guztiz prescindiblia zen.
1: Bai, baina egia da, bazukala ez, bere efektua ez, bai, segun zinen kontra jokatze zinuan, begiratu da zinuan ez, txaien informazioa, eta begiratu zein izerke egite zautzen mingeien, eta olako elementuak erabili, eta interesgarria zen. Baina hori, etzan oso astuna egiten ere ustez bez. Behin zeukasunean posioak eta gero itxezinan hobekuntza bat, baina hobekuntza hori ja zuzenean aplikatzen zan. Ja etzan hortik aurrera ja ezinan behiz egin behar hori.
2: O, bueno, albisteak beha audeta, ze irutza zeizu aztema beha.
0: Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
2: Pasadan astean Xboxen developer direkta izan genuen, bertan nik uste ez dakit izan da zauden, baina mundu guztiak espero zitun hiru bideojokoen, hau da alde batetik Fable, beste alde batetik Beast of Reincarnation, eta azkenik Forza Horizonen hiru geratzeak elkartu zituzten, ekitaldi honetarako. Eta bueno, ba, pixkat ekarri zituzten, ba, jokoen hainbat jokarretasun eta xehetasunak publikoa erakusteko. Eta gero gainera, ba, sorpresa bat izan genuen, gero aipatuko duguna, Kirin jolasa bezala. Hortaz, lehen gotik azten gera, azki ezaguna dana Xboxeko ekosisteman, urte asko ganazkiena jolasi jaso gabe, Fable, udazkenean jasoko dugu, bai Xbox Series PC gailuetarako, eta PlayStationerako lehenengo egunetik egongo da jokatzeko. Hortaz, generazio berriako konsola gehi PC-an, udazkenean izango dugu. Lehenengo jokarritasun bideoa erakutsi zuten, hainbat baitarei garapen prozesuko garatzaileek hitz egiten dutena, eta bueno, nik uste jolas hauetan garrantzitsua dan bezala, patipat zentratzen dutela bideo honetan, ba nola askatasun hori izango dezun, ez? Nik uste aurreko Fablean garrantzitsua zela askatasun hori, gauza onak gauza txarra egitea eta horren arabera alako karma sistema zegola, eta baita ere beste ezaugarria zela aurreko Fablean zela haurtzarotik azten zinela abentura, eta gure pertsonaia ba, bere bizitza osoan ezautuko daula, ez? Haurtzarotik hasi eta gure pertsonaia ahazten doa eta horrela historian zehar aurrera dihoa. Eta noski, esan duten bezala, aurreko eta bezala gure erabakiek, elkarrezketek eta barretabar zebat izango dute, ondoriak izango dituzte historioaren etorrian. Jarraituko dugu erresuma berdinean, aldi honen aurrekoetan bezala, eta ba, bueno, beti bezala, ez? Fantasiasko mundu handia, irekia, esan daun bezala, gauza pila bat, interakzio asko NPC-ekin, eta bar, eta ero, nik uste, zagaunei Tokio berezio nimaten diuna da, ez? Ba, umore puntu hori, kudeak eta atein beharko deu, behira, justu hitziten egin aleno errekurtzuena, baina, bueno, hamen egongo da parte hori, ikusi beharko dugu, hamar ondo implementatzen dute, ze igual hamen jajo zentzu pixar izan dezake, eta ero bakizute, etxe bat erosi, han bertan zein, ezkondu, familia izan, eta bar, baina betire jolasaren muñoa, ba hori, RPG eta esplorazio parte hori delarik. Hortaz, nik ikusi zenet ibentzat oso itxura hona hartu nion, erakusten duten abentzat oso interesgarria, eta nik ikusi txikitatik, nibentzat, bueno, txikitatiko gaztetatik Fablekin ibilitan egon esperientzia hori, ba, gustatuko zaila dela berriz errepikatzea, gero igual ikusiruko, jolasa nola ateratzen da, baina Fablek zerbait berezia zaukan, nahiz eta RPG asko izan, bera oso berezia zen. Ez da, onena ez nahiz atrebitzen ezaten, RPG onena, nire ustez ez, baina zerbait uniko egiten zuna zauken.
1: Bere garaian nik uste dote apurtzaia zala, eh? Nibel lehengora ebilin nintzen, The Lost Chapters, karo, nire Xboxaren neukan. Eta azkenean egiten zen berzin hori pixka dobetuta, eta hor oso gustura ebilin nintzen, da batez ere hori progresio hori zu komentatze zinana, ez, txikitatik, eta gero lortzia, ez dakit, hainbeste ikusten dien gauza, die, beste joku batzutan, baina momentu aretan niri bentzate, neko sorpresa inzostan, eta gero ba, baseuzkan ez, momentu humoretsuak, bereziak, puzletsuak bezala, da neri asko gustatzen gaten. Eta gero pena, ba, Fable B ez nebala probatzeko aukerarik izan, eta iruari bekar, ba, pixkate lagata ez notzan eldu ez dakite zuek bi eta iruan ibilizaten.
3: Neu lehenengo anibilintzen bakarrek. Zinen pezera aldu zan bakarra ez, gero Xboxen nago dezirela, baina ez. Ikustu tamen, be, kontuten hartziko izango dela, garantzai aldaketi ez da, kasu honetan Playground Games da estudioa, Lionheadek, ez tegu, ez, Peter Molinex eta ez da bejarra itxuko negaz. Orduen ia zelan aldaketa hori, baina, bueno, bentset aurkezpena oso politxo orokorrian, jokuena, bentset, jokuek berak itxura hona deko, grafikoki mekanikak be nahiko landuek, zainuek edeko zela moten deu, baina bai nabarmendu bier da Xboxen formatu hau aurkezpena nazek, gorrota garri zedan orokorrian, osea, nik ustot, kalte da nahi txendotxela, ez ikustie garatzaiek gidoia irakurtzen argi eta garbi, txiste, ez, kutretxuek eitzen, behin da barriro, bale bai, Fable-en ardatza humori da, eta joku barruen espero dut ondo eruan dagoti, eh? Baina garatzaiek horren inguruen, ez, txisti egeitzen egoti, txantzak egeitzen egoti, eta taldi berien, ez, gogaikarri bilakatzi joku ebera, jo, ja, puntu batzuk entzen dut, ez, gero seguruna ikusi eskero gameplay ze gordine edo jolastu eskero desberdin izango dala, eh? Baina, ostras, nik uste dute min nahiko intzela horrek aurkezpenari.
2: Bai, osea, nik jolaza ikustean atorraz nator ikustea garatzaien egunerokotasun eta umore habilitatea. Ulertuko nuke ateratzen mazu gameplayan alako beti ez. Eiruan egiten da bezun bezala, Xbox